0: bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Østjyllands politi har uddelt bøder på et forkert grundlag. I 19 sager har forældre til børn, der har kørt ulovligt på elløbehjul, fået bøder for forseelsen. Hvis man er under 15 år, så må man nemlig ikke køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen. Men der er altså ikke hjelm til at give en bøde til barnets forældre for forseelsen. Og bøderne de er nu blevet trukket tilbage, og forældrene vil få deres penge igen. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. I morgen det bliver der nogen eller en del sol eller skyet med enkelte byer. Det her det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik mod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og efter partiet lige nu klarer sig rekorddårligt i meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, det siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mussi B. Egede. Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går. Vores reporter Cecilie Kallestrup, hun var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: I nat bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især brændstof og gas, som er synderen, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Til gengæld så falder priserne på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet en større konkurrence mellem de store supermarkedskæder.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
2: Lød det fra økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø. Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
4: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det ser svært ud for republikanerne til midtvejsvalget i USA om 3 uger. Meningsmålingerne er dalende, men partiet har til gengæld fået penge i kassen. I løbet af sommermånederne har Trumps gamle allierede, verdens rigeste mand Elon Musk, stille forsøgt at hjælpe præsidentens kamp for det republikanske parti. Ifølge New York Times har Musk siden juli samlet set doneret omkring $276 millioner, svarende til næsten 1,3 milliarder kroner til republikanske grupper og Musks eget Political Action Committee, en såkaldt Super PAC. En Super PAC er en uafhængig politisk interesseorganisation, der kan bidrage ubegrænset til valgkampe, uden officielt at være tilknyttet en kandidat. Og beløbet, det gør altså ifølge New York Times Tesla-rigmanden til den største enkeltstående donor ved et midtvejsvalg nogensinde. Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Det var Radioavisen med Christian Klein.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, og USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mussi B. Ede. Behandling af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går, og vores reporter Cecilie Kallestrup var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
5: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter altså, at det er et tegn på tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
5: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Men i løbet af dagen, så bliver der altså udbredt regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P4. Du lytter.

plads, inden vi prøver på at skille os ud. Dem, der baner vejen, står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Så er der nedkøling på det ellers brandvarme københavnske boligmarked. Det viser septembertallene fra boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk, i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: Michael Telvi har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt. Nu har han så valgt at sætte prisen ned.
2: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, mens priserne altså er faldet en smule på ejerlejligheder i København, så går priserne stadig den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Og el-løbehjul skal forbydes, det mener næsten halvdelen af befolkningen i en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. En af modstanderne af el-løbehjul, det er Lisa Holgaard på 91.
3: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal man forbydes.
0: Lisa Holgaard har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et elløbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af 2 børn på elløbehjul.
3: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom faren derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
0: For Lisa Holgaard var resultatet en hjernerystelse, en bule og skrammer i ansigtet, og så en frygt, som i dag stadig sidder i kroppen.
3: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Aldersgrænsen for at bruge elløbehjul er 15 år. Yngre børn skal være i følge med en voksen. Og hastighedsgrænsen er 20 km i timen, og cykelhjelm er et lovkrav. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjorteart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke længere formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christiansen.
4: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Siger Claus Lind Christiansen, som han hedder Skovejernes Forening, som hedder Danmarks Skovforening, er enig. Politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at en stor del af året kan sikkerhjortene nemt forveksles med dørdyr.
5: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Og på den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sikkerhjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de hjortearter, som er hjemmehørende i Danmark, og også at de tager føde fra dem. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som vi også har forsøgt at få en kommentar fra, men det har ikke været muligt. Og så besejrede de danske fodboldkvinder Canada efter en sand målfest i Toronto i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ud fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegaard.
6: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
0: Ja, helt ud fra midterlinjen. Du kan selv gå ind og se langskudsmålet her på DR.dk. Danmark fik altså udlignet, og det gav blod på tanden. Efter 90 intense minutter endte kampen 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede mine kolleger Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
7: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind. Så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde udefra.
0: Og kampen i aftes var den anden af 2 testkampe, de 2 lande spiller i denne omgang. Den første endte 1-1 i lørdags. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har ikke tabt en kamp i 15 måneder, og med sejren i går kravler de ind på top 10 verdensranglisten. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men i resten af landet bliver det skyet, og som dagen går driver det regn ind over landet fra vest. 10-15 grader i dag. Thomas Hougaard læser Radioavisen her til morgen.
8: Her er P4 Trafik. Vi starter på Vejlefjordbroen, altså til jer, der kører sydgående af E45. Vi har et uheld godt nok i nødsporet, så det generer altså ikke trafikken voldsomt, men der skulle ligge lidt vragdele ude på vejbanen. Det er i hvert fald noget, der giver lidt opbremsninger til os at være opmærksom på det. Det var altså i sydgående retning på E45, mere specifikt på Vejlefjordbroen, hvor der altså kunne ligge lidt vragdele på vejbanen i sydgående retning.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og så var det Rag & Bone Man med Human. Så lykkedes det endelig.
2: Den går direkte i mål. Fremragende sparket ind af Christian Arnstad. Total overraskelse derinde på Sønderjyskes keeper.
1: For AGF, da de i aftes vandt over Sønderjyske på hjemmebane.
3: Og så kan man måske godt tænke, Sønderjyske på hjemmebane, det skal jo være en sejr, men altså realiteten var 9 kampe uden eneste sejr, og så var det altså i går, at det endelig lykkedes at få den første sejr den her sæson.
2: Så er der fest i Aarhus igen. 1-0 efter 9 minutter. Målscorer, kreatør og anfører Christian Arnstad.
3: Så vi forstår altså godt her i studiet, hvis du vågner op i dag nærmest lykkelig, hvis du er AGF-fan. Der er meget mere fra kampen lidt senere på morgenen.
1: Det er der i hvert fald, men vi skal også ud og kigge på lejligheder, og det er altså dyre lejligheder, fordi helt nye tal fra boligsiden viser, at ejerlejligheder i Aarhus har taget endnu et ordentligt nyk opad på bare en måned, så nu skal man altså hoste op med 50.000 for at få plads til sin vaskemaskine på en sølle kvadratmeter.
4: Det er en prisstigning jo i en kaliber, hvor vi plejer at snarere se 3,7% om året end på en enkelt måned, så det er en helt uhørt høj prisstigning.
1: Lyder det fra boligøkonom hos Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Og så er der altså også elløbehjul på programmet. Næsten halvdelen af danskerne, de mener, at kørsel på elløbehjul, det bør forbydes. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet her for os i DR. Og på gaden i Aarhus, der mødte vi Alfred Lund, der går i 7. klasse på kokskole. Han mener ikke, at man skal forbyde elløbehjul.
5: Fordi jeg føler det fint, at de er sådan inde i byen, hvor man kan leje dem. Så kan man bare køre hurtigt frem, uden sådan, ja, uden at sådan at kunne gå mega hurtigt.
1: Vi triller afsted nu, og os, der triller afsted, jamen, det er Rikke Smed og Bente Hansen.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Hun siger, ja, det var en god dag. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme

0: Det var Annie Lennox her i Walking on Broken Glass. Og Rikke, jeg synes egentlig, du ser sådan forholdsvis frisk ud, taget i betragtning, at du har brugt hele dagen i går. Det fortalte du i Djurs Sommerland.
1: Ej, ja, jeg fik altså reklameret lidt for meget, hvad jeg skulle, tror jeg.
0: Rigtigt?
1: Altså, nej, men det var jo planen, men så gik det bare op for os, at der er... Altså, vi stod og snakkede om det, ikke? Mange mennesker efterårsferie og sådan noget. Mm. Så vi tog en anden beslutning.
0: Okay.
1: Simpelthen på vejen.
0: I kom ikke i Djurs Sommerland?
1: Nej, for på vej fra Aarhus til Djurs Sommerland, så rammer man Gartnergården lige, når man kører motorvejen.
0: Ja.
1: Så der valgte vi simpelthen at se ud.
0: Okay.
1: Dejlige dyr og ikke så mange mennesker. Det var rigtig hyggeligt eftermiddag.
0: Men det var jo meningen, det skulle være sådan en familietur.
1: Ja, det blev det ikke.
0: Nej.
1: Det blev en halv
0: så familietur.
1: Så bil 1
0: endte i Djurs.
1: Bil 1 endte i Djurs Sommerland. Bil 2 endte ind på Gartnergården.
0: Det lyder også hyggeligt.
1: Men ved du hvad, det var en dejlig eftermiddag.
0: Ja, med kaffe og kage.
1: Fuldstændig. Og søde dyr og solen skinnede og god stemning og græskar. Ligesom efterårsferien skal være.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja. Så jeg er frisk og veludhvilet. Trods en dejlig dag. Eller på grund af en dejlig dag i går.
0: På grund af en dejlig dag.
1: Præcis.
0: Det er perfekt. Og så har du også fået farve i kinderne, fordi du troede, du skulle sætte dig i bilen.
1: Igen. Altså, det her, det var også en tirsdag morgen, hvor det føltes som en mandag morgen. Ikke klassikeren, hvor man får det lidt forkerte ben ud af sengen. Mm. Tænkte, jeg skulle ind i min lune bil, trille lige så stille op på DR, møde klokken 5. Havde lige glemt, at min kæreste og to børn, de skal jo til Sjælland senere, så de
0: I
1: har
0: bil.
1: Bilen.
0: Ja.
1: Så jeg måtte lige op på... på cyklen, og du ved, missede mit DR-kort, du måtte lukke mig ind og sådan noget. Det var sådan lidt den der start på morgenen, man lige hurtigt skal have.
0: Ja. Skal jeg hente noget kaffe til dig?
1: Gider du?
0: Ja.

0: Vi skal lige have noget Sysbjerg, det kan jeg mærke på det hele. Og jeg vil sige, hvis man er AGF-fan, Rikke, så tænker jeg godt, man kan dø lykkelig, ligesom Sysbjerg, hun synger.
1: Nej, fuldstændig efter i går. Det kom endelig, den sejr.
0: Ej, det var vildt.

Her er P4 Trafik. Jeg har tre forskellige meldinger med til jer. Først til jer på E45 omkring Aarhus. Det er til jer, der kører i nordgående retning. Vær opmærksom på, at der ligger en større spand. Jeg får at vide, at det muligvis er en murbalje. Det er omkring Aarhus Nord krydset i nordgående retning. Vel at mærke, det er mellem frakørslen til Djursland Motorvejen og Motorvejsbroen. Den skulle altså ligge i det venstre spor, den her murbalje. Så har vi også stadigvæk et oprydningsarbejde efter et uheld på vej Fjordbroen. Det er så til jer i sydgående retning. Uheldet er i nødsporet. Der er også lidt vejarbejde på strækningen. Og så er der muligvis også, nogle vragdele på vejbanen. Og så til jer på rute 13 mellem Tørring og Nørsnede. Skal være opmærksom på, at der ligger et påkørt rådyr. Det er til jer, der kører i nordgående retning.

0: Eller Westlife her i World of Our Own. Og så er klokken blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Så lykkedes de forsvarende danske mestre at vinde en Superliga-kamp i denne sæson. AGF slog i aften SønderjyskE med 3-0 på hjemmebane og hentede dermed sæsonens første sejr i 10. forsøg. Og det var altså på tide, siger AGF's cheftræner Jakob Poulsen.
3: Så der er jo stadig meget arbejde, der skal gøres, og vi skal jo stadigvæk ud at vinde næste også. Men det er en lettelse at ligesom få slettet det der 0 sejre. Altså, for det er jo klart, det ser ikke godt ud.
2: Allerede efter 8 minutter havde AGF bragt sig foran med 1-0, efter et kvarter blev føringen fordoblet, og før pausen sørgede Frederik Tinger, der var tilbage i startopstilling, for at der stod 3-0. Men sejren ændrer ikke på, at situationen fortsat er kritisk, siger forsvarsspilleren.
4: Vi skal have respekt for situationen. Der er ikke nogen, der kommer til at ligge på den lade side, bare fordi at vi har lige vundet en sejr her. Det er hårdt arbejde for nu af. Vi har selv bragt os til den her situation her. Det har været tungt, og det er det stadigvæk. Og så skal vi have respekt for det, og så bare arbejde os ud af hele tiden der med, at den næste kamp bliver vigtig. Vi kan ikke tillade os at kigge fremad og drømme stort.
2: Med sejren ligger AGF lige nu nummer 10 og rykker dermed over nedrykningsstregen med sine 8 point. Prisen for en ejerlejlighed i Aarhus har taget et ordentligt nyk opad, det viser tal fra boligsiden. I september steg lejlighederne med 3,7%, og det betyder, at man skal betale 50.000 kroner per kvadratmeter i Aarhus. Og det er altså noget af et spring på en enkelt måned, forklarer boligøkonom ved Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
5: Det er en prisstigning jo i en kaliber, hvor vi plejer at snarere se 3,7% om året end på en enkelt måned. Så det er en helt uhørt høj prisstigning.
2: I København er lejlighedspriserne ellers faldet for anden måned i streg, men den tendens forventer boligøkonomen ikke kommer til Aarhus endnu.
5: Det siger sig selv, at prisstigninger i den her kaliber, som vi oplever i øjeblikket, ikke kan blive ved, og vi før eller siden kommer til at nå et loft. Det er ikke sikkert, det betyder decideret faldende priser, men det betyder i hvert fald, at der trods alt er grænser for, hvor meget førstegangskøberne kan og vil betale.
2: Politiet tager nye metoder i brug i kampen mod pyroteknik på Jysk Park i Silkeborg, det skriver Midtjyllands Avis. Inden Silkeborgs kamp mod AC Horsens i søndags blev SIF-tilhængere præsenteret for en dommerkendelse, som politiet brugte til at beslaglægge 3 store flag. Man bruger de store flag, som bredes ud, så man gør det svært for klubben og for politiet at identificere, hvem der har overtrådt reglerne. Det forklarer Carsten Holm, politiassistent og fagkoordinator ved lokalpolitiet i Silkeborg. Beslaglæggelsen af flagene er et nyt tiltag og skyldes både, at der er kommet en stramning af loven om sikkerhed, forklarer politiassistenten, men også for at bakke klubben op i deres tilgang til det. De vil også gerne af med det her fænomen, siger Carsten Holm til Avisen. Først på dagen skyde, i løbet af eftermiddagen udbredt regn, temperatur mellem 10 og 13 grader, jævn til hård vind, som i dag kommer fra syd.
1: P4. Letter hele vejen.

0: og Lukas Forkammer her i Happy Home. Og jeg kan kigge ud af ruden herinde fra studiet og se, at gode kolleger lige nu sidder og arbejder så blodet sprøjter, fordi vi skal have noget mere fodbold. Fordi det var jo fantastisk, at det lykkedes AGF at vinde over Sønderjyske.
1: Ja.
0: Altså, du kommer jo over for sporten. Du er på ferie herovre. Det har vi været omkring, Rikke. Ja. Ærger du dig over, at du ikke var på stadion i går?
1: Ja. Det må man virkelig sige. Nu er jeg ikke den, der kommer der mest og sådan noget, men de der sådan sejre og kampe og sådan noget, som man kommer til at huske, der vil man jo bare gerne være en del af det, ikke?
0: Jo.
1: Men det blev altså ikke i går.
0: Nej.
1: Og så vil jeg også sige, det ved jeg ikke, om man skal sige højt i radio, men det gør jeg alligevel. Jeg har måske lidt den der luksusstadion-gænger.
0: Hvad vil det sige?
1: Altså, nu begynder det at være lidt for koldt for mig. Jeg kan godt lide, at det er lidt lunt, så jeg kan nyde en kold øl der.
0: Yeah.
1: Jeg gider ikke sidde og fryse og sådan noget til den.
0: Nej.
1: Der er altså lidt for luksus.
0: Du gider ikke sådan at stå 2x45 i sådan skitøj?
1: Ej, det lærer altså de hardcore fans om. Jeg kan godt lide at være en del af det, når det er sådan en dejlig sommeraften. Jeg fejrede dem også, da de vandt hele Molevitten og sådan noget. Det er jo sjovt at være en del af det der.
0: Ja, det er klart.
1: Men sådan...
0: Nu her tager du den bare sådan lidt på distancen.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Ja.
1: Så tjekker jeg ind igen, når det varme begynder at komme, ikke?
0: Til forår.
1: Ja.
0: Og det kan jeg så set godt følge. Altså, jeg bor jo tæt på Vejlby Stadion, så jeg kan jo sådan... Jeg føler, jeg kan lidt følge med i...
1: Du er nærmest med hver.
0: Om det går op eller ned.
1: Ja.

0: Det var Sombra her i My Body Isn't Ready.
1: Arnstad sparker direkte, og den går direkte i mål. Fremragende sparket ind af Christian Arnstad. Total overraskelse derinde.
2: Ja, så lykkedes det altså endelig for AGF. 10 spillerunder skulle der til, før de forsvarende mestre kunne hive den første sejr hjem i Superliga-sæsonen. Og det skete altså i går aftes, da AGF'erne de tog imod Sønderjyske i et vaskeægte bundbrag.
0: Ja, og der var jo altså nerve på, men allerede efter 8 minutter spil, der kunne Christian Arnstad sparke målfesten i gang og sende de hvide foran. 6 minutter senere, der kunne Janisera score til 2-0, og kort før pausen, så var det Frederik Tinger, der kunne lukke og slukke til 3-0.
2: Og op til kampen, der har aarhusianernes nedtur ellers bare fortsat, og derfor så er cheftræner Jakob Poulsen også en meget glad mand.
3: Vi er lettet. Det var på tide. Vi fik en sejr i Superligaen. 10 runder, det er sgu lige lang tid nok at vente på den. Ingen tvivl om det. Men vi har jo snakket mange gange omkring, at vi har lavet gode præstationer. Og jeg tror også, at nogle af de kampe, vi har spillet, altså specielt her på hjemmebane, har været bedre end måske end den, vi spiller i dag. Sådan set over hele kampen, hvor vi har måske været sgu endnu mere. Vi har fortjent mere at vinde, end vi gjorde i dag. Men vi har bare ikke været dygtige nok til at få det lukket. Og på et eller andet tidspunkt i sådan en snak her, så kommer jeg også bare til at lyde ufatteligt dum, hvis jeg bliver ved med at snakke om præstationer, at de er okay og sådan nogle ting, hvis vi ikke får nogen point på tavlen. Så det var dejligt.
2: Det blev også første gang i sæsonen, at AGF de formåede at holde modstanderne fra at score. Om det her omhandlede, at den 41 og Jesper Hansen var tilbage i målet, det er altså langt fra sikkert. Men faktum er, at han var tilbage i målet for AGF, efter at have været degraderet til anden valg siden juli.
0: Jakob Poulsen, han er godt tilfreds med, at han valgte at sætte Hansen på kassen igen.
3: Jamen det var han jo, fordi at jeg synes i den her situation, at der troede jeg på, at Jesper kunne give os en vis ro med hans rutine og hjælpe til, at vi ligesom kom på tavlen. Og ja, der var ikke de helt vilde kæmpe redninger for ham i dag, og det kan vi jo ikke brokke os over, så det var dejligt, og ja, vi fik et clean sheet, så det var også ret.
0: Ja, Jesper Hansen tilbage i målet, forsvarsklippen Frederik Tinger, han var også tilbage i startopstillingen for første gang efter en skade i foden.
2: Og udover nærmest at afgøre kampen med en hovedstødsscoring til 3-0, så er Jakob Poulsen også glad for at have forsvarsgeneralen tilbage på banen, og det var altså også en forløsning for Tinger selv.
4: Nej, det er altid dejligt at kunne bidrage og hjælpe. Ærgerligt, vi ikke fik nogle flere hjørnespark i dag, så kunne jeg godt lade en mere, tror jeg. Nej, altså jeg får mine penge for at forsvare og for at gøre det så godt som muligt nede bagved, men så er det bare en ekstra bonus at pande den.
0: Med sejren i går er AGF rykket op på en 10. plads i Superligaen. Et enkelt point for en Lyngby, der ligger på næst sidste pladsen.
2: Men Frederik Tinger, han siger altså også, at holdet stadigvæk må tage én kamp ad gangen, og at AGF ikke må tro, at alting er løst nu.
4: Der er ikke nogen, der kommer til at ligge på den lade side, bare fordi at vi har lige vundet en sejr her. Det er hårdt arbejde for nu af. Vi har selv bragt os i den her situation her. Det har været tungt, og det er det stadigvæk. Og så skal vi have respekt for det, og så bare arbejde os ud af hele tiden der med, at den næste kamp bliver vigtig. Vi kan ikke tillade os at kigge fremad og drømme stort.
2: Bente, jeg skal bare lige nå at høre dig. 3-0. Kunne du høre det, at de scorede de tre mål? Gik de amok?
0: Jeg kunne faktisk ikke så godt høre det lige i går.
2: Hå?
0: Altså, men jeg kunne godt høre, at der var mange mennesker på stadion.
2: Okay, så må de juble lidt højere næste gang.
0: Jeg må have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt indenfor, da de der mål blev scoret.

0: Det var Level 42 fra midt-80'erne her med Something About You. Og nu var vi jo lige på stadion, og det var faktisk dejligt. Jeg skal være ærlig at sige, det er ikke sådan et sted, jeg kommer særlig tit, så... Altså, Rikke, du kommer der under vejret godt, og fadølen er kold.
1: Ja.
0: Er der egentlig sådan en bestemt duft der?
1: Altså, stadionplatter, pølser.
0: Nå.
1: Det må dufte de der sådan nygrillede...
0: Ja.
1: Store pølser.
0: Det er vel egentlig en okay duft.
1: Ja, det er faktisk meget. Man får altid lyst til sådan
0: en
1: ristet pølse, når man kommer på stadion og en kold øl. Så kan det være senere i løbet af kampen, der begynder at lugte lidt mere af halvfulde mennesker eller sådan noget, det ved jeg ikke. Men det er ikke, det er nogle sådan, ja, det er måske sådan duften af sport.
0: Ja.
1: Så det kan noget, synes jeg.
0: Det forstår jeg godt. Grunden til at spørge, det er jo fordi senere på morgen, der skal vores kollega Tim ud og dufte, hvordan 1500-tallet dufter.
1: Ja, i Randers.
0: Ja.
1: Og altså, man hører det rigtigt, 1500-tallet. Kan det? Altså, kan man stadig genkalde den duft? Det får vi jo at se. Men det er jo efterårsferie, og det betyder også, at børn og voksne, de som noget helt nyt, kan tage på duftomvisninger på Museum Østjylland i Kulturhuset.
0: Ja, og vi ved jo ikke, altså, og det er måske meget godt, vi ved jo ikke, hvordan 1500-tallet lugter, men forventningerne, de er ikke kæmpestore.
1: Nej, jeg tror ikke, det bliver lækkert for Tim. Og derfor så kunne vi også godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Hvad er den værste duft egentlig, du kan møde? Så jeg kan starte med at spørge dig, Bente. Er der et eller andet, der popper op for dig, når vi snakker om dårlige lugte?
0: Må jeg lige få lov til at tænke en sang?
1: Ja, det må du i hvert fald.
0: Ja.
1: Og mens du tænker, så kan lytterne jo byde ind.
0: Ja.
1: I skal sende en sms til 1212, der skal I skrive øst, lave et mellemrum, og så skal du komme med dit bud på sådan en rigtig dårlig lugt.
0: Ja, det kunne vi altså godt tænke os. Og så jeg skal også nok komme op med en.
1: Det er godt. SMS'en, bakken, den er åben, så send din besked til 1212.

0: her med Gør Noget. En morgen, hvor vi jo altså spørger, hvad er den værste duft, du kan møde? Og nu har jeg fundet på en.
1: Ja, hvad er det?
0: Det er virkelig ikke rart. Du ved, hvis man lige har en rest... Altså, hvis der er en, der for eksempel lige propper en dåse med en rest makrel eller tun eller sådan noget i skraldespanden.
1: Ej.
0: Ja.
1: Og så
0: hver gang man åbner skabet der, så...
1: Ja.
0: Nej.
1: Også det der med affaldssortering. Det ligger nogle gange lidt længere, end da det hele bare var restaffald.
0: Ja. Det er ikke nogen rar duft.
1: Den er altså ikke god.
0: Nej. Har du en?
1: Ja, jeg kommer også til at tænke på her under musikken. Gamle møbler. Nu har man køber sådan gamle kommoder eller sådan noget, sådan tigtræs møbler. De kan virkelig lugte af gammelt.
0: Altså sådan, hus. Hvis man køber det i genbrug, eller hvad?
1: Ja, det er sådan fugt. Jeg ved ikke helt, hvad lugten er, men sådan den der, når man så åbner skufferne, så kommer der sådan en, af gammel. Ja, jeg ved ikke, om det er fugt, eller hvad det er, det lugter af kælder og et eller andet.
0: Men
1: den
0: godt lugter det ikke.
1: Nej, det synes jeg altså ikke.
0: Nej.
1: Og det kan være svært at fjerne.
0: Hvad er den værste duft, du kan møde? Skriv til os nu på sms'en, øst før beskeden, og afsted med den til 1212.
2: Yes, en skattejagt!
3: Hvor er det spændende!
4: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
5: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
4: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
6: Åh nej, hunden falder sammen. Løb!
4: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
7: Wow, sikke en fed drøm, skat.
4: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
8: Eventyret venter på Ramachan.

0: Jack Smith her i Honey. Vi er i gang med at snakke om det her med de værste dufte. Vi er kommet med et par eksempler, men vi har også Simon. Jeg ved, du måske også har et bud på en rigtig dårlig lugt.
1: Jeg har i hvert fald en hypotetisk frygt. Vi har et køleskab, som ikke rigtig kan få strøm fra vores relæ, og jeg kan ikke helt gennemskue, hvad problemet er. Så jeg ringede til min elektriker i går. Han sagde, han måske har tid i dag, så jeg frygter jo lidt, at jeg kommer hjem, og så er lugten ikke så god.
2: Ja, det tænker
1: Hvis jeg
2: er
1: rigtig heldig, så hører han jo selvfølgelig på P4 Østjylland her til morgen, og kan være, at han lige tænker sådan, ej, det finder jeg da lige tiden til at kigge på.
2: Han er på vej ud bilen nu, det tænker jeg.
0: Bare ikke have sådan nogle, du ved ikke, fisk liggende derinde, eller det er sådan noget, så begynder det at gå rigtig galt kød.
1: Nej, ja. jeg har vist en liter mælk og noget skyr stående, så der er nok af ting, som jeg egentlig gerne vil bevare en friskhed i.
2: Nå, men vi skal også lige have vejret nu, vi har der.
1: Ja. Og et sted, jeg i hvert fald kan bevare en ret stabil temperatur, det er udenfor. Vi har nemlig et godt lag sky over os det meste af dagen i dag, og det betyder altså, at det nuværende niveau, hvor vi de fleste steder her i Østjylland ligger på omkring en, ja, sådan op omkring 8-10 grader, hvor det er lunest, det er altså også det niveau, de fleste af os kan indstille os på, vi er at toppe på i eftermiddagstimerne. Så der er altså nok ikke de store forandringer på det tidspunkt. Der kommer også lidt regn ind til os, og det kommer nok allersidst på eftermiddagen. Der er mulighed for, at det godt kan give en op omkring 10 mm de steder, hvor vi kommer til at opleve, at det giver mest. Og selv efter det er passeret sådan hen omkring en, ja, klokken 10 i aften, så er der altså stadigvæk en nat, hvor der er en del byer. Så der venter altså en våd afslutning på en ret grå dag.
2: Tak for det, Simon.
1: Velbekomme.

0: os i sted. Og så er der altså en radiovis til dig her på P4 klokken er 7.
1: De københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder, viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger pilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmaler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
2: Jeg vil sige, at det er nok mere en normalisering af markedet, vi ser nu, hvor at den tidlige periode, de sidste år, nok har været det atypiske. Altså nogle store stigninger på meget kort tid. Så det, vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har en snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
1: Michael Telvi har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager siden foråret, og nu har han valgt at følge markedsudviklingen.
3: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
1: I Aarhus stiger priserne stadig. Næsten halvdelen af befolkningen ser helst elløbehjul forsvinder helt fra gadebilledet. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af dem, der helst vil have dem væk fra trafikken, er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk.
4: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
1: Ja, Lisa Holgaard har selv prøvet at blive kørt ned af et elløbehjul, og det sidder stadig i hende. Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker der relativt mange uheld med elløbehjul. Det hænger blandt andet sammen med, at balancen er dårlig, fordi man står op, og hjulene er meget små, så selv et lille hul i vejen kan føre til styrt. Oven i det kommer, at mange ikke overholder de regler, der allerede er i dag, om at man maks. Må køre 20 km i timen og skal have cykelhjelm på. Men rådet bakker ikke op om et decideret forbud. Og det gør 15-årige Maria Lyngdal Gallister fra Vildbjerg ved Herning heller ikke. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og til at besøge venner.
5: Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
1: I dag må børn under 15 år gerne køre elløbehjul, hvis det sker i selskab med en voksen. Men står det for Rådet for Sikker Trafik, så skal det være helt forbudt for alle, som ikke er fyldt 15. I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået ransaget sit hjem. Det amerikanske justitsministerium siger, at det sker som led i en efterforskning, uden at oplyse, hvorfor hun bliver efterforsket. Men flere internationale nyhedsbureauer har talt med unavngivne kilder, som fortæller, at det handler om de immigrationspapirer, som Ilhan Omars far udfyldte, efter han og familien var flygtet til USA tilbage i 90'erne. Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det både usædvanligt og opsigtsvækkende, at et kongresmedlem får sit hus ransaget bare 3 uger før det midtvejsvalg, som kommer 3. november.
6: Der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
1: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med præsident Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Og timingen er da også pussy, siger Kim Bilsøe Lassen.
6: Det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Det er jo ikke er jo ikke et spørgsmål om, at hun har begået bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu.
1: Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, ligesom hun også er den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere delstaten Minnesota. Den amerikanske skuespiller Roy Frank R.J. Mitte, der især var kendt for rollen i tv-serien Breaking Bad, er død. Han blev 34 år. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier, heriblandt Variety. Det er ikke umiddelbart oplyst nogen dødsårsag. R.J. Mitte medvirkede i samtlige 5 sæsoner af Breaking Bad som sønnen til hovedpersonen Walter White, der blev spillet af Bryan Cranston. Han fik som barn konstateret cerebral parese og trak på sine egne erfaringer med den neurologiske tilstand i sin rolle i den meget prisbelønnede dramaserie. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og som dagen går, driver der regn ind over landet fra vest. Vi får mellem 10 og 15 grader i dag, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
7: Her er P4-trafik. Vi skal i Aarhus Nord krydset igen til jer, der kører nordgående på E45. Vi har muligvis stadigvæk en større spand eller en murbalje på motorvejen. Jeg har ikke kørt til den noget tid, men vær da lige lidt ekstra opmærksom, hvis I altså vel og mærke at køre mod Randers. Sidst jeg hørte fra den, der lå den i venstre vognbane, og det var mellem frakørslen til Djursland motorvejen og selve motorvejsbroen i Aarhus Nord krydset. Igen så var det altså en murbalje, størrelsesorden. Sidst jeg hørte fra den venstre spor, og det var altså i nordgående retning.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og så var det The Weeknd med Save Your Tears. En morgen, hvor vi spørger jer om, hvad er den værste duft, du ved? Og grunden til, at vi gør det, det er jo fordi, vi senere skal finde ud af, hvordan 1500-tallet dufter. Og Rikke, vi tænker ikke, det dufter godt.
2: Nej, jeg er glad for, det er faktisk ikke dig og mig, der skal ud og dufte 1500-tallet. Det vil jeg helst slippe for. Bare ved at få de her beskeder til i indbakken, så begynder jeg sådan at få de der, sådan, jeg kan næsten forestille mig duftene.
1: Ja.
2: Så jeg ved ikke, om jeg fortryder det her morgenspørgsmål, vi har kørende. Men,
1: Jeg fortryder det ikke, men jeg har det på nøjagtig samme måde som dig. Jeg er der lige præcis, som når for eksempel Kim skriver helt klart, et resteplads-toilet. Det ved man jo lige nok, hvordan sådan et lugter.
2: Når man lige holder ind på sådan en kør-selv-ferie og sådan noget. Så er der også Vivi, der skriver: godmorgen. Der er to forskellige, hun byder ind med. Den aller værste duft for mig, det er altså dårlig ånde. Og den anden, det er armsved. Ja. To klassikere, men de er jo ikke gode, nogen af dem.
1: De er ikke gode, nogen af dem. Kasper, han synes, at den værste lugt ever, det er lugten af ost.
2: Ja.
1: Bare lugten giver mig kvalme, skriver han. Der kan jeg så ikke helt være med.
2: Nej, den deler vandet. Altså, jeg kan også godt lide ost.
1: Ja.
2: Så der er selvfølgelig nogen af dem, der kan være lidt krads, når man lige åbner de der, som vi hos mig i hvert fald kalder mukoste. Jeg ved ikke, hvad de hedder, blåskimmel eller sådan. Ja. Det kan godt nu at være lidt kras.
1: Ja.
2: Så skriver Anders også, andres opkast, det er altså svært at være i.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt.
2: Opkast generelt, heller ikke sjov.
1: Nej, heller ikke ens egen.
2: Nej, der er altså rigtig mange gode bud allerede. Bliv ved med at sende dem ind til os, så skal vi nok tage et par stykker mere.
1: Det gør vi. Altså, hvad er den værste duft? Du ved, øst før beskeden er stedmanden til 12-12. I aftes, der duftede de jo sejr.
2: Ja, endelig.
1: Og den kom.
2: Endelig. AGF, første sejr den her sæson. Det tog altså 10 spillerunder at hente den hjem. Det skal vi snakke om lige om lidt.
1: Men det lykkedes. Det er lige efter Gracie Abrams med Hit the Wall. Godmorgen.

0: Det var Gracie Abrams. I Aarhus, jamen der kunne man jo nærmest gå på vandet tilbage i maj.
1: Og der, slutsignal! AGF er danske mestre!
0: Ja, så lød det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kragh, da AGF vandt mesterskabet. Men siden, der må man jo være ærlig og sige, at der ikke har været super meget at smile af i smilets

0: kampen, de var bare sådan, jamen, vi synes jo egentlig, at, at vores, altså det, vi har leveret, har været godt nok. Vi har bare ikke lige formået at få de der, hvad hedder det, berømte marginaler med over på vores side. Det lykkedes så i går. Tre dødebolde scorede de på, og de førte jo 3-0 efter de første 45 minutter. Det kunne have blevet det helt store, men de nåede som med en stensikker 3-0 sejr. Og jeg vil faktisk sige, at jeg sådan så glemt, altså det var ikke et mesterhold, der spillede i går, vel? Der er vi ikke endnu. Men jeg så glemt, at det der opportunistiske, gode, positive, offensive spil, som AGF blev så elsket for i sidste sæson. Så der var sådan en lille snært af noget af det gamle AGF, hvis vi kan kalde det det.
1: Vi snakkede også tidligere på morgenen om, at Jesper Hansen fik lov at være tilbage i målet. Frederik Tinge er tilbage efter skade og så videre. Kan det også ligesom have givet et løft, at der er nogle sådan klipper tilbage på banen?
0: Ja, det vil jeg helt klart påstå. Jeg tror også, at de fleste AGF-fans er meget, meget glade for netop Frederik Tinge. Han har en enorm betydning af en eller anden grund. Altså, han er en god fodboldspiller, men han er jo ikke den bedste forsvarsspiller, der findes i hele verden. Men han er bare AGF'er ind i hjertet, ikke? Han har en enorm betydning for det her hold her. Det havde han også i går. Nu nævnte jeg, at han scorede på et hovedstød. Men derudover i forsvaret er han, altså, han er bare en klippe dernede, de andre kan læne sig op af. Og man kan sige nuagtigt det samme om Jesper Hansen. Og jeg må indrømme, at jeg var faktisk selv forundret over, at den udskiftning på målmandsposten først kom i går. Fordi Jesper Hansen er jo ikke nogen dårlig målmand, og det er Madsen sted i øvrigt heller ikke ham, som har stået i stedet for Jesper Hansen. Men det er igen noget af det her med at bringe noget kulturel kapital ind på holdet. Altså, de har mistet nogle spillere i sommerpausen, og så har man oven i købet også valgt at sige, at klubbens første målmand nu skal være anden målmand. Og på et eller andet tidspunkt blev der også nødt til at ske noget på det her punkt her. Så jeg synes, det var en rigtig beslutning fra Jakob Poulsen i forhold til at smide ham på målet igen.
1: Og Tobias Hansen, nu er tørken jo så brudt. Hvor vigtig er den her sejr for AGF?
0: Fuldstændig afgørende. Altså, det kan slet ikke, og det anerkendte Jakob Poulsen også. Du ved, Rikke, hvordan fodboldtræner godt kan være sådan lidt, okay, nu skal vi lige se og sådan noget, men han anerkendte, at den her sejr, det var en forløsning, det var vigtigt for dem at få slettet det der 0 der. Men jeg vil så også sige, altså, tager de nu til Gent på torsdag, hvor jeg skal ned og kommentere dem i Belgien i Conference League, og taber der, og taber de så i Parken på søndag, altså, så er det jo lige før, vi er lige ved, ikke? Så de bliver nødt til på en eller anden måde, som de også selv sagde til mig i går, at formå at ride videre på den mini bølge, de nu potentielt har startet med den her meget, meget flotte og stensikre sejr i går.
1: Ja, fordi der venter jo nogle hårde kampe forude. Altså, du har været lidt inde på det, men hvad skal de ligesom gøre for at komme helskindet igennem den her sæson?
0: Ja, altså lige nu handler det bare om at få, det sagde Jakob Poulsen også til mig i går, det handler bare om at få skrabet så mange point sammen som muligt, fordi de har jo travlt, ikke? Altså nu har vi spillet 10 runder af Superligaen, der er altså kun 22 runder, inden Superligaen bliver delt op i en god halvdel og en dårlig halvdel, som AGF, altså de vil have, prøv at overveje, at vi skal til at se AGF spille på det nye stadion, der bliver indviet i april måned, altså i en kamp om at undgå nedrykning, det må bare ikke ske. Altså, selv for dansk fodbold er jeg ved at sige, at det vil være katastrofalt, hvis det nye stadion skal indvies i nedrykningsspillet. Så der er så meget på spil for AGF det kommende stykke tid. De næste 12 kampe i Superligaen, det bliver jo, ja, det bliver vanvittigt at være med til. Så det glæder mig helt vildt til at følge med i. Men jeg synes godt for AGF, var det, at de kom på tavlen i går.
1: Det var det i hvert fald. Tobias Hansen, tak for det.
0: Selv tak. For god dag.

0: Jeg er på en eller anden måde utrolig glad for, at vi har spurgt om det der med, hvad er den værste duft, du kender. Det er fordi, vi skal ud dufte til 1500-tallet senere. Men der er simpelthen så mange gode bud i indbakken. Der er kommet en her for Lene, og der må jeg bare sige, enig Lene. Vinderlugt må være, når min hund trænger til at få poppet sin analkirtler. Jeg har haft hund, og det er ikke det, man savner ved ikke at have en hund.
1: Nej, jeg er så glad for, at jeg lige har den lugt.
0: Fy for pokker. Det lugter ikke godt.
1: Så er der også en, der skriver, surt vasketøj. Det er en klassiker. Ja. Det er en klassiker. Den er der ingen af os, der kan lide.
0: Nej, det er der ikke. Så er der også en, og der vil jeg sige, den tænker jeg altså deler vandene. Det er en, der skriver, en af de værste dufte for mig, det er måske en duft, andre elsker. Varm risengrød med kanel.
1: Ja, så det elsker jeg jo.
0: Jamen, det er det. Men så står der, det er lige så, det vender sig, når jeg lugter de to ting sammen.
1: Ja.
0: Min kæreste elsker selvfølgelig risengrød, så nogle gange så går jeg lige en tur, når han er i gang med at lave det derhjemme.
1: Okay, så kan man virkelig lide den lugt. Mange af de her beskeder, Bente, har jeg fået sådan en, nå ja, ej, åh, den er også, åh. Men lige den her med risengrød er sådan, det forstår jeg ikke.
0: Nej.
1: Det dufter fantastisk.
0: Ja, men det er det.
1: Det er jo sådan, det er sådan, det er med dufte.
0: Ja, men det er vildt nok. Nå, men der er mange flere, og vi tager en stak mere på den anden side nyhederne halv. Det lover vi. Og I må også gerne stadigvæk skrive sms-indbakken. Der er uendelig plads i den. Øst før beskeden er sted med den til 12:12.
2: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
3: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
4: Oh, det er godt spil det her.
3: Stemningen.
4: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
3: Og dramaet.
4: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
3: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
5: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
3: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
6: Slutfløjtet lyder.
3: Hør Liga på B4.

0: Taylor Swift her i Patient Zero. Mere lige en kort status på trafikken.
1: Det skal I få. Det er jo først og fremmest efterår i trafikken derude, så der er ikke voldsomme biler, men vær der lidt ekstra opmærksom på E45 nordgående. Muligvis vi stadigvæk har en spand på vejen, eller i hvert fald tæt på vejen. Det er nordgående retning, og det er ved Aarhus Nordkrydset.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Prisen for en ejerlejlighed i Aarhus har taget et ordentligt nyk opad, det viser nye tal fra Boligsiden. I september steg lejlighederne med 3,7%, og det betyder, at man skal hoste op med 50.000 kroner per kvadratmeter i Aarhus. Og det er noget at springe på en enkelt måned, siger boligøkonom ved Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
2: Det er en prisstigning jo i en kaliber, hvor vi plejer at snarere se 3,7% om året end på en enkelt måned, så det er en helt uhørt høj prisstigning.
1: I København er lejlighedspriserne ellers faldet for anden måned i streg, men den tendens forventer boligøkonomen ikke kommer til Aarhus endnu.
2: Det siger sig selv, at prisstigninger i den her kaliber, som vi oplever i øjeblikket, ikke kan blive ved, og vi før eller siden kommer til at nå et loft. Det er ikke sikkert, det betyder decideret faldende priser, men det betyder i hvert fald, at der trods alt er grænser for, hvor meget førstegangskøberne kan og vil betale.
1: Det er dog ikke kun i Aarhus, at priserne stiger. Over det seneste år er et gennemsnitligt østjysk hus steget med over 10%. Det skal være forbudt at køre på el-løbehjul. Det er 44% af danskerne enten helt eller overvejende enige i, viser en ny rundspørg, som Epinion har lavet for os her i DR. På gaden i Aarhus der mødte vi Alfred Lund. Han går i 7. klasse på Cox Skole. Børn under 15 må ikke køre på el-løbehjul uden følgeskab af en voksen. Men Alfred mener ikke, at man skal forbyde el-løbehjul.
3: Fordi jeg føler det fint, at de er sådan inde i byen, hvor man kan leje dem. Så kan man bare køre hurtigt frem uden sådan... Ja. Gå mega hurtigt.
1: Og Alfreds far, Johan Lund, han er heller ikke enig i et forbud.
4: Jeg har det fint med dem. Min kone, der læser, synes, at der er lidt mange, der kommer galt afsted på dem. Det tror jeg også, det er. Men jeg har det fint med det.
1: Mette Hansen, der er studerende i Aarhus, peger heller ikke på et direkte forbud, men hun siger...
5: Det kan godt være, der skal måske være lidt strengere retningslinjer inden for elløbet. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad retningslinjerne er lige i øjeblikket. Men ja, i forhold til, at sådan... at der ikke skal ske ulykker eller noget i den dur, så kan det godt være, at der skal strammes lidt ind.
1: Politiet tager nye metoder i brug i kampen mod pyroteknik på Jyske Park i Silkeborg, det skriver Midtjyllands Avis. Inden Silkeborgs kamp mod AC Horsens søndag blev SIF-tilhængere præsenteret for en dommerkendelse, som politiet brugte til at beslaglægge tre store flag. Man bruger de store flag til at brede ud, så man gør det svært for klubben og for politiet at identificere, hvem der har overtrådt reglerne. Det forklarer Carsten Holm, politiassistent og fagkoordinator hos lokalpolitiet i Silkeborg. Beslaglæggelsen af flagene er et nyt tiltag og skyldes, at der er kommet en stramning af loven om sikkerhed, forklarer politiassistenten. Men også for at bakke klubben op i den her tilgang til det, de vil også gerne af med fænomenet, siger Carsten Holm. Først på dagen skyde, temperatur mellem 10 og 13 grader, jævn til hård vind, som i dag kommer fra syd.

0: Det var Bastille her med nummeret Pompeii. Og så må jeg bare sige, hold nu op, hvor er der mange dufte, jeg har glemt. Altså sådan i forhold til, hvor dårligt de virkelig dufter, lugter.
1: Jeg troede også, der ville komme de der sådan basic brutter eller sådan noget.
0: Ja, ja.
1: Nej.
0: Det er der overhovedet ikke.
1: Vi har virkelig været nogle kreative lyttere.
0: Ja, altså vi har jo spurgt, hvad er den værste duft. Og bare lige for at gentage det, så er det fordi, vi senere på morgen skal ud, eller vores kollega skal, fordi vi skal ikke nyde noget af det, ud og dufte, hvordan 1500-tallet dufter. Og vi tænker ikke, det dufter godt.
1: Nej.
0: Men der er kommet virkelig mange gode sms'er fra jer. Tusind tak for dem. Og nu starter vi med en, der også kan dele vandene.
1: Ja, det er koriander. Det giver mig kvalme, skriver personen, og jeg er fuldstændig på det her hold. Og så, Bente, så er jeg lidt overrasket over dig, fordi du har formået at gøre det umulige. Du er gået fra ikke at kunne lide koriander til godt at kunne lide koriander.
0: Jeg synes simpelthen, koriander, det var noget af det værste i hele verden. Altså, ja. Jeg synes, den der sæbe, den der sæbelugt, yes, er frygtelig, når man skulle spise det. Og nu elsker jeg det bare.
1: Jamen, jeg troede, det var umuligt.
0: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvad. Jeg kan ikke forklare det. Jeg ved det ikke, men det smager utrolig godt. Altså asiatisk mad.
1: Mm. Ja. Jeg må tilbage i kampen, kan jeg mærke. Jeg blev nødt til at prøve. Jeg vidste, at jeg gerne kunne lide det, men...
0: Ja. Jeg tænker, det er nemmere at kunne komme til at lide oliven. Det er der også mange, der ikke kan lide. Men det er jo ikke, det dufter jo egentlig meget godt. Men koriander, det dufter jo egentlig ikke ret godt.
1: Nej, det gør det altså
0: ikke. Nå.
1: Så er der også en, der skriver, når ens mor lavede stik lever som barn.
0: Ja.
1: Altså, ja. Jeg kan stadig huske, en gang jeg kom hjem, da jeg var lille, og så sagde min mor, at vi skulle have oksegryde.
0: Mm.
1: Og hun vidste godt, hvis hun sagde, det var lever, så ville jeg aldrig spise det. Så tykkede jeg det første stykke oksekød, og så havde det bare den der leverkonsistens. Ej.
0: Men kunne du ikke lugte det?
1: Nej, det duftede dejligt. Det duftede sådan lækker oksegryde, men da jeg satte tæerne i det, så kunne hun ikke nærme mig. Kunne jeg så lækker.
0: Så er der også en fra Carsten, som skriver, altså hvis jeg har tømmermænd, så skal jeg brække mig ved lugten af tiramisu.
1: Ja, altså en kombi, jeg ikke har hørt om før.
0: Nå, men det er også fordi, jeg har lige sådan prøvet at spole tilbage, og jeg kan da ikke huske alle de gange, jeg har haft tømmermænd, men jeg synes da ikke samtidig, jeg ramlede ind i og skulle være tæt på noget tiramisu.
1: Nej, altså, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, pomfritter og burger, hvad end man kan finde på. Tiramisu?
0: Ja.
1: Altså, jeg vil sige, hvis du har tømmermænd, så hold dig langt væk fra tiramisu, Carsten. Der er ingen grund til at udsætte dig selv for det der.
0: Jamen, det er der ikke. Nå, men skal vi lige tage Pers med os?
1: Ja, lad os gøre det. Per, han skriver, at det der med at køre bagved en lastbil med døde dyr.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har egentlig ikke prøvet det, men generelt døde dyr, det er jo bare en varmel lugt.
0: Ja. Jeg tænker ikke, det dufter godt.
1: Nej.
0: Hverken dufter eller lugter. Nå, jamen, vi har flere i posen.
1: Det har vi nemlig.
0: Ja, det har vi. Men nu skal vi lige have noget musik fra Søren Torbegård. Kom,

0: Søren Torpegaard Lund her i Festen Stopper Aldrig. Det gør den sådan set heller ikke, hvis man ejer en lejlighed i for eksempel Aarhus og gerne vil sælge, fordi boligpriserne her er på himmelflugt. Boligsiden kan her til morgen fremvise en helt ny opgørelse, som viser, at lejlighederne i september måned, alene i september, er steget med 3,7%. Og det betyder altså, at kvadratmeterprisen nu er oppe over svimlende 50.000
1: kroner. Det er altså helt vildt. Godmorgen, Lise Nytoft Bergmann. Du er boligøkonom i Nordea Kredit.
2: Godmorgen.
1: Hvor usædvanlig en stigning er det her for en by som Aarhus?
2: Jamen, det er ikke en stigning, som vi ser ret tit. For at sige det mere klart, så det er en stigning, som vi kun har set én gang tidligere, siden den periode, som vores statistik dækker, altså cirka 15 år. Så det er helt usædvanligt. 3,7% er jo en stigning, som vi vil være godt tilfreds med på et helt år, og nu er den altså kommet på en måned.
1: Hvad er forklaringen på det?
2: Jamen, det går stærkt i Aarhus. Det her er jo ikke den eneste måned, hvor det er, vi ser stigende ejerlejlighedspriser i Aarhus. Der er virkelig fart på markedet. Man kan sige, at vi har i en længere periode set, at priserne i København er steget meget kraftigt. Nu er de bremset lidt op. Men Aarhus er først startet på et senere tidspunkt. Altså prisstigningerne i Aarhus kom ligesom først i gang et års tid efter, at vi begyndte at se de her himmelflugtpriser i København. Så det er nok et spørgsmål om, at de bare ligger lidt længere bagud i konjunkturen her.
1: Og hvad kan det have af konsekvenser, at prisen stiger så meget og så hurtigt?
2: Jamen, det afhænger jo af øjnene, der ser, at man eksisterende ejerlejlighedsejer i Aarhus, og det her er jo en dejlig nyhed at vågne op til, at friværdien er vokset, og man dermed vil kunne høste en god gevinst, hvis man stod og skulle sælge sin ejerlejlighed. At man køber, så er det her selvfølgelig absolut ikke nogen god nyhed, at priserne stiger så voldsomt måned efter måned. Så de unge synes nok, at det her er til at vende tommelfingeren lidt nedad.
1: Ja, for der må vel være en eller anden form for grænse for, hvad førstegangskøbere de både kan og vil betale, hvis de skal ind på boligmarkedet?
2: Ja, og man kan sige, at lige nu der kører markedet jo altså så i overhalingsbanen, og jo højere farten bliver, jo mindre skal der altså også til, før markedet reagerer, hvis der kommer bump på vejen. Renten er jo allerede steget lidt her i løbet af året, og der er jo også udsigt til stigende boligskatter, når vi når ind i 2027. Så der kommer lidt mere modvind i den kommende tid, og derfor tror vi heller ikke, at de her prisstigninger på 3,7% på en enkelt måned, de kommer til at vare ved.
0: Så hvis man skal ud på boligmarkedet, altså, så kunne det måske være en idé lige at slå lidt koldt vand i blodet. Er det det, du siger?
2: Til både køber og sælger anbefaler vi, at man køber og sælger med brug for øje. Altså, hvis man er køber, så er det selvfølgelig en rigtig god idé at holde sig orienteret om den seneste udvikling på boligmarkedet. Man skal vide, at man har bedre kort på hånden i København, men dårligere kort på hånden i Aarhus. At man køber i Aarhus, så skal man være klar til at kunne slå hurtigt til, fordi der er mange om budet. Til sælgerne anbefaler vi også, at hvis det er det rigtige tidspunkt for familien at komme videre til en anden eller en større bolig måske, så er det også nu, man skal sætte sin ejerlejlighed til salg, og det gælder sådan set, uanset om man er øst eller vest for Storebælt.
1: Lise Nytoft Bergmann, tusind tak, fordi du var med her på P4.
2: God morgen til alle.
1: God morgen.

0: guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: In the Deep med Adele og Rikke. Vi har altså lige et hængeparti med de der sms'er, dem der har meldt ind på, hvad er den værste duft, du ved? Fordi der er simpelthen så mange gode. Jeg kan sige, der er en genganger på osten. Der er åbenbart, altså ost deler vandene. Ja. Vi har jo nævnt ost, men nu er der en mere, der skriver føj for.
1: Ja.
0: Satan, det stinker og smager skrækkeligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der er også en, der går lidt mere voldsomt, lidt mere hårdt og voldsomt til værks. Der er en, der skriver, den værste lugt, jeg kender, er lugten af koldbrand i hjemmeplejen. Ja.
0: Den duft kender jeg ikke, lugt kender jeg ikke. Jeg
1: heldigvis kunne ikke forestille ikke mig,
0: men jeg det kunne er forestille mig, at den var god.
1: Dødt væv, det er jo ikke...
0: Nej, det er ikke godt. Så er der også en, som jeg ved, at du lige sådan lurede lidt på, den der, hvor der står blomstrende rapsmark.
1: Ja, jeg tror aldrig, jeg har duftet til en blomstrende rapsmark, men jeg er nødt til at tænke, det lyder da lækkert. Altså, noget, der blomstrer, det dufter da dejligt.
0: Ja, altså lækkert vil jeg måske ikke lige sige. Jeg ved ikke sådan, om jeg synes, det er den værste duft, jeg kender, men lækkert, det er måske sådan lige at toppe den.
1: Ja, okay. Ja. Det er mig ud næste gang, de blomstrer, så må jeg lige ud og dufte til det, så jeg kan være med. Der er faktisk to, der har budt ind med den, eller det er den samme person. Det er også lige meget. Varm asfalt er der også en, der skriver.
0: Ja.
1: Det er rigtigt nok. Mm-hmm. Når man kører på sådan noget, der er nylagt asfalt, det tror jeg også, ligesom benzin og sådan noget, det er også en duft, hvor nogen elsker den, nogen hader den.
0: Ja. Så er der en her, den er ret detaljeret, det er Janni, som skriver sour cream and onion chips.
1: Ja.
0: Og det kan jeg jo se på dig, det forstår du ikke en lyd af.
1: Men faktisk, grund til, at du lige kunne se det på mig, det er fordi, at jeg var ude at flyve for et par uger siden.
0: Ja.
1: Og der sagde jeg til min kæreste, hvorfor stinker jeg sure til? Sådan, har du taget dine sko af? Eller hvad er det, der foregår? Der må være et eller andet galt. Og så siger han, nej, det er, når nogen de åbner de der, hedder de Pringles chips, sour cream and onion i et fly.
0: Okay, så du er med på
1: så
0: den
1: lige
0: her.
1: Der forstår jeg det, men ellers kan jeg virkelig godt lide sour cream and onion.
0: Jamen det er nemlig det. Janne, hun skriver, min mand og vores to børn elsker dem, altså ligesom dig. Jeg kan ikke udstå lugten af dem, og det begyndte, da jeg var gravid med vores første barn for 19 år siden, og det var helt slemt under begge graviditeter.
1: Ah, der er en sanser over helt skærpet. Nå, ej, hvor sjovt. Jeg har kun haft en dårlig oplevelse i flyet, men nu forstår jeg dig, Janne. Ja. Jeg er helt med.
0: Men du kan godt lide at spise det.
1: Jeg elsker dem.
0: Ja. Nå, men nu har vi fået ryddet op i sms-indbakken, altså for nu. Ellers vender vi bare tilbage til den, hvis det er.

Det var Victor Lexell og Molly Sandén her i Tænk Om. Og så er der altså en radiovis på vej. Den kommer lige efter Sabrina Carpenter her med Tears.

0: Radioavis. Klokken er 8.
1: Hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder er prisen nemlig faldet nu for 2. måned i træk. Faldet lyder på 1,6%, så 1 gange 1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000 kroner. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Så der har været rigtig mange sælgere på banen, og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
1: Og en af dem, der har taget konsekvensen af den kombination, er Michael Talvig, efter at have haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt, har han nemlig valgt at sætte prisen ned.
3: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
1: Ja, priserne er altså faldet en smule på ejerlejligheder i København, men samtidig så går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. El-løbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på. Det er resultatet i en rundspørg, som Epinion har lavet for DR, hvor næsten halvdelen altså siger, at de er enige eller overvejende enige i, at el-løbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her el-løbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
1: Ja, sådan lød det altså her fra Aras Davodi på Vallensbæk Stationstorv og fra Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange er utrygge ved løbehjulene, men ligefrem at forbyde dem, det vil hun ikke være med til.
7: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
1: Ja, hastighedsgrænsen på elløbehjul er 20 km i timen. Cykelhjelm er et lovkrav, og så skal man være over 15 år for at køre på dem, medmindre man er i selskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at aldersgrænsen skal være helt skarp, sådan at der ikke er nogen under 15, som bruger løbehjulene. Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jægere at skyde sikkerhjorte hele året. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen. Netop han har ellers for nylig slået fast, at sikkerhjortene ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
8: Lad os nu forvalte sikan via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
1: Han peger også på, at risikoen for at skyde hjorte, der har en kalv liggende i græsset, som jægeren overser. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikkerhjorten simpelthen bare ikke til den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, der er lokalformand i Næstved.
9: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
1: Ja, det har givet debat, det her med, at sikkerhjortene skal skydes i Danmark. Hovedargumentet er, at den kan blande sig med kronhjorte, som det er set i udlandet. Herhjemme er det dog ikke fundet sådan en blanding, og størrelsesforskellen på de to hjorte er også så stor, at det rent praktisk er vanskeligt for dyrene at parre sig. Og dermed når vi frem til et kig på vejret. I løbet af dagen trækker der regn ind over landet fra vest, men inden der er der en chance for at få solen at se, men kun på Sjælland. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Vinden tager til og bliver jævn til hård fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan det godt blive op til cooling.
0: P4-trafik, det ser fornuftigt ud i morgentrafikken. Vi har dog stadigvæk en lille bitte smule kø på Vejlefjordbroen til jer, der har kurs sydpå af E45. Lige nu så skyldes det blot vejarbejde, men ja, tag det i agt, hvis I altså skal sydover. Der kan godt være lidt ekstra køreminutter til jer. Er der ellers noget ude i trafikken, vi skal vide noget om, så ring til os på 70 100 110.
10: P4. Du lytter

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og så var det Madcon og Ray Dalton, du fik her på tredje time af morgenradioen. Rikke, du ved, hvad vi skal.
2: Ja, ja. En historie, der har fyldt ret meget i dag, det er den her historie om elløbehjul. Fordi næsten hver anden vil gerne af med dem. Og så stod vi og snakkede om elløbehjul. Og så var jeg sådan, der er ingen af os, der har prøvet det før.
1: Nej, ved du, hvorfor du ikke har prøvet det?
2: Nej. Jeg har tit tænkt sig, nej, jeg skal da også prøve det. Men for mig bliver bøvlet lidt, hvis man skal ud og lege den. Mm. Eller med, man skal have en cykelhjelm på. Og det har jeg jo ikke lige med, når jeg har brug for mit elløbehjul.
1: Præcis, jeg har det på samme måde. Altså, for det første aner jeg ikke, hvordan man gør for at komme til at køre på det. Altså, om man skal bruge sin mobil, eller hvad ved jeg. Men så er det det der med cykelhjelm. Jeg kunne ikke drømme om, og det er sikkert, fordi jeg er meget voksen, gammel, vil nogen sige. Jeg kunne ikke drømme om at køre på det uden hjelm.
2: Nej, men jeg vil have det på samme måde. Det er også lovpligtigt. Men omvendt, så kan jeg jo godt finde på, at hvis jeg hurtigt skal bruge en cykel eller sådan noget, så kan jeg have prøvet at lege sådan en, men der har jeg jo ikke nogen hjelm på, så det giver jo heller ikke nogen mening. Men der er selvfølgelig heller ikke lovpligtigt. Nå, det er en helt anden snak. Men det her med elløbehjul, det fylder altså meget. Det gør det i nyhederne, og det skal også fylde en lille smule her hos os om 5 minutters tid.
1: Det skal det, fordi vi har haft nogle af vores kolleger på gaden lige for at høre, hvordan stemningen er for de der elløbehjul. Vi har jo faktisk snakket om de der elløbehjul i nogle uger nu, og nu har vi så fået lavet en undersøgelse her i DR, der viser, at hovedparten er ikke super begejstret. Og så er der noget andet, jeg glæder mig til.
2: Ja. Den lyd der.
1: Den lyd. Lykkehjulet. Vi skal jo have mig quiz om en time.
2: Ja.
1: Ja, bare for at sige, det må I altså gerne lige gå i overvejelse om nu, om det ikke kunne være sjovt for jer at være med.
2: Ja, fordi vi kan faktisk ikke lave den uden en lytter, så derfor så skal I snart til at byde ind, hvis vi, Bente og jeg, skal have muligheden for at gætte, hvad det er for en hobby, I render rundt og har. Og hvis vi ikke kan gætte det, så kan I vinde nogle ret fede P4 hyggestrømper.
1: Det kan I nemlig.
2: Mm.
1: Men det er om en time.
2: Ja.
1: Lige nu, der skal vi have musik. Det er fra Christoffer. Han er lige udsolgt. Hvor er det, han skal spille næste år i København? Eller andet sted med 50.000 billetter.
2: På Amager. Jeg har faktisk købt en.
1: Du har købt en?
2: Ja,
1: og nu sætter han 10.000 flere til salg, fordi der er simpelthen så mange, der gerne vil indhøre Christoffer.
2: Ja.
1: Vi kan få ham lige her i radioen.
2: Sådan.

0: Det var, Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Skal de her, som I måske kan ane i baggrunden efterhånden, meget omdiskuteret el-løbehjul være lovlige at sus rundt på? Nej, mener rigtig mange af os.
1: I en ny rundspørger, opinion har lavet for os i DR, der vil 44% af os danskere altså ikke have de her lydsvage tohjulede fortovsraketter på vejene. Og vores kollega Thomas Bol, han var på gaden i Aarhus, og her snakkede han med Alfred Lund fra 7. klasse og hans far Johan.
0: Og til spørgsmålet, om det skal forbydes, siger Alfred.
2: Nej.
3: Hvorfor det?
2: Fordi at det, jeg føler det fint, at de er sådan inde i byen, hvor man kan leje dem. Så kan man bare køre hurtigt frem, uden sådan, ja, uden at, sådan, at kunne gå mega hurtigt, og det kan jeg ikke. Men jeg glæder mig til, at jeg bliver 15, hvis det...
3: så du kan bo?
2: Ja.
3: Og hvad siger farmand?
4: Jeg har det fint med dem. Min kone, der læser, synes, at der er lidt mange, der kommer galt afsted på dem. Det tror jeg også, der er.

0: af på, hvordan folk svarer i den her opinionrundspørge, det ved man ikke, men det har da nok ikke gjort noget godt. Vores kollega Thomas, han mødte også Albert Kutlovic, der ligesom Albert går i 7. klasse.
1: Albert, hvordan har du det med elløbehjul?
2: Altså, de er fede at køre på, men der kan godt, altså, man kan komme, det er også et farligt køretøj.
1: Folk i din klasse og på din alder og sådan noget, hvad er dit indtryk, hvor mange der bruger det?
2: Der er rigtig mange, der bruger det, især ulovlige.
1: De er ulovlige. Hvad er det, der gør dem? Hvor hurtigt kan de køre, eller hvad er det, der gør dem ulovlige?
2: Altså, der er rigtig mange på min skole, der har nogen, der har de der 70-80 km i timen, sådan nogen. Så det er derfor, de er ulovlige.
3: Ja, det kan man godt forstå, når de kører så stærkt. Og så er det nok ikke uden grund, at politiet har travlt med bødeblokken, og faktisk også så travlt, at Østjyllands politi i går måtte beklage, at de faktisk har uddelt nogle forkerte bøder til forældre i sager om deres børns brug af elløbehjul.
0: Og selvom Albert Kutlovic her ved, at flere kører farligt på elløbehjul, så synes han alligevel, at det er at gå for langt, hvis man gør dem helt ulovlige herhjemme.
2: Måske ikke helt afskaffes. Det synes jeg ikke, fordi der er så mange, der bruger dem lovligt.
1: Synes du, det skal blive ved, som det er nu?
2: Nej, der skal nok komme lidt hårdere regler. Men altså, de skal ikke være ulovlige, synes jeg, fordi der er mange, der bruger dem, som de gerne må.
1: Og hvad er det gode ved, at de er lovlige?
2: Så kan man bruge dem som transport, i stedet for bus eller sådan noget andet.
3: Og vores kollega Thomas, han fangede også studerende Mette Hansen på gaden, og hun synes altså heller ikke, at man direkte skal forbyde elløbehjul, men...
4: Det kan godt være, at der skal måske være lidt strengere retningslinjer inden for elløbehjul. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad retningslinjerne er lige i øjeblikket, men ja, i forhold til, at sådan... at der ikke skal ske ulykker eller noget i den dur, så kan det godt være, at der skal strammes lidt ind.
0: Og hvis I har nogle holdninger til elløbehjul, jamen så må I også sende dem til os i en sms øst før beskeden og afsted med den til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst.

0: Det var selvfølgelig at pakke her i En drøm om et menneske.
1: Er du Danmarks næste podcast-talent?
2: Velkommen til endnu en episode.
1: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
3: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
1: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
4: Der fik jeg kuldehysten.
5: Ja,
4: du må gerne hvile det gode her.
5: Ja.
1: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
5: Tak, fordi I har lyttet med derude.
1: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
6: Tak,
7: skal være.

0: Sixpence, None the Richer her med Kiss Me.
1: Og lige om lidt, så skal vi selvfølgelig have lidt mere trafik og finde ud af, hvad der foregår ude på de østjyske landeveje.
0: Det skal vi, det lige efter, Natasha.

0: forbi dig, Mia, med seneste nyt fra trafikken.
1: Det skal vi. Seneste nyt fra efterårsferietrafikken. Det vil sige, at den rimelig rolige trafik. Der er fine forhold til jer derude, hvis I skal ud på vejene. Vi har dog stadigvæk lidt vejarbejde rundt omkring. Det kan vi ikke snydes for. Blandt andet på Marcellus Boulevard, der bliver jo boret i forbindelse med det her tunnelbyggeri. Det betyder lige nu, at der kan være lidt ekstra køretid til jer i begge retninger mellem Skanderborgvej og Sønder Ringgade. Lige nu så ser det dog fint ud, men ja, ops på det, hvis I skal ud og køre senere i eftermiddag. 70 100 110, hvis I har andet til os.
0: Vi er på vej mod nyheder. Det er vi nemlig, regionale nyheder, med et kort øjeblik.
2: Lige efter One Republic her i Need Your Love.

0: Så er klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
0: Så lykkedes det endelig de forsvarende danske mestre at vinde en Superliga-kamp i den her sæson. AGF slog i aften SønderjyskE med 3-0 på hjemmebane og hentede dermed sæsonens første sejr i 10. forsøg. Og det var altså på tide, siger AGF's cheftræner Jakob Poulsen.
2: Så der er jo stadig meget arbejde, der skal gøres, og vi skal jo stadigvæk ud at vinde næste også. Men det er en lettelse at ligesom få slettet det der 0 sejre. Altså, for det er jo klart, det ser ikke godt ud.
0: Allerede efter 8 minutter havde AGF bragt sig foran med 1-0, efter et kvarter blev føringen fordoblet, og før pausen sørgede Frederik Tinger for, at der stod 3-0. Men sejren ændrer ikke på, at situationen fortsat er kritisk, siger forsvarsspilleren.
3: Vi skal have respekt for situationen. Altså, der er ikke nogen, der kommer til at ligge på den lade side, bare fordi at vi har lige vundet en sejr her. Det er hårdt arbejde for nu af. Vi har selv bragt os til den der situation her. Det har været tungt, og det er det stadigvæk. Og så skal vi have respekt for det, og så bare arbejde os ud af hele tiden der med, at den næste kamp bliver vigtig. Vi kan ikke tillade os at kigge fremad og drømme stort.
0: Med sejren ligger AGF lige nu nummer 10 og rykker dermed over nedrykningsstregen med 8 point. Østjyllands Politi har ved en fejl uddelt bøder til forældre i flere sager, hvor mindreårige er blevet taget i at køre ulovligt på el-løbehjul, det skrev politiet i går i en pressemeddelelse. På gaden i Aarhus der mødte vi Rasmus Ingvarsen, som ikke helt forstår, hvordan sådan nogle bøder kan gives ved en fejl.
4: Det undrer mig derover, hvordan det er sket sådan organisatorisk. Altså hvem der har tænkt, at det var en god idé.
0: Børn under 15 år må ikke køre på el-løbehjul uden følgeskab af en voksen, men der er ikke hjemmel til at give en bøde til barnets forældre for forseelsen. Mette Hansen synes, det virker uprofessionelt, at politiet har uddelt bøder, de ikke har tilladelse til, men hun synes stadig, at forældrene har et ansvar.
5: Jeg vil også selv være lidt ukomfortabel, hvis et meget ungt menneske måske kørte rundt på et el-løbehjul, for jeg vil nok tænke, at de måske ikke har så meget kontrol over el-løbehjulet. Altså, de kan jo køre forholdsvis hurtigt, faktisk. Så jeg tænker da helt klart, at forældrene har jo ansvaret i sidste ende.
0: Østjyllands Politi beklager over for de borgere, der har fået bøderne. Det er en fejl, vi er rigtig trætte af, for vi skal selvfølgelig ikke dele bøder ud uden det rette grundlag, siger vicepolitiinspektør Thomas Skovby. Natten til tirsdag rykkede Østjyllands Brandvæsen talstærkt ud til en virksomhed på Aarhus Havn, der mandag eftermiddag havde været ramt af en industribrand, det skriver TV2 Østjylland. Det var et opkald til alarmcentralen, som skabte bekymring for varm olie på stedet, siger Johnny Damgaard fra Østjyllands Brandvæsen. Da brandvæsenet ankom, stod det dog klart, at olien skulle være varm, og at der ikke var nogen fare. Har man set os rykke ud i nat, har det set voldsomt ud, men der var altså ikke nogen brand, lyder det fra Johnny Damgaard. Et kig på vejret først på dagen. Skyde i løbet af eftermiddagen kommer der regn til os vestfra. Temperatur i dag mellem 10 og 13 grader. Jævn til hård vind fra syd, der i løbet af dagen drejer mod sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Det var Coldplay og BTS her i My Universe.
1: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Du klarede det jo så flot i går, Rikke.
2: Ja, jeg frygter, det er sådan en højt at flyve, dybt at falde. Men lad os se, hvad der sker i dag. Jeg fik jo 3 rigtige i går.
0: Det gjorde du. Altså på ferie fra sporten, så kommer du herover, og så nakker du den bare med 3 ud af 3 mulige.
2: Ja. Jeg kan godt mærke, at selvtilliden er der ikke lige så meget i dag, som den var i går. Det kan man jo komme langt på. Så lad os se, hvordan det går.
0: Det forstår jeg ikke. Vi ved jo, det mentale, det betyder utrolig meget. Du fik jo 3 point. Skal vi prøve?
2: Ja, så klar.
0: Godt. Jeg har jo fundet 3 historier på DR.dk og givet dem nogle nye overskrifter. Så skal du simpelthen bare gætte, hvad det er for nogle historier.
2: Ja.
0: Den første, den kommer her.
1: Nummer 1.
0: Det er helt slut med Paris og toast.
2: Paris og toast.
0: Paris og...
2: Paris og toast. Paris og toast. Paris og toast.
0: Ja, okay, det er måske lidt sygt.
2: Okay, ja, ja. Puff.
0: Vi er i Paris.
2: Vi er i Paris. Åh, der popper ikke en nyhed ind i mit hoved om Paris. Jeg sad og tænkte, nu måske en Paris toast, noget med græskar. Jeg må melde blank på den første bende, desværre.
0: Ej, det jo, den var måske også lidt svær, men har du læst historien om, at den ældste markedshal i Paris, den er fra 1615, den er brændt ned fuldstændig til grunden?
2: Det har jeg fuldstændig overset. Det var da en god, eller ikke en god nyhed, men
0: ja,
2: godt en spændende at få den
0: nyhed.
2: Ja, præcis.
0: Ja. Det var sådan en, altså det var sådan en hal, der ligesom nu i 2026 var blevet indrettet til street food. Hmm. Så tænkte jeg, godt lige gå med den der Paris og toast.
2: Ja, det var da sjovt. Ja. Det var da mega sjovt.
0: Okay. Nå, men
2: nu er den brændt ned.
0: Nu er den brændt ned. Okay, godt.
1: Nummer 2.
0: Gårdvagten er kommet ind i varmen.
2: Åh. Gårdvagt, det er jo sådan noget folkeskole noget. I går snakkede vi jo meget om det her med elevernes computerskærme, som de kom til at spille på. Kunne det have noget med det at gøre?
0: Det kunne det da i den grad. Og det er nemlig rigtigt. Vi snakkede jo rigtig meget om det i går, der hvor vi havde lærer Finn med.
2: Præcis.
0: Som sagde, at han kunne ikke holde øje med, hvad de sidder og laver på computerne. Så det nytter ikke noget, at man dropper mobiltelefonerne.
2: Nej.
0: I Sorø, der kan lærerne følge med i alt, hvad eleverne de foretager sig på skolens computer, fordi der er blevet installeret et par programmer. Og altså sådan en slags indendørs gårdvagt, kan man sige.
2: Ah, så de lige kan have sådan en lille overvågning.
0: Så kan de holde øje.
2: Okay,
0: ja.
2: Spændende.
0: Vildt nok.
2: Ja.
0: Mm. Ja,
2: det er det, Finn havde brug for i det østjyske også.
0: Et point der.
2: Yes, tak.
0: Ja, så er der mulighed for at få et point mere.
2: Yes.
1: Nummer 3.
0: Glem alt om rav. Havets guld er en død måge.
2: Den har jeg. Den har jeg. Når man er ude og går ture langs de danske kyster, så skal man tælle de døde fugle. Den nyhed kan jeg nemlig godt huske.
0: Og det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er Dansk Ornitologisk Forening, som gerne vil have, at man tæller de her døde havfugle, fordi man vil gerne prøve at finde ud af, hvorfor de dør. Og man har jo mistanke til, at det handler om forurening og om, at de æder fiskenet og plastik og alt muligt.
2: Ja.
0: Ja, så hvis man ud og går en tur, så skal man tælle, og så skal man melde ind. Man kan se, hvor man skal melde ind hen inde på DR.dk.
2: Ja, for man skal ikke melde, det er ligesom, hvor mange altså tælle. Det er det, der undrer mig lidt, der listen. Ja. Ja, okay. Og man kan altså få de her nyheder og meget mere inde på dr.dk.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder. This

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Det var Madonna her med La Isla Bonita. Så er spørgsmålet, om du kan genkende det?
1: Ja. Du går ned ad den hyggelige lille Brostensgade, hvor du fra begge sider bliver bombarderet af dufte som nybagt brød, kaffe og blomster. Men har det altid været sådan? Ja, hvordan duftede der egentlig i 1500-tallet, eller måske endda år 900?
0: Ja, det er meget sjovt. Det kan du opleve nu, når Museum Østjylland i Randers i ferien åbner dørene for en spritny forhistorisk duftoplevelse, kunne man næsten kalde det. Og Tim, du er på pladen. Hvordan dufter det i Randers?
2: Jamen heldigvis så er jeg meget skånet her, vil jeg sige, fordi det dufter faktisk meget fint herinde, sådan lidt neutralt og ikke alt for meget i gang. Nu har jeg jo hørt, at jeg snakker om opkast og ost og sågar blomstret rapsmarker, som jeg faktisk heller ikke er en fan af, men det er der altså ikke noget her. Men den her lidt neutrale duft har måske ikke altid været der, eller hvad, Silja Berlesen, du er duftekspert?
3: Ja, jeg arbejder med dufte i museumsformidling, og det har ikke altid duftet sådan her. For eksempel i middelalderen, hvis man befandt sig i klostre og kirker, så duftede det af røgelse, men det var faktisk for at dække lidt over den her duft af byen, som mere er en lugt. Det kunne være på gaderne, der var fuld af skidt og møg, og du kan prøve at dufte den her.
2: Ja.
3: Ja.
2: Wow, den er, okay. Den er faktisk stærkere, end jeg troede. Det er næsten sådan lidt lakrids-smag. Hvad kommer det af?
3: Jamen, det her det er en duft af myrer, som man brugte til røgelse, og så er det lidt salmiak i. Og det er for at give netop den der lidt skarpe undertone af byens lugt.
2: Og når vi nu snakker om det her, vi står i det her lidt sådan labyrint-agtige museum, hvor man går rundt til de her forskellige udstillinger, og der er masser at kigge på, og der er masser at føle. Hvad er det, duften gør oven i det?
3: Jamen, duftene i det her lokalhistoriske sammenhæng, det kan gøre historien mere nærværende. Altså, fordi vi kan komme lidt tættere på, hvordan det måske har lugtet en gang. Og på de her duftomvisninger, der kommer jeg også til at præsentere lidt mere abstrakte dufte. Hvor at børn og voksne, de selv bliver bragt på banen, og jeg spørger dem om, hvad de forestiller sig ud fra de her dufte.
2: Men kan man ikke bare, nu har du selvfølgelig allerede været lidt inde på det, men jeg tænker, når man går rundt her, man får jo en hel masse at se på og læse og gøre alle mulige ting her. Kan man ikke få historien uden, at man også skal have duften oveni?
3: Altså, det er meget fint iscenesat her på Museum Østjylland, og egentlig så er de her duftomvisninger udviklet i forbindelse med mit speciale i oplevelsesøkonomi, hvor det er oprindeligt lavet til kunstmuseer og mennesker med demens. Og man kan sige, at duftene, det helt særlige ved vores lugtesans, det er faktisk, at det har en direkte rute ind til vores limbiske system, hvor vi har vores hukommelsescenter og vores følelser. Og her kan det altså udløse en øjeblikkelig minder eller erindringer eller en eller anden følelse. Så på den måde så kan det altså være med til at åbne historien noget mere.
2: Skal vi lige prøve, nu kan jeg se, at du står med en mere. Skal vi lige prøve den også?
3: Ja, skal det. Så.
2: Den går lige i næsen, den her.
3: Yeah.
2: Og faktisk lidt svært at beskrive. Kan du bare lige her til allersidst kort beskrive, hvad er det, jeg lige har duftet til her?
3: Jamen her har du duftet til den duft, jeg kommer til at spørge deltagerne om, hvordan de forestiller sig, at åndernes verden kunne se ud i jægerstenalderen. Og det er simpelthen en salvie-duft.
2: Jeg føler mig i hvert fald lidt tættere på fortidens Randers nu, må jeg sige.
0: Det er godt, Tim. Det gør vi sådan set også, ikke?
1: Jo, det må man sige. Ja. Og de her duftomvisninger, de er altså for børn fra 6 år deres voksne. Så hvis man nu sidder derude og synes, det lyder fedt, så bare ind og tilmelde jer på museumoj.dk. Det er helt gratis.

0: Det var Tempest City her med Self Aware. Og nu var vi jo lige en tur i Randers for at lugte, dufte, alt efter temperament til 1500-tallet. Mm. Vi har jo snakket om det her med dårlige dufte hele morgen. Der er kommet rigtig mange gode sms'er. Du havde jo også selv en, Rikke.
1: Ja, jeg gik med de der gamle møbler.
0: Ja, der, man køber på genbrug.
1: Ja, som har stået i et eller andet hus i 200 år, og når man så åbner skuffen, så kommer den der dunst af gammel...
0: Ja, men så var det, jeg tænkte, at vi kunne kombinere altså fortiden med nutiden, fordi det blev sagt ude hos Tim, at røgelsespinden...
1: Ja.
0: Ja, du kan måske... Altså, det kunne du overveje.
1: Det kan være, jeg skal have dem til at stå på det der reol, jeg stadig bruger derinde.
0: Ja, præcis.
1: Lige nu er skufferne bare lukket.
0: Ja.

0: numre her med København.
1: Og det er jo blevet tirsdag. Det betyder, at du har mulighed for at vinde et par virkelig lækre, dejlige P4 hygge strømper eller hyggesokker. Det er faktisk helt perfekt, fordi nu er efterårsrusken altså virkelig begyndt, og vi kan begynde at sådan kravle ind under tæpperne og finde fjernbetjeningen frem. Vi skal have gang i den store mig-quiz, og det er faktisk ekstremt simpelt. Ud fra tre spørgsmål, så vil Bente og jeg forsøge at gætte, hvad din store interesse eller hobby er.
0: Og hvorfor så det, tænker du? Fordi vi gerne vil lære dig og jer alle sammen bedre at kende, så I kan få det DR, der også passer til jer. Så vi quizzer i dig i den store mig-quiz. Og har du lyst til at være med, og det har du selvfølgelig, så sender du en sms nu til 1212, skriv øst, og så mig. Og så uddyber du lige, hvad mig dækker over med dit navn og hvor du befinder dig. Så går vi i gang med quizzen lige på den anden side, Radioavisen.

0: musik fra Marie K. Du holder mig vågen. Nu er det rettevis klokken er 9.
1: Der hænger flere til salgsskilte i vinduerne hos de københavnske ejendomsmæglere, og det kan også aflæses på priserne. Efter 2 års non-stop himmelflugt ser det nemlig ud til, at hovedstadens brandvarme boligmarked er kølet lidt ned. Ifølge tal fra Boligsiden er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder faldet for anden måned i træk med nu i alt 1,6%. Det svarer til, at 80 kvadratmeter er godt 100.000 kroner billigere nu end for 2 måneder siden. Så Camilla Fauer-Løfvald, er det noget, der får smilet frem til den fremvisning, du er ude på?
2: Der er meget, der får smilet frem her på de her 86 kvadratmeter, der ligger på 5. sal. Der skinner solen ind af vinduerne. Det er en lys lejlighed. Og Jeanette Bækmark, du har lige været rundt med ejendomsmægleren i de her 4 værelser. Hvad gør indtryk på dig?
3: Jamen, det gør meget indtryk, for det er en smuk lejlighed. Den er fuldstændig nyindsat. Istandsat, og ikke bare nyistandsat, den er meget flot og gennemført lavet.
2: Det er jo en lejlighed til 8.495.000 er den sat til salg for. Er det en pris, du kunne have lyst til at give, når nu du ved, priserne falder?
3: Ja, altså umiddelbart lyder det jo som en høj pris, ikke? Men priserne er jo også høje i København for tiden, men nu har vi jo netop solgt vores eget, og vi ved jo, at markedet er opbremset, og priserne er faldet lidt her de seneste par måneder, og det vi selv har oplevet er, at køberne byder, så det vil vi jo nok også gøre, hvis vi valgte at gå videre med den her lejlighed.
2: Så du vil ikke bare lægge pengene, men prøve at prutte den lidt ned?
3: Ja, det vil jeg nok.
1: Ja, og mens det københavnske boligmarked køler af, så varmer de op i landets næststørste by, Aarhus. Her koster 1 kvadratmeter i gennemsnit lige over 50.000 kroner, og det er rekord for den jyske storby. Næsten halvdelen af danskerne er trætte af elløbehjul på vejene og vil have dem forbudt. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR, siger 44%, at de enten er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Der har på det seneste været en del historier om elløbehjul, som kører hurtigere end de 20 km i timen, som er det lovlige maksimum, og der har også ført til ulykker. Og på Christiansborg er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
4: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
1: Men det vil være ærgerligt, hvis elløbehjulene bliver bandlyst fra trafikken, det siger 15-årige Maria Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning, som vi har talt med. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til både skole, sport og til at besøge sine venner.
5: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at sådan, ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
1: Hans Christian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
6: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de er alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal kigge på.
1: Ja, elløbende hjul må maks køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på. Børn under 15 år må kun køre på dem, hvis de er i selskab med en voksen. Og så besejrede de danske fodboldkvinder i Canada efter en sand målfest i Toronto sent i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ude fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegaard.
7: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Hey. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
1: Ja, og du kan selv gå ind og se langskudsmålet på DR.dk. Efter 90 intense minutter, så endte kampen med 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede min kollega Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
8: Det var fedt, den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden, så jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen at skyde udefra.
1: Og de danske kvinder når ind i verdens top 10 efter den her sejr i går. Selvom solen kigger frem over Sjælland her til at begynde med, så bliver dagen præget af regn, som trækker ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
9: Her er P4 Trafik. Vi skal en tur til Horsens. Vi har nemlig noget vejarbejde, der sørger for, at broen hen over floden, eller hen over åen hedder det, ved Høg Guldbergsgade er spærret. Det vil sige, at I skal ud på en lille omkørsel, og det vil også sige, at der er noget ekstra kø og ekstra trafik til jer på Niels Gyllingsgade og på Sønderbrogade. Det er hovedsageligt i myldretiderne, så vær ops på det til i eftermiddag. Ellers så ser det fornuftigt ud i trafikken. Giv os endelig et kald, hvis der er noget, vi skal vide på 70 110.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Og den her sang hørte jeg i musikquizzen i weekend, da jeg ude at køre bil. Der skulle man gætte, hvad gruppen hedder. Det var nemt nok. Den hedder også Danser med Piger.
2: Ja.
1: Ja. Så lige der kunne jeg godt være med. Men jeg kunne ikke ringe ind, fordi jeg var i gang med at køre bil. Og jeg kunne sikkert heller ikke gætte ret meget andet. Men vi skal i gang med en quiz nu, Rikke, og det er jo dig derude og din interesse, der er i centrum.
2: Det er det nemlig, fordi her i DR, der kunne vi godt tænke os at lære vores lytter og vores brugere lidt bedre at kende, så man inde på DRTV kan få anbefalet en masse indhold, der passer lige præcis til dig. Det kan være forslag til film og serier og alt muligt andet, som bliver skræddersyet altså lige præcis til dig.
1: Ja, og det er jo bagtanken med quizzen. Det kræver jo, at vi kender lidt mere til dig, altså sådan digitalt, og at du går ind på dr.dk/mig, dr.dk/mig, og slår anbefalinger til.
0: Få meget mere dig på dr.dk/mig.
2: Og her i P4 Morgen, så vil vi selvfølgelig også gerne lære dig bedre at kende. Og det gør vi altså ved den her mig-quiz. Og har du lyst til at være med, så skal du altså sende en sms til 1212. Du skal skrive Øst, og så skal du skrive mig. Og så må du også meget gerne lige skrive, hvad dit navn er, hvor du befinder dig.
1: Ja, det er ligesom det der er mig.
2: Ja.
1: Ikke? Og vi må kun stille 3 spørgsmål. Og til at vælge de spørgsmål, der har vi fundet vores lyttehjul frem.
2: Yes, det lyder sådan der.
1: Ja.
2: Og det er altså faktisk det lyttehjul, der afgør, hvad det er, vi må spørge dig om. Og ud fra det, så skal vi så gætte din interesse eller hobby. Kan vi ikke gætte det, så får du et par 4 hyggesokker perfekt til sådan en aften i sofaen.
1: Ja, så hvis du vil have chancen for at være med, så skulle du tage lige nu og sende en sms til at skrive mig. Og skriv dit navn, så kan det være, at det er dig, vi ringer op lige om et øjeblik.

0: Det var Stella Lefty her med Boston. Og nu hverken kan eller vil vi trække den længere. Vi skal lære en P4-lytter lidt bedre at kende. Og det er dig, Helle, fra Mårslet. Godmorgen. Og jeg skal jo have åbnet for dig. Godmorgen, Helle.
1: Godmorgen.
0: Ja, det var min fejl. Allerede der er du foran på point. Men altså, du har jo en eller anden interesse eller en anden form for hobby, som vi ud fra tre spørgsmål skal gætte, hvad er. Og kan vi ikke det, jamen så modtager du på et eller andet tidspunkt et par P4 hyggesokker. Er du med på den?
1: Jeg er så med.
0: Godt.
2: Og jeg vil altså ønske, Bente, at vi selv kunne vælge de spørgsmål. Ja. Jeg tror, det vil være lidt nemmere for os. Men udfordringen, den skal altså være endnu større. Så vi har det her lyttehjul, som du har drejet på et par gange. Og det er det lyttehjul, der bestemmer, hvad det er, vi må spørge dig, Helle, om. Der er 10 felter med 10 forskellige spørgsmål. Nogle af dem, lad os være ærlige, de er mere brugbare end andre. Så jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det.
0: Okay, jeg drejer.
1: Ja.
0: Den landede på, har man ondt dagen efter?
1: Det har man i hvert fald ikke.
0: Det har man i hvert fald
2: okay.
0: ikke.
2: Okay, ikke ondt dagen efter. Okay. Så guider det mig allerede lidt hen mod, at det måske ikke er noget sådan fysisk aktivt. Der kan man jo godt få ondt dagen efter.
0: Ja.
1: Ja, nej, det er det ikke.
0: Nej, okay.
2: Vi ser.
1: Altså, alt er jo fysisk, når man har en hobby.
0: Ja.
1: Men det er ikke sådan noget, hvor at pulsen kommer op.
0: Nej, du må ikke hjælpe os mere nu, Helle.
1: Nå, det lader jeg så med.
0: Vi drejer igen. Er du klar, Rikke?
2: Jeg er klar.
0: Okay. Jeg bliver nødt til at dreje igen, for den landede på den samme.
2: Ja, tag du det drej med.
0: Ja. Drej lige lidt mere stille.
2: Det ville være unfair.
0: Ja, det gjorde den igen. Det var da utroligt. Har man nummer på?
1: Nej.
2: Altså, nummer ligger jo også lidt i forlængelse af sådan noget hårdt fysisk arbejde, ja. Så det var ikke til meget hjælp.
0: Det var ikke et godt drej.
2: Nå, Bente, nu skal du lige have et godt drej.
0: Ja, jeg prøver lige at lave et godt drej. Jeg ved ikke, om et langt drej er et godt drej. Okay. Hvor mange andre danskere tror du gør det, du gør?
1: Uha, det er mange. Men jeg har ikke noget tal på det.
2: Det er
1: men
2: mange.
1: Men det er meget populært i øjeblikket. Så.
0: I øjeblikket?
2: Okay.
0: I øjeblikket.
2: Så man har ikke ondt dagen efter?
0: Nej.
2: Man har ikke noget nummer på, og der er rigtig mange, der gør det.
0: Ja, og det er meget populært lige nu.
1: Nej, ikke rigtig mange, men der er mange.
0: Ja.
1: Så.
2: Ja, kunne det være sådan noget, altså noget kreativt? Kunne det være sy, hækle, strikke? Er vi over i den vogn, tænker du, Bente?
0: Ja, det kunne det måske godt. Det kunne det måske godt være.
2: Hvad kunne det ellers være? Noget? Også populært med sådan brætspil og sådan noget.
0: Ja, og men sådan noget sudoku og sådan noget.
2: Nå, ja.

0: Kreativt. Okay, det er en sej hobby. Hvad for nogle smykker laver du?
1: Ja, halskæder, øreringe, armbånd. Maskemarkører, ved I hvad det er? Det er jo netop til strikning.
0: Mm.
1: Så det er jo, når du strikker, så sætter du de der maskemarkører i strikketøjet, når du skal huske noget.
2: Altså, hvis du kunne, altså nu er det jo godt, vi laver radio, for hvis du kunne se os nu, så kunne du se, at vi stod og så fuldstændig blank ud. Jeg aner ikke, hvad en maskemarkør er.
0: Der er ingen af os, der strikker åbenbart.
2: Åbenbart ikke.
0: Helle, stort tillykke. Du vinder altså et par P4 hyggesokker. Tusind tak for at være med, og rigtig god dag. Inde på DRTV, der kan man så også styrke alle sine interesser og meget, meget mere. Så få serveret alle de serier og film, som passer lige til dig. Du skal bare gå ind på dr.dk/mig og slå anbefalingerne til.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8.
3: Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.

0: Thomas Helmig her med Gold Digger.
1: Og så skal vi have lidt nyt fra trafikken, Mia. Vi skal snakke om noget vejarbejde i Horsens.
2: Ja, det skal vi. Vi skal snakke om det vejarbejde, der er sørget for, at broen henover åen ved på Høge Guldbergsgade, hedder det. Den er simpelthen blevet spærret. Det har altså givet lidt kaos til trafikken, i hovedsageligt dog godt nok om eftermiddagen. Det er derfor, jeg siger det nu, så jeg kan huske det til i eftermiddag. Der er altså spærret der henover vandet. Det er på Høge Guldbergsgade. Det vil sige, at I skal ud på en lille omkørsel via Holmbergs Allé, hvis I altså vel og mærke kommer ned sydfra i Horsens. Og videre ud på Niels Gyllingsgade. Det har altså givet en hel del trafik på netop Niels Gyllingsgade mellem krydset ved Høge Guldbergs Allé og så eller Høge Guldbergsgade og så ud på Sønderbrogade. Så tag det altså i agt, skriv det bag øret, hvis I skal ud og køre i Horsens her til eftermiddag. Der kan altså godt sætte lidt til inde på Niels Guldbergsgade her senere i dag.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det skal være forbudt at køre på el-løbehjul. Det er 44% af danskerne enten helt eller overvejende enige i, viser en ny rundspørg, som Epinion har lavet for os her i DR. På gaden i Aarhus, der mødte vi Mette Hansen, der er studerende i byen. Hun peger ikke på et direkte forbud, men siger...
3: Det kan godt være, der skal måske være lidt strengere retningslinjer inden for el-løbehjul. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad retningslinjerne er lige i øjeblikket. Men ja, i forhold til, at sådan... at der ikke skal ske ulykker eller noget i den dur, så kan det godt være, at der skal strammes lidt ind.
2: Det østjysk valgte folketingsmedlem Hans Kristian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne med el-løbehjul. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
4: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et el-løbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de... Han er alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv. Så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal kigge på.
2: El-løbehjulene må maks. Køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på, hvis man bevæger sig afsted på et. Desuden er reglerne, at børn under 15 kun må køre på dem, hvis de er i følgeskab med en voksen. Prisen for en ejerlejlighed i Aarhus har taget et ordentligt hak opad. Det viser nye tal for boligsiden. I september steg lejlighederne med 3,7%, og det betyder altså, at man skal betale 50.000 kroner per kvadratmeter i Aarhus. Og det er noget at springe på en enkelt måned, siger boligøkonom ved Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
5: Det er en prisstigning jo i en kaliber, hvor vi plejer at snarere se 3,7% om året end på en enkelt måned. Så det er en helt uhørt høj prisstigning.
2: I København er lejlighedspriserne ellers faldet for anden måned i træk, men den tendens forventer boligøkonomen ikke kommer til Aarhus endnu.
5: Det siger sig selv, at prisstigninger i den her kaliber, som vi oplever i øjeblikket, ikke kan blive ved, og vi før eller siden kommer til at nå et loft. Det er ikke sikkert, det betyder decideret faldende priser, men det betyder i hvert fald, at der trods alt er grænser for, hvor meget førstegangskøberne kan og vil betale.
2: Det er dog ikke kun i Aarhus, priserne stiger over det seneste år, at gennemsnitligt østjysk hus steg med over 10%. Nu får borgerne i Randers, Favrskov, Nordjurs og Sydjurs mulighed for at få indflydelse på fremtidens sundhedsvæsen, det skriver Regionshospitalet Randers i en pressemeddelelse. Sundhedsråd Kronjylland inviterer nemlig til 2 borgermøder, hvor borgerne kan dele deres erfaringer og komme med idéer til, hvordan sundhedstilbudene kan blive bedre. Sundhedsrådet vil gerne høre forslag til, hvordan de på tværs af kommuner, hospitaler og praktiserende læger sammen kan lave et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne. Og mødet det er 20. oktober i Hadsten og 21. oktober i Kolind. Først på dagen skyde, i løbet af dagen regn vestfra, temperatur mellem 10 og 13 grader, jævn til hård vind, som kommer fra syd.
6: P4 morgen.

0: Det var Dua Lipa og Calvin Harris her i One Kiss.
1: Og med kort øjeblik, så skal vi altså tilbage på boligmarkedet, skulle til at sige. Vi skal snakke om, at kvadratmeterprisen i Aarhus i Smilets by, den er op på 50.000 kroner. Du sagde det tidligere, Bente. Der, hvor ens vaskemaskine står,
0: ja,
1: den koster 50.000 kroner. Det er helt, helt vilde tal. Det skal vi altså snakke om på den anden side af et stykke musik. Hugo med Forfra Sårbar. For

0: Det var Håkon her med Forfra Sårbar. Hvis man står uden for boligmarkedet, så har mange nok kigget misundeligt på boligejerne i Aarhus, der det seneste års tid har kunne se deres boliger bare stige og stige i værdi. Og nye tal fra boligsiden viser, at priserne kun fortsætter en vej, og det er altså opad. Alene i sidste måned steg priserne med 3,7%, og det betyder altså, at der er sket en stigning på 23,3% på bare et år. Kvadratmeterprisen den er op over 50.000 kroner for første gang nogensinde i Smiles by.
1: Og så kan vi byde godmorgen til dig, Kasper Bødker.
2: Godmorgen.
1: Du er ejendomsmaler og indehaver af Danbolig Aarhus City. Bare lige først og fremmest, altså, hvordan oplever I den her prisstigning i Aarhus?
2: Jamen, vi har nogle glade sælgere, og så har vi nogle købere, der bliver mere og mere presset på, hvad de har muligheder for at finde deres kommende lejligheder her i byen.
1: Ja, nu slutter du af med at nævne køberne, altså skræmmer det køberne væk, eller er der stadigvæk rift om de her lejligheder?
2: Det skræmmer dem ikke væk, men der bliver selvfølgelig sat nogle naturlige begrænsninger for, hvad der er muligt for køberne. Dem, der måske før var på jagt efter en treværelses, de bliver nok nødt til i nogle tilfælde at kigge ind i at skulle se, om det havde en toværelses i stedet for til at starte med. Så der er nogle kompromiser, der skal indgås.
1: Ja, for man snakker tit om de der førstegangskøbere. Altså, det er jo ret svært at komme ind på markedet efterhånden, når det stiger så voldsomt.
2: Ja, det er ikke nemt at være førstegangskøber. Og derfor kan de der før omtalte kompromis også være en nødvendighed. Det kan være enten på størrelse på boligen, eller også beliggenheden, at man bevæger sig lidt mere væk fra centrum, og måske lidt ud i periferien eller i et andet postnummer.
1: Og
2: derfor smitter det jo så også af ud af.
1: Ja, Bente sagde det tidligere, det her med 23,3% på et år. Hvor vildt er det, der sker i Aarhus lige nu?
2: Det er meget vildt. Jeg kan sige, jeg har været herinde i 15 år, og jeg har aldrig opnået noget lignende. Normalt har vi udsving på et par hundrede kroner per kvadratmeter, når vi får de her opgørelser en gang i måneden. Men ja, i det seneste år, halvanden her, der har der jo været over 1000 kroner til forskel i nogle af månederne. Så det er vildt at være vidne til.
1: Og hvad er så altså forventningen for situationen i Aarhus? Nu har vi jo hørt, at lejlighedspriserne i København, de begynder i hvert fald at stagnere, måske også falde lidt. Hvad forventer du af Aarhus?
2: Jeg forventer, at tendensen den er fortsættende. Vi er udfordret i Aarhus på tilførelse af nye lejligheder, og det er det, der kommer til at være den store udfordring, når vi stadig har den nettotilvækst, vi har i byen.
1: Og nu er du selvfølgelig interesseret i at sælge boliger, det er helt med på. Men alligevel, hvis du nu stod uden for boligmarkedet, altså hvad vil du så selv gøre? Vil du købe, eller vil du slå koldt vand i blodet?
2: Jeg vil købe.
1: Du vil købe? Det er...
2: Uden tvivl.
1: Det er noteret.
2: Altså, det er meget, meget simpelt. Der bliver næsten ikke tilført nogen nye ejerlejligheder i Aarhus de næste 5 år. Og vi har en nettotilvækst på plus 5.000 om året. Og det tryk, der allerede er i forvejen er på udbuddet, jamen det forventer vi, det fortsætter. Så vi tror på, at det stiger.
1: Kasper Bødker, tusind tak, fordi du var med her til morgen, og rigtig god dag til dig.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det var Miley Cyrus her med Wrecking Ball. Og så har du fået øje på noget, du synes, alle skal vide.
1: Ja, det er jo efterårsferie. Det er ikke nyhed. Men altså, det har været en rigtig god svampesæson i år. Efterårsferien byder også tit på, at man skal ud og samle svampe. Men det betyder altså også, at de har haft mere end dobbelt så mange svampesager hos giftlinjen.
0: Oh,
1: så jeg vil bare lige råbe højt om, husk nu at tjekke de svampe, I finder, om de er giftige eller gode at spise. Man kan gå ind på DR.dk, og så kan man altså læse meget mere om den der svampe.
0: Men sagde du også til mig, at det er også fordi, at vi brugte AI til at finde ud af, at man kunne spise dem, men det skal man ikke stole på.
1: Nej, det kan man så ikke helt stole på. Hvis man lige tager et billede af svampen og siger, må jeg spise den her, så det er bedre at tjekke andre steder, end kun at stole på AI, ikke?
0: Modtaget. Det er godt at vide.
1: Ja. Altid være lidt kildekritisk.

0: Yeah, baby. I wanna know if I can wanna lie. Benjamin Ingrosso her i Waste My Time.
1: Og så er det klokken 10, at den lyse side tager over her på P4. Rasmus Bruun Kynde og Sara Skovhave, de sætter altså i dag fokus på børns rettigheder og prøver at finde ud af, hvad der er vigtigt for børn.
0: Ja, fordi i år der får børnene deres helt egen nytårstale, der bliver sendt i tv lige inden kongens nytårstale. Det er lige efter radiovisen. Her først Britney Spears.

0: Så radiovis klokken er 10. Yderligere to skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Ifølge den bulgarske premierminister sank det ene af dem, og der er ikke fundet overlevende. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, hvor to skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene. I går bad Bulgarien både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskningen af sagen. Hovedstadens boligmarked har tabt lidt af pusten. Efter mere end 2 år, hvor priserne på ejerboligmarkedet bare er steget, falder prisen nu for anden måned i træk. Prisen er faldet 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meter gulvplads nu koster lige over 75.400 kroner. Det er en naturlig prisudvikling, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder, der er til salg i hovedstaden.
1: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
0: Michael Telvi, der har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, har taget konsekvensen og sat prisen ned.
2: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Mens priserne på ejerlejligheder altså falder lidt i København, går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på, det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for DR. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men lige frem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
3: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Verdens rigeste mand, Elon Musk, bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen til midtvejsvalget, skriver blandt andre avisen New York Times. Det bliver skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang får Sjælland sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg så her til morgen det der med, at næsten hver anden dansker godt kunne tænke sig et forbud mod elløbehjul.
3: Ja.
2: Og det er fair nok. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på, om dem, der måske primært bruger de her elløbehjul, mund er blevet spurgt. Altså børnene.
3: Mm.
2: Fordi de har sikkert et eller andet at sige til det her.
3: Jeg har hørt faktisk flere børn.
2: Okay.
3: I radioavisen blandt andet, da jeg kørte på arbejde i morges.
2: Det var godt.
3: Ja.
2: Så blev de jo spurgt.
3: Nogle af dem blev i hvert fald spurgt.
2: Og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag, nemlig børns rettigheder. Og om vi er gode nok til faktisk at huske at lytte til dem. Og hvad det måske også, hvad der kan komme ud af, at vi husker at gøre det der med at lytte til dem.
3: Ja, og der bliver altså lyttet til dem, for de får deres helt egen nytårstale på DR1 den 31. december. Og det er altså i fjernsynet.
2: Yes.
3: Den er god nok, og det er lige inden kongen, og de bestemmer selv, hvad den skal handle om. Det skal vi nok fortælle mere om lidt.
2: Ja, og så kan vi også lige kigge lidt over på ferieugeplanen.
3: Yes.
2: Frederik, Karen, Jesper og Marie, de skal ud og se på noget rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. I dag, de er på ferie på Bornholm, og Marlene skal afsted på noget spa wellness gourmet-agtig camping i Hvidebjerg fra i dag og så ind til på søndag. Rigtig god fornøjelse med det hele.
3: Det lyder så hyggeligt alt det der. Mit navn, det er Sara Skovhave.
2: Jeg hedder Rasmus Bruun Kynte.
3: Velkommen til Den Lyse Side.
0: P4 på Den Lyse Side.

0: 1000 timer fra Bær.
1: Nytårsaften, der holder kongen jo en tale, som rigtig mange af os voksne, vi snakker om. Mm-hmm. Men børn og unge, de har så sandelig også noget at sige, og det skal vi altså lytte til. Og det er derfor, at de nu har fået muligheden for at være med til at holde børnenes nytårstale. Og hvis dig, der lytter med, er under 18 år, eller hvis du har et barn, der er under 18, så kan du altså være med. Der er 4 børn, der kommer til at holde den her nytårstale sammen. Men alle børn i Danmark, de kan altså indtil på mandag, den 19. oktober, indsende en video. Den skal være sådan mellem 30 sekunder og 1 minut. Og så skal de fortælle om det, de gerne vil sige i deres egen nytårstale. Hvad synes de sådan en skal handle om? Og man kan altså læse mere om, hvordan man gør det her på dr.dk/nytårstale. Jeg tænker, det må være en mega fed mulighed for
0: nogle
1: børn.
0: Jeg synes, det er en så god idé.
1: Ja.
0: Det mangler det også bare, og jeg kan godt lide, at den ligger lige inden kongen.
1: Tænk at skulle varme op for kongen.
0: Også fordi, det er da bare noget vildt.
1: Mm.
0: Og måske er der noget af det, der er vigtigt for dit barn, der jo kan få plads i sådan en nytårstale. Altså børnenes, måske jo også, tænker jeg, i kongens.
1: Ja.
0: Fordi det kan jo godt være, at han sidder der og kigger lidt med, og så lige når at blive lidt inspireret, inden han selv skal på. Man ved jo aldrig.
1: Kan også være, han får ekstra næver på, for han tænker, de børn der, de gjorde det så godt.
0: Wow, de gjorde det
1: godt. Det kan jeg ikke leve op til.
0: Fantastisk. Og udover, at vi selvfølgelig synes, at der er så mange som muligt, der skal melde ind til den her børnenes nytårstale, så vil vi også godt sådan lidt tage lidt forskud på glæderne i dagens udgave af Den Lyse Side. Og der får vi jo naturligvis brug for jeres indspark på sms'en.
1: Ja, vi ved jo, I er rigtig mange derude ved radioerne, der faktisk har jeres børn ved jeres side. I har dem derhjemme i dag mellem 10 og 12, fordi det er efterårsferie. Så hvis du har et barn ved din side, eller inde i sofaen, eller et eller andet, så gå lige ind og prøv at spørge, hvad er det vigtigste for dig, der bliver sat fokus på i børnenes nytårstale?
0: Ja, det kan være, I sidder ved at kværne nogle rundstykker med noget morgenmad. Det kan også være, I ved at lave nogle kastanjedyr. Spørg lige, hvad er vigtigst for dig? Hvilke emner fylder i sådan et barneliv anno 2026?
1: For udover, at det sikkert er en god samtale starter med dit barn, så kunne vi altså også godt tænke os, at du lige sender svaret ind til os. Vi vil også gerne have noget ud af det.
0: Selvfølgelig. Du skriver på 4, så laver du et mellemrum, og så hvad du hedder. Også hvad dit barn hedder, også gerne lige en alder på. Barnets alder på. Og så selvfølgelig også, hvad der ligesom er det vigtigste for dit barn at få sat fokus på i den her nytårstale. Afsted med den besked til 12.12.
1: Og hvis du er et barn, der lytter med, og du har en telefon, må du da også gerne melde ind til os. Vi vil bare være så glade for at høre fra dig. P4, et mellemrum. Beskeden er stedet til 12.12.
2: SMS til 12.12. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: Shakira og Burna Boy med dig, dig.
1: Det er måske en lidt svær opgave, vi har givet forældre her i ferien. Altså ja. Lige at spørge børnene, hvad er egentlig det vigtigste for dig, der bliver nævnt i sådan en nytårstale?
0: Men prøv alligevel. Mm. Jeg kan se, der er kommet den her. Mine børn siger, at der skal være fokus på familien og på at helbrede kræftsygdomme.
1: Og det er en fin sms.
0: Det er en rigtig fin sms. Det behøver jo ikke være vildere end det, sådan set. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvad dine børn nu engang synes er vigtigt at få med i en nytårstale, sender den afsted til 1212. Nu musik fra The LA's There She Goes.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Min datter på 12 synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Sådan skriver Jens.
1: Og nu kan vi byde velkommen til en, der lytter til rigtig mange børn og deres tanker. Det er dig, Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Hvad går dit arbejde hos Børns Vilkår egentlig ud på?
2: Jamen, alle dem, der tager telefonen og skriver med børn og unge på børnetelefonen, er jo frivillige. Men jeg hjælper og støtter og sikrer, at det, vi svarer børn og unge, er så godt som overhovedet muligt, og sikrer, at der er sådan nogle tekniske problemer eller et eller andet, der skal hjælpe til, så er det mig, der står der.
0: Hvordan føles det?
2: Det er meget, meget givende, og det er skønt at se, hvordan børn og unge kommer med deres perspektiver i det her anonyme, trygge rum.
0: Ja. Nu er du jo også selv far til tre. Du har Pil og Bille og Eske. Nu skal vi tale om børns rettigheder. Hvordan går det med børnenes rettigheder hjemme hos jer?
2: Altså, Pil, min ældste, hun er snart 7. Så vi har mange diskussioner omkring fjernsyn, og hvor meget må jeg se, og legeaftaler. Så det er jo at høre hendes perspektiv, og tage det med, og finde ud af, hvordan vi kan lave en god kombination af det. For det er jo mig, der skal sikre mig, at hun også er frisk til skolen næste dag.
0: Det var det.
1: Og hvad så med de der rettigheder, når børnene ringer ind på børnetelefonen? Hvor meget fylder det der?
2: Altså, rettigheder er en ret gennemgående ting, når vi giver rådgivning, fordi det er med til at lægge fundamentet for, at børn og unge kan gå ud og handle ude i den virkelige verden. Så vi bruger meget rettigheder til at sige, men du har faktisk ret til at have det godt derhjemme, og det er trygt, og du har ret til at have et privatliv i de her diskussioner, for eksempel om sociale medier. Så rettigheder, det er en gennemgående ting, og et sted, børn og unge gerne kunne mærke, at de bliver lyttet til, for at føle, at de har en stemme.
0: Men det lyder også, som om der så måske kan være lidt... Altså, siden de ringer, må der næsten også være lidt misforståelse, eller ting, de spekulerer over, når det kommer for eksempel til det der med privatliv og sociale medier og telefoner og alt det der.
2: Det er, fordi det ikke er simpelt. Altså, man kan sige, man kan godt have en rettighed som et ung menneske, for eksempel ret til privatliv, men på den anden side har du jo også ret til at blive passet på af din mor og far. Mm. Så du vil gerne lukke døren til de sociale medier, så mor og far ikke følger med, men mor og far har en opgave i at passe på, hvad du møder på sociale medier. Så de to rettigheder skal jo finde en eller anden balance, så derfor er det ikke altid helt nemt.
1: Men vi skal gøre vores bedste for at blive klogere på det her med rettigheder den her formiddag, for du bliver heldigvis hængende ved os, Andreas Ort Skovsen.
0: Det er så dejligt. Og man kan selvfølgelig også stille Andreas spørgsmål. Det foregår på sms'en. Og så vil vi også rigtig gerne have nogle indspark til den der børnenes nytårstale. Spørg lige dit barn, hvad er vigtigt for dig, og så melder du bare ind på en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked. Send den afsted til 1212. Vi taler meget mere om det her efter de regionale nyheder.

0: Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvordan duftede der egentlig i 1500-tallet, eller måske endda i år 900? Det kan du opleve, når Museum Østjylland i Randers her i ferien åbner dørene op for en spritny forhistorisk duftoplevelse. For det kan være svært at forestille sig livet for flere hundrede eller tusind år siden, men ved ikke bare at se eller røre, men faktisk også at dufte, så kan det gøre historien mere nærværende, det siger duftspecialist Silja Bertelsen.
3: Det helt særlige ved vores lugtesans, det er faktisk, at det har en direkte rute ind til vores limbiske system, hvor vi har vores hukommelsescenter og vores følelser. Og her kan det altså udløse en øjeblikkelig minder eller erindringer eller en eller anden følelse.
2: Silja Bertelsen har udvalgt dufte til forskellige historiske tider, og på turen rundt i udstillingerne får deltagerne duftdispenser rundt om halsen og bruger altså deres sanser til at se, lugte og opleve de mange udstillede ting og fortællinger.
3: For eksempel i middelalderen, hvis man befandt sig i klostre og kirker, så duftede det af røgelse, men det var faktisk for at dække lidt over den her duft af byen, som mere er en lugt. Det kunne være på gaderne, der var fuld af skidt og møg.
2: Her kl. 10.30 fremstiller anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi en 31-årig mand i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for at være i besiddelse af omkring 1 kilo kokain med henblik på videre salg. Den 31-årige blev anholdt i går aftes i en bil i Aarhus Nord. Her blev han fundet med kokainen, som altså blev beslaglagt. Anklageren anmoder om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og derfor har Østjyllands Politi ikke yderligere oplysninger om sagen PT. Og så et kig på dagens vejr. Her først skyet, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og en jævn til hård vind fra syd, der senere drejer mod sydvest.
4: Den lyse side på B4.
5: Jeg ser

0: Dagdrømmer her fra Mille. Vi taler børn, og vi taler rettigheder, og vi taler børns rettigheder og demokrati i selskab med Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, og så altså ansat i afdeling for børnetelefonen. Andreas, måske vi faktisk lige skal have styr på, hvad er det for nogle rettigheder, børn de har?
1: Ja, man kan sige, børns rettigheder er knyttet an på FN's børnekonvention, som er 42 konventioner, det kan jeg ikke huske.
2: Okay, der er mange.
1: Der er rigtig, rigtig mange, men i bund og grund så handler det om, at alle aspekter i børn og unges liv skal vi prøve at se på, hvordan de kan stemme. Og hvis vi sådan kort ned på børnetelefonen til noget, der er til at forstå for et ungt menneske, så er det retten til privatliv, ret til at have det trygt og godt derhjemme, ret til at ikke blive diskrimineret eller udsat for vold eller fysisk overgreb. Så det handler om at få oversat de her konventioner til noget, som børn og unge kan forstå. Og så når vi som voksne skal forsøge at inddrage børn og unge, så kan vi jo skele til konventionerne og se, er der noget her, hvor vi har en særlig forpligtelse til, at børn og unge har en stemme.
0: Det er ikke så længe siden, at UNICEF de lavede den her analyse. Den hedder Børns Demokratiske Selvtillid, hvor der står her. Nu skal jeg lige finde det.
2: Du har taget den hele analysen.
0: Jeg har taget hele analysen med. Den var kun 9 sider, så det var til at overkomme. Der står, knap 7 ud af 10 børn og unge har haft mindst en negativ oplevelse ved at sige deres mening. Altså, det er jo også den der ret til at mene noget. Altså, misforstår vi, eller altså, er vi gode nok til at respektere de rettigheder, som ungerne de har?
1: Jeg tænker, at der, altså det at blive indført i demokratiet er jo en lang rejse, man skal på som barn og ung. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at man starter tidligt, fordi at demokratiet er jo ikke egentlig betydende, at man får ret. Man kan jo også godt få nogle knups, fordi det kan godt være, at man mener noget, og så er der en større gruppe, der mener noget andet, ja, og oplever, så man altså, måske kommer i stormvær på grund af det. Og der er det vigtigt, at de voksne laver rammen og hjælper børn og unge til at forstå, men det her det er ligesom platform for demokratiet. Her mener vi noget, og så finder vi ud af, hvordan vi skal komme videre. Og hvis man er god til det, så sørger man for, at alles stemmer bliver hørt, når man så skal træffe en beslutning.
2: Så hvad kan vi egentlig gøre bedre?
1: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som voksne hele tiden har øje for, hvordan at de her sådan formelle strukturer, vi har elevråd og børneråd i sådan det kommunale regi, kommer helt ned og rører børn og unge i deres virkelighed. Så hvordan kan børn og unge faktisk mærke i skolen, at de bliver inddraget? De faktisk kan se, at det, jeg sagde for 2 uger siden, sker faktisk undervisningen nu. Altså, det skal gerne være ret håndgribeligt. Så for mig er demokrati sådan med, sådan rimer lidt på inddragelse og medbestemmelse og ens rettigheder, men meget sådan håndgribeligt, så børn kan mærke det.
0: Det er også meget sjovt, det der med inddragelse og med, hvad kan man sige, være med til at tage nogle beslutninger, fordi det er jo, altså som voksen, kan man da også godt have det stramt med nogle gange det der med ikke at få ret. Mm. Altså fordi der er bare flere end dig, der mener det, du nogle gange gør, så der er der også noget uddannelse for de voksne i, at selvom du ikke er enig med alle andre, og det betyder, at du ikke har ret, så må du stadig godt mene det, du mener.
1: Præcis. Det tror jeg, at det er jo demokratiets. Det smukke ved demokratiet, det er, at vi skal kunne finde ud af at håndtere noget, der ikke er fedt, og så komme videre og forsøge at forstå, at den anden modpart har en anden holdning. Om det så handler om, hvor man skal på hyttetur med skolen, eller hvor man skal have spist aftensmad, eller hvor man skal på ferie. For det er måske der, demokratiet skal starte for børn og unge. Det er i det der fuldstændig nære, fordi det bliver for abstrakt. Altså selv vi voksne synes, at inde på borgen, der bliver det abstrakt, når vi siger, men jeg valgte jo dig som politiker, og nu siger du det der, det forstår jeg ikke. Så vi skal gøre det helt nært og meget sådan lavpraktisk, så bliver det nemmere på sigt at forstå de store, sådan store bølger i demokratiet.
0: Det giver mening. Om et øjeblik, der ser vi lidt på, hvordan vi har flyttet os. Fordi det har vi jo, når det kommer til børn og det der med at have rettigheder. Det bliver lige efter Wafande og Kaka. Giv mig et smil.

0: Giv mig et smil, Wafande og Kaka.
1: Og vi bliver lige nu meget klogere på demokrati og hvad det betyder for børn og børns rettigheder sammen med Andreas Ort Skovsen. Hvordan går det med børn i demokratiet? Vi skal kigge på det sådan lidt med de historiske briller.
0: Altså, der må være sket en del,
1: forestiller jeg mig. Ja, det tænker jeg også.
2: Altså, vi taler meget mere om det, og vi er gode til at skabe sådan formelle strukturer, der inddrager børn og unge. Jeg tror også, det er noget, der er meget på skoleskemaet. Sådan i hvert fald, hvis man laver forskning og kigger på papiret. Men jeg tror, der er mange børn og unge, som stadigvæk ikke føler sig inddraget, eller sådan ikke kan mærke det. Men det er måske også, fordi verden er blevet mere kompleks. Der er flere ting på spil.
0: Ja, det må man.
1: Altså, så de har i virkeligheden, altså er blevet en større del af demokratiet, men de kan måske ikke selv mærke det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er i hvert fald noget om, at vi har masse elevråd derude, og vi har masse børn- og ungeråd, hvor man gerne vil høre deres stemme, men det er måske for en bestemt gruppe. Så man kan måske tale om, at der kan være et lille gap. Der er en gruppe, der er meget engageret, som er meget tæt på demokratiet, og voksne vil opleve, at vi har nogle stærke stemmer. Og så er der måske en gruppe her, som er meget langt væk fra demokratiet, hvor det er blevet fjernt, og man ikke rigtig forstår det. Og det tror jeg, man skal have meget øje for, hvordan man sørger for, at det hele hænger sammen, så alle børn og unge føler sig inddraget.
0: Ja, nu finder jeg lige den der analyse frem igen. Kun 1 ud af 10 oplever, at politikerne lytter til børn og unges meninger og holdninger. Og det er jo, du siger det selv, det der med, at der er børnebyråd, og der er jo ting, der ligesom gerne skulle gøre, at de jo bliver hørt, men kun måske en del af dem lyder det til.
2: Det er i hvert fald det, man kan se, at der er, når man sådan, så er der en stor gruppe, der føler sig meget inddraget og meget engageret, og så er der en gruppe, der som er langt fra, altså føler det fjernt, og ikke forstår politikerne og ikke forstår deres sprog. Men jeg tænker også, der er en vigtig oversættelse i, at en ting er, at man som barn og ung kommer med et perspektiv ind i en sag i byrådet, men der kan være mange processer, der gør, at man så går en anden vej, fordi der er økonomi, og der er voksenbeslutninger, og der er alt muligt andet. Ja. Så det er jo vigtigt, at vi tager børn og unge med og oversætter, men I kommer med det her mega gode perspektiv, men der er nogle grunde til, at vi ikke kan gå den vej, og det vil vi gerne forklare, for det er jo også en del af demokratiet. Så vi skal tage børn og unge med på hele rejsen, for at man forstår, hvorfor bliver min stemme ikke repræsenteret i det her perspektiv.
0: Okay, og hvis vi så kigger på dem, der føler, at de måske ikke bliver så hørt, hvad kan man gøre for at få dem med, altså for også at de skal føle, at de faktisk har noget at skulle have sagt?
2: Jeg tror, vi kan kigge på os selv, hvad der skal til, før vi begynder at stole på noget. Det er, vi skal kunne mærke det. Se det i vores virkelighed. Altså gå helt ned til i folkeskolen og sige, min klasselærer spurgte om det her, vi sagde det her, vi fik lov til at tage på den her hyttetur, for det var det, som vi ønskede. Og hun sagde, at det var rammen, det kunne vi godt være med til at bestemme, at man kan mærke det derhjemme, mærke det i fodboldklubben, altså at det bliver nært, fordi så stille og roligt, så bygger det på. Det tænker jeg, det er det vigtigste skridt.
1: Ja, fordi hvad får vi egentlig ud af det, når vi husker at lytte til børn og unge og deres meninger?
2: Jamen, børn og unge er jo fundamentet for fremtiden. Og børn og unge har et unikt perspektiv på det levede børneliv. De ved, hvad der rører sig. Vi forstyrrer, hvis vi bare tager sociale medier som et eksempel. Vi voksne har en masse holdninger og perspektiver på, hvad er sociale medier. Men de børn og unge, der er på sociale medier, de rører ved det hver eneste dag og har et vigtigt perspektiv ind i det, og det skal vi lytte på. Det betyder ikke, at de skal bestemme, hvad der skal ske, men det er vigtigt, at vi forstår, hvad de møder, for at vi så kan passe på dem bedst muligt.
0: Vi har mange flere gode spørgsmål. Vi skal kyle hovedet på Andreas. Du har også mulighed for at melde ind på sms'en, hvis der er noget, du gerne vil vide i forhold til det her med børn og rettigheder. Så melder du altså bare ind. Jeg tænker, vi tager en runde med spørgsmål inden, så længe inden radioavisen. Så meld endelig bare ind. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så noget, du gerne vil høre Andreas om, afsted til 12:12.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det, der er med livet fra Malte Ebert. Og lad os da så tage hovedspring i indbakken og få Andreas til at svare på nogle spørgsmål.
1: Det er dejligt, så mange af jer blander jer i den snak, vi har om børns rettigheder. Der er Michael, der skriver: jeg er enig i, at børns rettigheder skal respekteres. Med ret følger en anden side forpligtelse til at bidrage til familien, til at bidrage til det samfund, de er en del af, til at tage ansvar og respektere andres rettigheder. Der er selvfølgelig forskel på, om du er 7 eller 14. Hvad er perspektivet herpå?
0: Ja, og det er, der er Torsten lidt i samme boldgade, kan man sige. Så jeg tænker faktisk, vi tager den sammen med. Han er far til 2 drenge på 14 og 17. Han skriver: i al den her snak om børns rettigheder osv., så synes jeg, vi glemmer at give børnene det ansvar og forpligtelser, der jo følger med de rettigheder. Vi lever i højere og højere grad i et pædokrati, hvor børnene, de kræver deres rettigheder, men bliver forskånet for flipsiden af de samme rettigheder, lyder det altså fra Torsten. Hvad siger du til det, Andreas?
2: Det synes jeg er nogle vigtige perspektiver. Altså, det går helt klart hånd i hånd. Børn og unges rettigheder, det er retten til at blive inddraget, men det er jo også retten til at blive inddraget i at vaske op og være en del af husholdningen og forstå, at det er sådan, det fungerer det hele. Og hvis man så bare sørger for, at man har blik for, hvor gammel er mit barn, hvor meget kan jeg forvente af dem, og hvordan gør jeg det på en måde, hvor det bliver positivt, de oplever, at det er rart, så skal vi selvfølgelig gøre det. Børn og unges rettigheder står ikke i sådan en modstand til, at vi må kræve noget af vores børn overhovedet, at vi skal stadig opdrage dem. Men det er hele tiden et blik for, at vi skal sørge for at tage dem med på den her rejse i, at de bliver nogle børn og unge, der begår sig i verden.
0: Den balance, og nu tillader jeg mig at trække på dine egne børn igen, de er på 1, 4 og
2: 6.
0: Hvordan den balance, hvordan finder du den i dit eget liv med dine børn?
2: Jamen, jeg har da også mange konflikter med mine unger omkring, hvad de gerne vil og ikke vil. Jeg tror, det er højere grad, eller det kommer meget i spil, når de bliver lidt ældre. Når de begynder at gerne vil have et perspektiv på at høre, hvad de må og ikke må. Og der bliver vi nødt til at forsøge at forklare dem. Men du må godt det her. Jeg vil gerne høre dit perspektiv på det her. Mm-hmm. Inden for den her ramme, så de ikke tror, at de kan få lov til at bestemme alt muligt, som er uden for det, de er gamle nok til at bestemme. Så jeg tror, vi skal være, som forældre, ikke være bange for at kaste os ud i, at det her med børn og unges rettigheder er ikke farligt, men i højere grad gør det sådan en naturlig del af vores opdragelse, og hvordan vi får vores børn med til at have et perspektiv, fordi så sender vi dem godt ud i verden.
0: Det giver mening.
1: Lad os snuppe en sms mere. Der er en lytter, der har et spørgsmål, der handler om læring. Der står: Andreas, sker meget af et barns læring ikke i hjemmet? Bøger, kunst, musik, opdragelse, idræt og madglæde. Vi spiser alt, som de så kan bygge videre på i skolen. Man kan jo ikke bare lægge hele ansvaret over på lærerne. Stil nu dit barn spørgsmålet: hvad undrer du dig over her til morgen? Hvilken fugl synger først om morgenen ved solopgang? Så altså, sker meget af læringen også i hjemmet? Er det det?
2: Jamen, jeg tror, børns rettigheder er hele vejen rundt i deres liv. Nu fik jeg kaldet lidt rundt i de her børnekonventioner tidligere, men der er rigtig, rigtig mange af dem, og det, som jeg kendetager dem ved dem, det er sådan alle aspekter af børn og unges liv. Så det er i skolen, det er lige så meget derhjemme, det er deres fritid, men det er også politikerne, det er medmennesker på gaden. Det er hele vejen rundt, at vi gerne vil sikre os, at børn og unges stemme kommer frem, og jeg synes, den her lytter har nogle gode perspektiver. Selvfølgelig, hvis vi gør det helt naturligt omkring morgenmadsbordet, at tale omkring deres perspektiver på livet, og hvad de er optaget af, og hvad tænker I om det her, så er vi rigtig godt i gang.
0: Vi kan lige nå den her. SMS'en er stadig åben. Meld endelig bare ind P4, så et mellemrum, og det du gerne vil spørge Andreas om. Der kommer den her fra AC Rosmund i Thisted, der skriver: når børn, de smider sig på jorden og skriger, er det så fordi vi voksne ikke gider lytte? Fordi du ved, jeg ved selvfølgelig bedst og alting, og derfor bare trumler hen over dem, eller hvordan og hvorledes forholder det sig?
2: Det er jo dejligt, fordi børn og unges rettigheder kommer i sammen med det her, der hedder opdragelse. Og hvis man er den alder, måske en 3-4 år, hvor man ligger sig på gulvet i Netto og skriger, så har vi jo en vigtig opgave i at være tydelig over for børn og sige, du skal ikke have det chokolade her. Og det betyder ikke, at vi ikke inddrager vores børn og unge. Det er ikke det samme.
1: Vi må gerne sætte grænser.
2: Vi må gerne sætte grænser, og så kan man måske tage den snak med sine 4-årige, før man går i Netto og sige, du må vælge et stykke slik, du bestemmer selv, hvilket stykke slik det er. Og det rammen så kan barnet forstå, det rammen, og hvis så barnet gerne vil have 2 stykker slik, men det var ikke den ramme, vi gik ind i Netto på, og hvis du ligger der skrig nu, så er det okay, det kan jeg godt holde ud som forælder. Nu tager jeg det op, nu går vi ud.
0: Og så er det også forældrenes ansvar at sige, det her er rammen, og vi holder fast i rammen.
2: Præcis, fordi at hvis der er noget, børn og unge bliver forvirret over, så er det, hvis rammen er utydelig. Fordi så vil de naturligt prøve at presse den hele tiden. Når man altså, sidste gang, der fik jeg lov til at få 3 stykker slik, fordi jeg lavede og skreg på gulvet, så gør jeg det igen.
0: Ja.
2: Vi kender alle sammen de der børn, der ligger, inklusive min egen.
0: Ja, og inklusive min. Så ja. Det er super. SMS'en, den er åben. Meld endelig bare ind med spørgsmål. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, så samler vi til bunke og kigger på dem efter radioavisen.

0: Det brandvarme københavnske boligmarked er kølet en anelse ned. For anden måned i træk er priserne faldet på ejerlejligheder i hovedstaden. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, og det får kvadratmeterprisen til at falde med lidt over 1.200 kroner i gennemsnit. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, siger, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: I Aarhus går det den modsatte vej. Her er priserne samlet set steget med 3,7%. Nu kan jægerne skyde sikahjorte hele året rundt. Men det siger jægerne nej til. Sikahjorte kommer oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Skovejernes forening, Danmarks Skovforening, er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte er en stor del af året let kan forveksles med dårdyr.
3: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Jægerforbundet har sendt et brev med sine bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det skal være ulovligt at køre på elløbehjul, hvis det står til næsten halvdelen af befolkningen. I en opinionsmåling lavet for DR siger De er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé, for det er forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Sagde Aris Davodi på Vandensbæk Stationstorv og Jasmin Gregersen og Ole Dalsgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at de skal forbydes, men at reglerne for at køre på dem skal overholdes. Det er skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang skulle Sjælland få lidt sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi taler om børns rettigheder i selskab med Andreas Aarts Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen.
3: Og inden radioavisen, der talte vi om det her med børn, der ligger sig ned på gulvet i supermarkedet og skriger, fordi de måske ikke lige får deres vilje.
2: Deres demokratiske ret bliver ikke.
3: Carina har et indspark, jeg lige synes, vi skal have med. Min datter lagde sig engang ned og skreg i supermarkedet. Jeg lagde mig ved siden af hende og gjorde det sammen. Hun gjorde det aldrig siden, og hun husker det endnu. Mine børn blev belønnet for god opførsel med for eksempel en par rosiner, en is eller tebold, når de var med i supermarkedet, men plade de fik de intet, og det virkede.
2: Hvad tænker du om det, Andreas?
4: Altså, man har alle mulige tricks i sin sit opdragelsesrepertoire for det til at fungere. Og hvis det virker, så kan det virkelig noget. Jeg tror, så længe... Altså, det viser måske også noget om det her med, hvis man er tydelig. Så når man også rigtig langt, så det er nemt for ens børn at forstå, hvad signalerne er. Her går grænsen. Vi kan forhandle indtil da, men her er grænsen måske, og det var så det, som vi nåede i butikken der, ikke?
3: Jeg er spændt på, om det her kommer til at betyde, altså om der er nogen, der bliver inspireret af Carina, så når vi skal handle i eftermiddag, om der så ligger en masse voksne på gulvet i supermarkedet ved siden af deres børn.
4: Men på at overveje, hvilken mod det kræver at ligge på gulvet og spille i Netto.
3: Ja, sindssygt modigt.
4: Jeg vil ikke kunne det.
3: Ej,
2: det er virkelig... Wow. Jeg forstår også godt, der er et barn, der bare har tænkt, hvad foregår der her?
3: Og stadig kan huske det.
2: Ja, lige præcis. Fantastisk. Om et øjeblik, der skal vi kigge lidt nærmere på den nytårstale, som vi her i DR jo har valgt skal ligge lige inden kongens, og som jo er børnenes helt egen. De får også selv lov til ligesom at præsentere det, de synes, der er vigtigt. Og høre lidt om, Andreas, hvad der ligesom fylder, når folk eller børn melder ind på børnetelefonen. Først lidt musik fra Jamie Miller. Baby Doll hedder den her.

0: Min søn Bertram på 10 år synes, at der er alt for lidt sport i nyhedstalen. Der skal være håndbold og fodbold og gravelbike og alt sport, lyder det fra Anneline.
1: Det er det rigtige. Jeg har da ikke så tit hørt kongen nævne gravelbike i sin nytårstale.
0: Ej, kom dog i gang.
1: Der kommer også tidligere en sms, som lyder sådan her. Min datter på 12 år synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Noget, der også kunne komme i nytårstalen.
0: Lige præcis. Nytårstalen Børnenes af slagsen, altså, som bliver sendt lige inden kongens nytårstale på DR1 den 31. december, altså nytårsaftens dag. Andreas, hvilke emner oplever du og I, at der fylder hos børnene, når de melder ind på børnetelefonen, som kunne være med i sådan en nytårstale?
2: Jamen, jeg tænker, at sociale medier er en, der fylder meget ved os. Den er godt omdrejningspunkt for mange konflikter og uenstemmelser derhjemme. Og hvis vi kigger på rettigheder, så lige de to rettigheder, der igen mødes. Barnets ret til at have privatliv også på sociale medier og få lov til at have venner og udforske verden. Og så ens forældre, der er bekymret for, hvad man laver derude. Og hvis man så som Folketing er gang med at lave lovgivning, der forbyder det, så tror jeg, at vi har en vigtig opgave i at sørge for, at børn og unges perspektiv kommer med på de her sociale medier. For der er mange ting, der er farlige og dårlige derude. Men der er også mange ting, som er vigtige. Der er mange sociale relationer, der bliver skabt på sociale medier, som er positive og ikke farlige. Så lad os nu få børn og unge stemme med ind i det her. Og det håber jeg, at det tænker jeg måske kunne være med i sådan en nytårstale.
0: Det er sjovt, fordi der er også kommet fordi det er jo så den ene ting. Det andet, der er jo så også mor Anna, der byder ind og skriver, at mit barn, hun hedder Laura, det er en pige, vil gerne have, at folk begynder at lave mere med familien og ikke er så meget på telefonen. Og det kunne jo også godt fylde noget i sådan en nytårstale. Det trækker vel i forskellige retninger.
2: Men jeg tror da også, hvis vi forældre, voksne bestemmer sociale medier, det skal vores børn ikke bruge tid på, men så må vi lave attraktive alternativer, og det er jo måske, at vi så bruger mere tid på kontorskoven, eller spille et spil, eller tage biografen. Fordi jeg tror, der er også mange forældre, der synes, ej, hvor dejligt, så kan man sidde med et barn på sin telefon og sin iPad, og så kan jeg lige slappe lidt af. Og så, men hvis det ikke skal det, så skal vi jo sørge for som voksne at sætte noget andet sted for, og det er helt essentielt.
0: Ja, klar.
1: Og den her børnenes nytårstale, som har givet os inspiration til at tale om børns rettigheder, kommer over til at ligge på DR lige inden kongens nytårstale. Det er 4 børn, der får lov til at holde den. Det kan ikke blive større nærmest. Hvad betyder det, at de faktisk bliver hørt på den her måde?
2: Jeg synes, der er meget, meget vigtig signalværdi i, at man ligesom vælger at sætte det højt på strå, at nu er der faktisk noget, børnene kan sætte frem til at se, men de forstår ikke helt, hvad kongen siger. Nu forstår de måske, hvad andre børn og unge siger. Jeg synes, det er endnu mere vigtigt, at vi som voksne så finder ud af, hvad er det, vi gør ved den viden, der kommer frem. Hvad er de her unge, de siger nytårstalen? Hvordan er vi sørger for, at det kan mærkes helt ud i deres hverdag efterfølgende? For så bliver det bare tomme ord, der flyder rundt, og dem tror jeg, de møder tit.
0: Ja. Har det også noget at sige det der med, at de selv får lov til at holde den. Altså det er det der med, det er jo små videoklip med børn, der bliver optaget, som får lov til at sige, hvad det er, der fylder hos dem, og det ikke er en eller anden kedelig voksen, der står og fortæller, hvordan det er at være barn.
2: Det er helt bestemt. Det er jo dem, der sætter dagsordenen, og hvis vi er skarpe som voksne, så kan vi jo se på, hvad der så fylder i børn og unges liv, og tager det med, og selvfølgelig former, så det passer ind i et samfund, og hvad der kan lade sig gøre, ikke lade sig gøre. Men et andet tema, jeg tænker, der kunne være interessant at sætte børn og unges perspektiv med på, det er folkeskolen. Altså når vi spørger mange inde på børnetelefonen omkring folkeskolen, så er det vildt mange perspektiver på det. Og jeg synes, at politikerne hele tiden diskuterer folkeskolen. Lad os da spørge børn og unge lidt mere, fordi det er dem, der skal være der, og det er dem, der skal lære noget.
0: Altså en kæmpe opfordring til, at man som barn har noget at skulle have sagt, og melder ind med en lille video, hvor du altså fortæller, hvad der skal med i den her nyhedstale. Det er et sådan lille videoklip på en 30 sekunder til et minut, som man kan sende ind, og man kan læse mere om, hvordan man gør, og muligheden for at kunne være med i den her nytårstale. Det gør man ind på dr.dk/nytårstale.

0: Og sådan, altså sådan som jeg forstår det, så er det jo ligesom sådan en måde, forældre, de kan ringe ind, ligesom børnene kan ringe til børnetelefonen, og så kan de få gode råd og sparring og så videre. Hvad oplever I der?
1: Ja, men det præcis, forældretelefonen er et sted, hvor alle, der har omsorg, kan man sige, for et barn kan ringe ind. Så det kan både forældre, men det kan også være bedsteforældre og bonusforældre og så videre. Jamen, nogle gange kan man komme i tvivl, og nogle gange kan man være bekymret for sit barn. Det, de begår sig i både sociale medier i skolen, men også midt i en svær skilsmisse. Og der er det vigtigt, at man har et sted, man kan søge sparring. Og ligesom på børnetelefonen, så sidder der dygtige børnefaglige uddannede, som kan give god tid til en sparring omkring det, der er svært, men i sådan barnets perspektiv. Vi skal skilles, hvordan er det, vi gør det bedst muligt, eller vi skal sætte nye regler for, hvad man er på sin skærm derhjemme. Hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vores barn også oplever, at det giver mening?
2: Der er kommet den her besked, hvor der står, hver gang man skal inddrage børn til den gode samtale, så tvinger man dem til at forholde sig til noget, de ikke nødvendigvis har brug for. En voksens behov bliver pludselig barnets behov. Lad børnene øve sig i at blive selvstændig, begå fejl og lære at begå sig i livet, i stedet selvfølgelig med muligheden for at søge støtte hos voksne ved behov. Og det kan jo godt være rigtigt nok. Det er jo meget fint, det der med, at man behøver ikke inddrage børnene i alting, men er det også den der måde, altså for forældre at finde ud af, hvordan navigerer jeg i det her med at opdrage mit barn? Er det også sådan noget, der ligesom kommer på forældretelefonen?
1: Ja, absolut. Man kan være enormt meget i tvivl om, hvordan man griber en eller anden svær problemstilling an. Og jeg synes, den her lytter har der en pointe i den, vi skal sørge for ikke inddrage dem i alting. Vi skal sørge for at inddrage dem i det, der er relevant for dem, og hvor vi kan se, at det er noget, der fylder for dem. Kan man sige, i den tid, hvor vi har uro nu med krig rundt omkring, så har vi jo tit det spørgsmål, hvordan taler med, vi med vores barn omkring krig?
0: Mm.
1: Og sørge for at tage udgangspunkt i det, de barn er optaget af, fordi de hører noget alle mulige steder. Så lad dem definere spørgsmålet, og så kan vi svare, i stedet for at komme til at putte en masse på, de ikke har brug for at vide endnu, fordi de er ikke gamle nok.
2: Samtidig med, at man også skal have den der med at være opmærksom på, hvad fylder hos mit barn, selvom de ikke nødvendigvis fortæller mig, hvad fylder hos. Ja, den er.
0: Så der er en pointe i det her med, at man behøver ikke at tale med børn om noget, de ikke selv viser interesse for, eller inddrage dem i det endnu.
1: Præcis. Vi skal sørge for at lade børn være børn, og ikke putte dem voksne perspektiver, før de er klar til det. Men vi skal heller ikke gøre dem mindre, end de er, og vi skal være opmærksom på, at børn og unge, de fanger godt, når der sker noget i vores samfund. Også fordi vi har sociale medier, og man snakker over i skolen, så hellere tage snakken. Fordi hvis der ikke er nogen, der taler med dem om den, så gør det næsten mere farligt. Vi vil gerne nuancere deres oplevelse af verden, for netop at give dem mulighed for at forstå det, og dermed gå ud i livet igen, og være mindre bekymret måske.
2: Ja, så Andreas, det bedste råd her til sidst, du kan komme med, når man som forældre gerne vil gøre, at ens barn forstår de rettigheder, de har, forstår, at der er noget, der hedder et demokrati. Hvad skal man gøre?
1: Altså, måske skulle man starte med, som voksen selv, at finde ud af, hvad er børns rettigheder, man kunne gå ind og slå det op. Jeg tror, både vi er inde på børnetelefonens hjemmeside, kan en masse, men også andre mulige andre hjemmesider. Og så måske tage et snak med sit barn om det. Og måske gør det meget tydeligt, når man så har de her snakke omkring skærm, eller hvad skal vi på ferien, eller hvad skal vi spise. Alle de steder, hvor vi kan inddrage vores børn, så gør det tydeligt sådan i den måde, vi opdrager vores børn på, at der er det perspektiv, at vores børn også har ret til at blive inddraget. Ja.
2: Fantastisk. Jeg synes, vi er blevet meget klogere.
0: Meget klogere. Tusind tak for besøget, Andreas Wortskovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, ansat i afdelingen for børnetelefonen.
1: Tak for det.
2: Og så vil jeg da bare sige, at børnetelefonen, den er jo 116111, og så er der forældretelefonen 35 55 55 og 57 til sidst. Tak for besøget, Andreas.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR.

0: Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem så åbner vi for Roseklubben.
1: Ej, hvor jeg glæder mig til at få en masse dejlige beskeder ind med folk, der fortjener ros.
0: Præcis, du kan jo begynde at tænke over det allerede nu. Hvem synes du fortjener uretfærdigt meget ros? Det åbner vi for efter regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Det skal være forbudt at køre på elløbehjul. Det er 84% af danskerne enten helt eller overvejende enige i, viser en ny rundspørge, som Opinion har lavet for os i DR. Mette Hansen, der er studerende i Aarhus, peger ikke på et direkte forbud, men siger...
4: Det kan godt være, der skal måske være lidt strengere retningslinjer inden for elløbehjul. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad retningslinjerne er lige i øjeblikket. Men ja, i forhold til, at sådan... at der ikke skal ske ulykker eller noget i den dur, så kan det godt være, at der skal strammes lidt ind.
3: Den østjysk valgte folketingsmedlem Hans Christian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, han mener ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne med elløbehjul. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
5: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de... Han er alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv. Så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal kigge på.
3: I går aftes lykkedes det endelig de forsvarende danske mestre at vinde en Superliga-kamp i denne sæson. For AGF slog Sønderjyske med 3-0 på hjemmebane og hentede dermed sæsonens første sejr i 10. forsøg. Men der er meget på spil for AGF i de kommende kampe, siger DR Sportens fodboldkommentator Tobias Hansen. For der skal samles nogle point sammen for at undgå nedrykningsspillet.
6: Kun 22 runder inden Superligaen bliver delt op i en god halvdel og en dårlig halvdel. Prøv at overveje, at vi skal til at se AGF spille på det nye stadion, der bliver indviet i april måned, i en kamp om at undgå nedryk. Det må bare ikke ske. Altså det, selv for dansk fodbold er jeg ved at sige, at det vil være katastrofalt, hvis det nye stadion skal indvies i nedrykningsspillet.
3: Med sejren i går, så ligger AGF lige nu nummer 10 med 8 point. Her først på dagen er der skyet, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperaturer mellem 10 og 13 grader, jævn til hård vind, der kommer fra syd.
7: P4 på den lyse side.

0: Kender du det? Kette og Jonah Blacksmith.
1: Roseklubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.
2: Og det er jeg helt sikker på, at du kender en, der gør. Det håber vi i hvert fald. Så meld endelig ind i indbakken. Hvem synes du, der fortjener noget ros den her tirsdag? Mm. Fortæl os det i en sms. Start den med P4 og et mellemrum, og send den så afsted til 1212. Og altså, det kan være hvem som helst.
0: Det kan nemlig være hvem som helst. Jeg vil for eksempel gerne rose dig, Sara.
2: Nej!
0: Jo!
2: Hvorfor?
0: Jamen, det vil jeg gerne, fordi at du jo her til morgen fortalte, at efter vores snak med Tine Tuxen i går om cybersikkerhed,
2: ja.
0: Jo faktisk har fået opdateret hele din telefon, alle dine apps, det hele.
2: Det hele?
0: Det hele opdateret.
2: Ja, det var så også, fordi jeg brokkede mig lidt, da jeg kom ind i morges over, at alt så anderledes ud.
0: Jo, men det er så, hvad det er. Det synes jeg, det fortjener du ros for.
2: Også, tak.
0: Er du så også kommet til det med at få ændret alle dine adgangskoder og opsat en password manager?
2: Rolig, Rasmus. En sikker gang, ikke?
0: Godt.
2: Det var rigeligt i går at opdatere alt. Det tog langt.
0: Men ros, godt gået, Sara.
2: Jeg vil gerne rose alle, der holder efterårsferie, som normalt ville køre på motorvejen mellem Vejle og Aarhus.
0: Ja.
2: Der har været meget behagelig morgentrafik de her to dage i efterårsferien indtil videre.
0: Så ros for at holde jer væk.
2: Ja, og det plejer der ikke at være. Det plejer at være noget værre kø.
0: Fantastisk. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså en, du synes fortjener utrolig meget ros. Jeg tænker måske også lidt, at der måske er nogen jævnfører det, vi har talt om i dag. Måske er der et barn, du synes, der fortjener noget ros. Måske dit eget barn. Altså, jeg vil gerne rose mit barn, Trille.
2: Hvad skal hun roses for?
0: Nu er vi simpelthen på dag 4, uden sådan en total 3-års barns sammensmeltning oven i hjerten med råben og skrigen. Og det synes jeg simpelthen er så flot og dejligt, fordi...
2: Det lyder rart for dig.
0: Det har været så dejligt at ikke skulle forholde sig til det. Så tak for det, min skat. Det sætter jeg pris på.
2: Nå,
0: ja.
2: Det var lidt sødt.
0: Ja, det var dejligt.
2: Hvad med dig? Er der et barn eller en anden, der fortjener ros? Fortæl os det i en sms. Send den afsted til 1212. Start med P4 og et mellemrum.
1: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i roseklubben?
1: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Albert Heath og Darlin' Lille Hus i Jylland.
1: Jeg synes, at Carsten fra mit arbejde skal have ros. Han er hjælpsom og rar. Han er ikke et barn, men han er nogle gange lidt barnlig.
0: Det er sjovt.
1: Jamen, du sagde jo, det kunne være, der var et barn, der skulle roses.
0: Det er da rigtigt. Jamen, ros til Carsten, siger vi så. Og meld endelig bare ind på sms'en P4 Mellemrum, og hvem du så synes fortjener ros afsted til 1212.

0: Seje med Gabriella.
1: Roseklubben. Så skal der roses.
2: Det skal jeg da lige love for. Der skal, så lad os bare hoppe ud i det. Der er nemlig masser, der fortjener ros. Karina skriver, jeg vil gerne rose mine børn for at være gode til ikke at plage.
0: Nå, jeg ved, om det var også fra Karina, der lå og rallede rundt nede på gulvet.
2: Nå, ja, det kan godt være. Samme Karina.
0: Der går også den her fra Lone i Søborg, der skriver, jeg vil gerne rose mig selv. Jeg skal nemlig opereres onsdag og har rimelig mange sommerfugle i maven. Jeg er faktisk lidt bange for det, lyder det fra Lone. Så det er også lidt sådan en pep-talk til sig selv. Det synes jeg er i orden. Det er på sin plads.
2: Det synes jeg også, vi håber, det kommer til at gå godt, Lone.
0: Præcis.
2: Så er der den her fra Mette. Lige nu kører, hedder det Op eller UP-festival
0: ja,
2: i Indre København. Og vores festivalmanager, venue managers og alle vores frivillige fortjener den største ros. Uden dem ville festivalen simpelthen ikke kunne fungere. De får ingen løn, men gør det udelukkende, fordi de elsker comedy. Så hvis du skal ind og se et show i løbet af ugen, så giv dem lige et ekstra smil. Og hvis du mangler noget at smile af, så kom der ind og se et show eller to. Der er så uendelig mange dygtige komikere, der har lagt et stort stykke arbejde i at lave et herligt show.
0: Det lyder fedt. Tak for den, Mette, og rosen er hermed givet videre. Der er også kommet den her, den er fra Vinny, der skriver, jeg vil gerne rose min søster Pia. Hun har været så sød at få styr på min have med blomster og omplantning, så den er simpelthen blevet så flot. Tusind tak for det, søs. Lyder det altså fra Vinnie.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Mm-hmm.
2: Så er der den her. Jeg vil gerne rose min datter, Vinnie.
0: Nå.
2: Hun er syg med kræft og har overskud til at passe sine børn og tage sig af sin farmor.
0: Ej, hvor godt. Og trist. Men forhåbentlig så kommer det til at gå godt.
2: Det håber vi.
0: Der er også kommet den her. Den er fra Katrine, der skriver, min tidligere chef og nu nabo Jon fortjener en kæmpe ros. Han fandt et hus til mig, da jeg blev skilt og har hjulpet med så helt utrolig meget håndværk i renoveringen. Og nu går jeg så og lægger sidste hånd på første salen, så mine børn og jeg nu får et dejligt hjem at være i. Så Jon er guld værd for os alle sammen, og rosen Katrine er hermed givet videre til Jon.
2: Hold da op. Der er også en, der skriver, at dagens ros skal gå til Eleonora fra Lægerne ved Røde Port. Hun er turnuslæge og lytter og følger op på en nærværende og helt speciel måde.
0: Fantastisk. Så er der den her. Jeg er helt klar til min frue Heidi. Hun fik foretaget en operation i undervognen i torsdags, og alligevel står hun i køkkenet hver aften og laver aftensmad, og står også op mandag morgen klokken 3 for at lave madpakke til mig, og så sende mig godt afsted ud af døren. Hun kan godt være lidt øm, og jeg har sagt, at jeg kan selv, men hun fortjener helt sikkert et stort tak for at gøre det alligevel, lyder det fra Kim.
2: Hold nu op, en frue, du har fundet dig, Kim, der. Det må jeg nok sige. Skal vi ikke også lige tage den her med? Jeg vil gerne rose alle de forældre, som holder fri med deres børn i denne uge, uanset om det var meningen eller ej. Jeg har nemlig fået en ekstra fridag. Børnene har også behov for fridag uden indhold, skriver Annalia, der er pædagog i en vuggestue.
0: Fantastisk. Og så er der mor Rikke, der skriver, jeg vil gerne rose min 15-årige. Min 15-årige dreng, han render rundt og gør rent sammen med mig. Dog, han støvsuger, vasker gulv, inden vi får gæster i et par dage. Det er hele dagen, vi hygger os med det, og det kommer ikke, der kommer ikke det eneste kny fra ham, lyder det altså fra Rikke.
2: Sikke en søn.
0: Verdens bedste Tristan, skriver hun også.
2: Det lyder som en velfortjent titel, han har fået. Der er også Markus. Jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
0: Ej, hvor dejligt.
2: Mm.
0: Jamen ved I hvad, rosen er hermed givet videre. Jeg tror, vi åbner roseklubben senere på ugen igen, fordi det virker til, at der er rigeligt, der skal roses.
1: Den lyse side på B4.

0: something I want to talk about.
1: Så er vi i gang.
2: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
7: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
3: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
8: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
3: Nu på DR TV.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, vi er ved at være færdige for i dag. Men nu har det handlet rigtig meget om børn. Mm. Og jeg synes faktisk godt lige, at vi har den her med en indmeldelse mere til Roseklubben.
3: Nå, vi har altid plads til medlemmer.
2: Præcis, det er Mette, der har meldt ind og skriver, jeg vil gerne rose Valdemar og Hjalte for at tage os bedsteforældre med til Fårup Sommerland.
3: Det var også sødt af dem.
2: Det synes jeg er god stil.
3: Det synes jeg virkelig også.
2: Så velkommen i Roseklubben til Valdemar og Hjalte, og selvfølgelig også alle jer andre, som vi har fået meldt ind den her formiddag. Det er så dejligt. Vi har simpelthen, ja, der er mange medlemskaber. Det er så dejligt.
3: Jeg vil da også gerne lige rose Andreas Ort Skovsen, vi havde på besøg tidligere i dag, så, som er børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Han gjorde os meget klogere på børns rettigheder og demokrati, når det handler om børn, og havde jo simpelthen så mange gode pointer. Blandt andet handlede det om, at vi skal sætte tydelige rammer for børn.
2: Det der med, at de skal ligesom vide, hvad er det for nogle rammer, der er for det, de kan få lov til at bestemme over, sådan så det ikke bare er alting.
3: Altså. Men det er nogle ting, og så er det rigtig godt at inddrage dem, når man så har muligheden for, at de kan være med til at bestemme noget, og de kan mærke, at der så faktisk bliver lyttet til dem.
2: Præcis. Så husk at lytte til de kære unger. Også det der med, det synes jeg også var sjovt, det der med, demokrati betyder ikke, at man altid har ret.
3: Nej.
2: Altså, det gør det bare ikke. Og det bliver man jo også nødt til at lære sine børn, fordi de også kommer til at være i nogle situationer, hvor det der, den demokratiske ret, også betyder, at de ikke får ret.
3: Og hvis du nu mangler noget at lave med dit barn her i efterårsferien, så kan det da være, at I skal optage en lille video, hvor dit barn fortæller om, hvad der er vigtigt for barnet og gerne vil have, der skal nævnes i børnenes nytårstale, der i år bliver sendt på DR1, lige inden kongens nytårstale. Mm. Du kan gå ind på dr.dk/nytårstale og læse mere, og så er det altså bare at kaste ud i at lave en video. Det kan jo være, at det er dit barn, der ender med at skulle holde nytårstale foran hele Danmark.
2: Det vil da være sejt.
3: Meget
2: sejt.
3: Sådan,
2: i første omgang er det lige en 30 sekunder til et minuts video, man skal sende ind, og så er der altså mulighed for, at man kan blive en del af børnenes nytårstale.
3: Det bliver næsten ikke større, og bliver der hængende her på kanalen, for efter en dejlig lang radioavis, så er der P4 Play med Sofie Bobbikoni og masser af god musik til din tirsdag.
2: Sara Skovhave og Rasmus Bruun Kønte er tilbage med mere Den Lyse Side i morgen.
0: Den Lyse Side på P4.

0: Efter flere år med boligpriser, der bare stiger og stiger, så er ejerlejligheder i København nu faldet i pris for anden måned i træk. Jeanette Bækmark er på boligjagt og godt tilfreds med den udvikling.
1: Det er købers marked. På den her vil jeg nok lægge et bud ind, hvis min mand og jeg har valgt at gå videre med det.
0: Ja, vi ser på, hvordan prisfaldet påvirker boligmarkedet uden for hovedstaden. Elløbehjul er populære, men der sker også ulykker, og næsten halvdelen af befolkningen vil have dem forbudt. Lisa Holgaard på 91 blev selv engang kørt ned af et elløbehjul, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
0: Ja, og nu er Lisa Holgaard selv en af dem, der går ind for et forbud. Heller ikke i denne omgang lykkes det at danne ny regering i Sverige. Sådan lød det her til formiddag, da den socialdemokratiske statsministerkandidat holdt pressemøde.
3: I nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering.
0: Ja, for nuværende mangler der forudsætninger for at danne en regering, som Magdalena Andersson her får sagt. Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Jeg hedder Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på det københavnske boligmarked, for hvis du går og drømmer om at købe en ejerlejlighed i København, så er der måske godt nyt på vej. Efter flere år med kraftige stigninger viser nye tal fra boligsiden nemlig, at priserne er begyndt at falde. På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Det mærker både dem, der har et til salgsskilt hængende i vinduet, og også de ejendomsmæglere, som har sat dem op.
4: Man kommer øverst op og med tagterrasse. Åben udsigt.
5: Ja, lejlighederne i København har nærmest solgt sig selv de seneste år.
4: Det er jo ret unikt for sådan et område her, så man får en lejlighed, hvor man er helt sig selv.
5: Anders Ries er ejendomsmaler ved Realmalerne på Amager, og han mærker nu et skift i ejermarkedet.
4: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb.
5: Boligmarkedet har de seneste år løbet løbsk i hovedstaden. Tal fra Boliger viser, at lejlighederne i gennemsnit er steget næsten 40% bare de sidste 2 år.
4: Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
5: Og det er en af grundene til, at Michael Telvi, som forsøger at sælge sin lejlighed, nu har sat prisen ned, fortæller han.
6: Og vi gik ud med en optimistisk pris i foråret. Vi har nu valgt at prøve at følge markedsudviklingen.
5: Det er ifølge Michael Telvi helt okay, at priserne nu tager et lille dyk.
6: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
5: Og derfor håber han nu, at ejendomsmægler Anders Ries kan få solgt hans lejlighed til den rette pris.
7: Jeg kan godt møde dig, Anders. Kig forbi igen,
6: ja,
7: og så,
6: meget gerne.
7: Så ringer jeg, ja. Fremvisningen.
6: Ja.
0: Ja, Jonathan Stridlundskov havde sat det indslag sammen, og fra en, der forsøger at sælge sin lejlighed, skal vi nu møde en, der er på jagt efter sit næste hjem.
1: Ved du, hvad køkkenbordpladen er lavet af?
8: Det er en stenbordplade.
1: Det er en stenbordplade. Den er meget smuk.
0: Ja, Jeanette Bækmark her kan godt lide køkkenbordpladen i den 86 kvadratmeter store lejlighed, som hun bliver vist rundt i på 5. sal på Østerbro i København. Lejligheden er udbudt til 8.495.000.
1: Men det er nok ikke lige det, jeg vil give. Ikke det nuværende marked. Jeg vil klart komme med et bud, hvis jeg og min mand valgte at gå videre med det her, fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Ja, Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, og med her i studiet. Velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
0: Hvad, Lise, alle som følger med her, vi vil gerne vide, om det her prisfald i København kommer til at fortsætte. Hvad ser du, der kommer til at ske?
9: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Så du regner med, at det kommer til at fortsætte. Vi er jo vant til, at det københavnske boligmarked sætter retningen for resten af boligmarkedet i Danmark. Hvilke konsekvenser har prisfaldet i København for boliger uden for hovedstaden?
9: Det, man skal være opmærksom på, det er, at den prisfest, som man har haft på ejerlejlighedsmarkedet, har været helt særlig i København. Det er der, at priserne de har haft rakethøjde. Og det betyder også, at når det her, den her korrektion kommer, som vi forventer, der vil komme yderligere, jamen så bliver det også et fænomen, der bliver koncentreret til København, og selvfølgelig også måske de nærmeste forsteder. Fordi når du sætter en prop i køberkøen, altså hvis køber, at hvis sælgerne inde i København ikke kan få solgt deres ejerlejlighed, så er det også naturligt, at så kommer der færre købere ud i forstederne til husmarkedet der. Men vi forventer altså ikke, at det her det er noget, der skal lande i sådan en større dramatisk eksplosion på nogen måde. Der bliver det primært koncentreret omkring København.
0: Du er måske lidt inde i nærheden af det, men en af de ting, jeg lægger mærke til ved de her tal i dag, det er jo, at i Aarhus, der stiger priserne stadigvæk. Tror du også, at det kommer til at falde lidt i Aarhus, eller kommer der også sådan en korrektion, som du kalder det?
9: Altså prisfesten i København startede jo cirka et års tid før, at priserne begyndte at stige i Aarhus. Så der er nok lidt mere damp på det aarhusianske marked. Men alene i september måned steg ejerlejlighedspriserne i Aarhus med 3,7%. Det er næsten lige så meget, som man forventer på et helt år. Og derfor siger det også sig selv, at med den fart, som ejerlejlighedspriserne har i Aarhus i øjeblik, så når man loftet hurtigere, end hvis det var, at prisstigningerne havde været mere moderate.
0: Tak til Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Der har været en hel del debat om el-løbehjul i trafikken, og nu mener næsten halvdelen af danskerne ifølge Epinion, at de skal forbydes. Det svarer 40% af de danskere, Epinion har spurgt, mens 31% siger nej til et forbud. 24% er hverken enige eller uenige. Nu skal vi møde nogle af dem, som har holdninger til de tohjulede køretøjer.
2: De kom faren derfra med to piger på.
10: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg tror, de var 12 og 10 år.
10: Da hun for to år siden blev kørt ned af et el-løbehjul.
2: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask. Jeg tænkte, hold da op, altså. Hvordan kommer du op, ikke?
10: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: De fik ikke så fjernet om aftenen. De fik ondt i hovedet. Vi måtte heller ikke. Det sagde de inde på hospitalet. Mm.
10: Og så har det sat sig som en skræk i hende.
2: Når jeg ser løbe, så skal man passe ekstra på.
10: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
11: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
10: Hun er glad for sit løbehjul.
11: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
10: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
11: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også. Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo ikke, at biler skal forbydes.
10: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Og el-løbehjul er langt farligere at køre på end for eksempel en cykel. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
12: Det, der er den store udfordring med el-løbehjul, det er jo, at de har meget mindre hjul end en cykel. For eksempel har balancepunktet ligger anderledes. Så derfor ser vi jo også ret mange ulykker med el-løbehjul, og det er 7 gange så farligt per kørekilometer at køre på et el-løbehjul i forhold til en cykel.
0: Og derfor er der også en stribe regler for løbehjulene. Udover fartgrænsen på 20 km i timen, så skal de køre på cykelstierne og have lys på. Man skal have cykelhjelm på, og børn under 15 må kun køre el-løbehjul, hvis de er ledsaget af en voksen. I Rådet for Sikker Trafik mener de, reglerne er for slappe, men de går ikke ind for at forbyde el-løbehjulene helt.
12: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et el-løbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på el-løbehjul.
0: På Christiansborg er Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, heller ikke klar til at forbyde løbehjulene.
13: Hvis vi bare begynder bevidstløst at forbyde alting, så kommer vi ingen vegne.
0: Socialdemokratiets transportordfører Bjørne Brandenborg er åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
13: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogen, der er farlige, hvad for nogen, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Pernille Stisdal havde set på historien. Det vil koste 2-3 milliarder kroner at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand, og det bliver modtaget med blandede følelser i Folketinget. Prisen på at renovere beskyttelsesrummene, der er plaget af skimmelsvamp og rotter, bliver anslået af minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Og i en verden med nye trusler er det bare med at komme i gang, siger Alex Arntzen, som er beredskabsordfører i Dansk Folkeparti.
14: Selvfølgelig skal vi reparere dem, så de kan bruges. De bliver jo ikke moderne ved hjælp af 2-3 milliarder, men så kan vi det mindste bruge dem. Mange af dem kan vi jo ikke bruge i dag, så det er vi i Dansk Folkeparti meget positive overfor.
0: De offentlige beskyttelsesrum, der også kaldes betondækningsgrave, udgør kun 113.000 pladser ud af de i alt 3,4 millioner pladser i danske beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser er sikret rum i bygninger, der også bliver brugt til andre formål, for eksempel beboelse. Og betondækningsgravene ude i det frie rum er et utidssvarende levn fra den kolde krig, mener Liberal Alliances beredskabsordfører Carsten Bach. Han vil hellere undersøge, om private firmaer kan indrette sikringsrum til nødsituationer, sådan som for eksempel IKEA har tilbudt.
15: Frem for at kaste, kan man sige, gode penge efter nogle dårlige betonsikringsgrave, så kunne det være, at man kunne kaste penge efter nogle andre og måske i virkeligheden også mere moderne løsninger i samarbejde med private virksomheder.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver i sit svar til Folketinget, at ministeriet vil undersøge tilstanden i de mange beskyttelsesrum i for eksempel beboelsesejendomme, før hun tager stilling til det videre forløb. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ministeren til denne udsendelse. Herhjemme tog det 69 dage at danne regering efter folketingsvalget i marts, og vores svenske naboer er nu på dag 30. De rødgrønne partier, der vandt parlamentsvalget for præcis en måned siden, er stadig ikke lykkedes med at danne en ny regering. Og for kort tid siden meddelte hende, der gerne vil være statsminister på de rødgrønnes nåde, Socialdemokraternes Magdalena Andersson, at røde linjer fra de forskellige rødgrønne partier står i vejen.
16: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det nuläget saknas.
0: Min samlade bedömelse är att det är skett framskritt, men samtidigt att det för nuvarande manglar förutsättningar för att danna en regering som kan tolereras i parlamentet, sagde S-formanden efter hun havde været inde og afrapporteret hos parlamentsformand Andreas Norlén. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Reikstad. Du er nordisk korrespondent for norske NRK, men du bor jo altså i Stockholm. Hvad er det for nogle røde linjer, der gør, at de rødgrønne partier har så svært ved at danne en regering?
17: Ja, det er i hovedsag to. Altså, det er Venstrepartiet, som vi godt kan sammenligne med Danske Enhedslisten, og Centerpartiet, som nok er en blanding af Danske Venstre og Radikale Venstre, rent ideologisk, men i Sverige et rødgrønt socialistisk parti. De to står jo sådan set på højre og venstre side af Socialdemokratiet, og Venstrepartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af. Centerpartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af, vi støtter i hvert fald ikke en regering med, med Venstrepartiet. Så det er de to røde linjer, som ingen vil trække over, og når ingen vil trække over dem, vel, så bliver det ingen regering i Sverige.
0: Hvad kommer der så til at ske herfra?
17: Ja, det er, vi venter nu på, at talmanden, som du helt rigtigt siger, altså parlamentsformanden, skal komme med sin afgørelse. Det er jo ham der, kan man sige, leder forhandlingerne på den måde. Vi kan godt kalde det det samme som en kongerunde i Danmark. Han vil nu sige, om han vil gå til Riksdagen og sige, at vi skal have en afstemning om Magdalena Andersson som statsminister for Socialdemokratiet alene. Hun vil ikke få flertal. Alle han kan vende sig til valgets taber, statsminister Ulf Kristersson fra de borgerlige, og bede om han vil prøve at finde et eller andet grundlag, for eksempel ved at lokke Centerpartiet over på borgerlig side. Ikke særlig sandsynligt, men en mulighed.
0: Tak fordi du var med her, Joachim Reikstad. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før de fik en ny regering i Sverige. Og med disse ord, så når vi frem til et kig på vejret, og det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
18: Ja, det er en grå og skyet dag, som vi har gang i, og i eftermiddagstimerne, så trækker der altså regn ind til hele landet. Der kan være lidt opklaring i Jylland i løbet af de sene eftermiddags timer og aftentimerne, men vi slipper altså heller ikke for byer i aften og i nat. Temperaturen i dag de lander mellem 10 og 13 grader, og så er vinden stabil og blæser fra sydøst. Er du ved kysterne, så er der mere vind i sejlene med op til 10 meter i sekundet.
0: Peter Favre har løftfald bestemte indholdet i denne radioavis.
19: Det her er P4 med dig.

0: Ray sammen med Absolutely og Amager her på Joy.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Om du er i sommerhus, på arbejde, i din bil eller noget helt fjerde, så er du altså ganske velkommen her de næste par timer på P4. Jeg er her frem til kl. 14, og jeg spiller masser af ny musik for dig. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal nemlig høre lidt italienske hit-toner. Vi skal selvfølgelig også høre vores hit-tip endnu en gang, og så skal vi fortsætte vores lille rejse tilbage til 2003, når vi kigger på retro-hitlisten i næste time. Så er der altså også, som sagt, ny musik til dig. Jeg har for eksempel et nyt udspil fra Caroline Mosing til dig. Den tager vi lidt senere i denne her time. Velkommen indenfor.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: MGK og Wiz Khalifa her på Grill Next Door.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Der er fokus på kærligheden og tilliden og om at vælge de mennesker, man gerne vil bruge sin tid med og give plads i sit liv. Det er der på Sira Jovinas nye album, anden akt af hendes album, som hun startede med at udsende i maj måned, Det man vander vokser. Og i dag, der skal vi høre endnu en sang fra albumet. Det er jo altså ugens album, og vi skal høre den sang, der hedder Sådan føles det at elske. Og Sira Jovina, hun har, selvom hun er i en svensk skov, sendt nogle lydbider hjem og fortæller her, hvad sangen handler om.
3: Sådan det føles at elske handler om præcis det, sangen hedder. Hvordan det føles at elske min kæreste. Og som jeg synger i verset, kan jeg have hadet mig selv hele ugen og være låst inde på mit værelse og ikke turde gå ud for en dør. Men når jeg elsker og bliver elsket, som jeg gør min kæreste, kan jeg glemme det hele og kun mærke kærligheden der tilbage.

Sådan føles det at elske, lyder det her fra Sira Jovina og hendes nye album, ugens album her i P4 Play. Det er mand med vand og vokser, hedder det. Vi lytter på endnu en igen i morgen. Nu skal vi gøre klar til regionale nyheder her 12:30 efter Pixie Lott og Dance Like No One's Watching.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Hvordan duftede der egentlig i 1500-tallet, eller måske en dag i år 900? Det kan du opleve, når Museum Østjylland i Randers her i ferien åbner dørene op for en spritny forhistorisk duftoplevelse. For det kan være svært at forestille sig livet for flere hundrede eller tusind år siden. Men ved bare ikke at se eller røre, men faktisk også at dufte, så kan det gøre historien mere nærværende. Det siger duftspecialist Silja Bertelsen.
2: Det helt særlige ved vores lugtesans, det er faktisk, at det har en direkte rute ind til vores limbiske system, hvor vi har vores hukommelsescenter og vores følelser. Og her kan det altså udløse en øjeblikkelig minder eller erindringer eller en eller anden følelse.
1: Silja Bertelsen har udvalgt dufte til forskellige historiske tider, og på turen rundt i udstillingerne, der får deltagerne duftdispenser rundt om halsen og bruger altså deres sanser til at se, lugte og opleve de mange udstillede ting og fortællinger.
2: For eksempel i middelalderen, hvis man befandt sig i klostre og kirker, så duftede det af røgelse, men det var faktisk for at dække lidt over den her duft af byen, som mere er en lugt. Det kunne være på gaderne, der var fuld af skidt og møg.
1: En 71-årig kvindelig cyklist blev mandag aften ramt af en bil i en venstresvingsulykke, det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten. Ulykken den skete i krydset mellem Oluf Rodesvej og Rosenvangs Allé i Højbjerg, hvor bilisten foretog et venstresving, og hermed ramte kvinden, der altså skulle lige ud. Den 71-årige kvinde blev efterfølgende indlagt med alvorlige skader, men er meldt uden for livsfare. Og den 26-årige fører af bilen blev sigtet for at have forårsaget færdselsuheldet. Her først på dagen skyet, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 13 grader, jævn til hård vind, der kommer fra syd.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

ADHD her fra Ella Augusta, og med det velkommen inden for igen her til lidt mere Fifia Play. Jeg har halvanden times tid bag mikrofonen, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med frem til klokken 14. Her byder jeg i hvert fald på masser af ny musik. Jeg byder på endnu et lyt på ugens hit-tip. Jeg byder også på en lille nostalgisk tur, når vi skal have endnu et kig på denne uges retro-hit-liste fra 2003. Men først skal vi altså både have en ny sang fra Caroline Morsing

Det er ikke så tit, vi hører italiensk rap i dansk radio, men Sfera Ebbasta, der er faktisk en meget populær italiensk artist. Han er blandt andet en af dem, der er blevet lyttet allermest til på Spotify i 2025. Her ligger han så på førstepladsen i øjeblikket hjemme i Italien med den, der hedder Lontano. Og så skifter vi spor, kan man sige. Vi skal hjem til Danmark, have fat i Carl Pava og Svanike.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Den danske sanger og sangskriver Caroline Morsing kender vi efterhånden rimelig godt her i P4 Play. Vi kender hende blandt andet for denne her If You Know You Know, som hun lavede sammen med Kette sidste år. Så hun har altså også lavet samarbejder med blandt andet Blæst. Hun har også lavet masser af musik selv, og så har hun haft en voldsomt travl sommer. Hun har spillet Roskilde Festival og Smukfest blandt andet, og nu er hun så ved at varme op til sin kommende Danmarks turné. Den begynder altså her i slutningen af oktober måned i Slagelse, og så lander hun i København i november. Nu er hun også landet med en ny single. En single, der handler om et ren og skært breakup. Og det der lidt underlige ved, at kroppen og hovedet ligesom godt ved, at det her var rigtig dårligt for mig. Det her forhold, det er godt, vi gik fra hinanden. Vi skal ikke være sammen, men hjertet savner stadigvæk. Og følelser, de er jo ikke særlig rationelle, så derfor kan det godt være en rimelig forvirrende situation at stå i. Det har hun altså skrevet en sang om, Caroline Morsing. Den hedder Sygt, jeg stadig savner dig.

Masser af soul her fra Teddy Swims. Perfect Man hedder hans nye udspil. På vej mod en 13 radioavis. Mere play på den anden side af den. Efter Role Model her og High Hopes 3000.

0: Her 30 dage efter valget i Sverige er der stadig ikke dannet en regering. Og nu siger Rigsdagens formand Andreas Norlén, at der på torsdag skal stemmes om en socialdemokratisk etpartiregering med Magdalena Andersson som statsminister. Hans meddelelse kommer efter, at hun på et pressemøde i formiddag sagde, at hun ikke kunne danne en regering med de rødgrønne partier. Efter 2 år, hvor boligpriserne i København kun har været på en opadgående kurve, er den nu knækket. 2 måneder i streg er priserne faldet, og antallet af lejligheder, der står til salg, vokser. Derfor er der nu tale om købersmarkedet, og det vil Jeanette Beckmann udnytte i sin boligjagt.
1: Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Og det er købersmarkedet i København lige nu, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, som forventer, at prisfaldet fortsætter.
2: De ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal det ikke længere være lovligt at køre rundt i trafikken på et elløbehjul. I en opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44%, at løbehjulene skal forbydes. Det sker efter, at der har været flere historier om uheld med løbehjulene. Men 15-årige Marie Lyngdal Galista synes ikke, at det giver mening at forbyde elløbehjul. Hun bruger selv sit hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
3: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: 31% siger nej til et forbud i opinionsundersøgelsen, mens 24% hverken er enige eller uenige. Og i Rådet for Sikker Trafik synes man heller ikke, at et forbud er vejen frem. I stedet bør man stramme reglerne, så man skal være over 15 år for at køre på løbehjulene. Som det er i dag, må børn gerne bruge dem, så længe de er ledsaget af en voksen, men det bør ændres, siger rådets vicedirektør Karina Petersen.
4: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen, og vinden tager til og bliver jævn til hård mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne bliver det op til cooling mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: The script here med The Crowd was singing Wonderwall.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Wonderwall er ikke på playlisten den næste times tid. Til gengæld er der ny musik til dig. Det er ny musik fra Jonathan, som du måske har hørt med sin debut. Alle mine tanker her på P4. Nu er han klar med en ny single. Den skal vi høre lidt senere i denne her time. Så skal vi også høre ugens hit-tip endnu en gang. Men nu sagde jeg Wonderwall lige for et øjeblik siden, at der ikke var plads til den. Der er til gengæld plads til andet nostalgi her i playlisten. Vi skal nemlig tilbage til 2003. Det skal vi lige om et øjeblik, når vi skal fortsætte på denne uges retro-hitliste.

0: ikke mig. Udlagte mennesker hedder den her fra Svea S.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har sat gang i en retro hitliste. Vi er tilbage i oktober måned, den 12. oktober 2003, er lige præcis datoen for den her checklisten hitliste, altså den her danske lytterbestemte hitliste. Og i går, der lyttede vi til Justin Timberlake på 18. pladsen med Señorita, og 16. pladsen, som jo var Iron D.D. med Didn't I Tell You That I Love You. Og så fortsætter vi stille og roligt op til 15. pladsen, der finder vi Linkin Park, som i 2003 hittede med den sang, der hedder Numb. Men noget andet, som også hittede stort dengang, og også stadig lidt, men startnullerne var virkelig sådan en R&B-tid, ikke også? Og det er det, vi kommer lidt op til nu. Vi skal nemlig have fat i Blue Cantrell og Sean Paul, der i 2003 lå på 14. pladsen med den sang, der hedder Break.

0: 14. pladsen på vores retro-hitliste, der hedder Breathe fra Blue Cantrell og Sean Paul. Vi bevæger os længere og længere op ad listen i løbet af den her time. Nu skal vi høre en ny sang fra Top Gun. Den hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skræd, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Ungerne siger, ja, det er mange ord. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lortedag.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
3: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud fald.
2: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
4: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
5: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
4: Hør forældremødet i DR Lyd.

James Blunt her med en sang, der hedder Taste Like Summer. Vi skal lige om lidt have et lyt på denne uges tip. Det gør vi efter en sang fra Meek og Purple Disco Machine. Den her, den hedder Test My Luck.

0: 4 Play. Ugens hit tip.
1: Denne uges hit tip kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun har skrevet musik og spillet musik hele sit liv. Hun kommer fra Amager ved København, og så har hun gået på Averhøj Gymnasie, hvor hun også har dyrket det musikalske længe. Nu er hun aktuel med en ny single, og det er en single, der udkommer lige kort før hun skal være support, altså varme op ved Mathias Rancks store Danmarks turné. Den nye single, den handler om skuffelser, sådan ret generelt nogle af de skuffelser, Liv har oplevet igennem sit eget liv. Både hendes forældres skilsmisse, men også nogle af de skuffelser, hun har mærket i sine egne relationer. Og så handler den også om den tid, der kommer efter skuffelserne, hvor man skal finde styrke i sig selv til at give slip på skuffelsen og indse nogle ting. Vi skal høre ugens hit-tip endnu en gang. Den hedder Problemer og kommer altså fra Liv.

Problemer er titlen på den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Den kommer fra Danske Liv, som du altså kan opleve, hvis du har købt billet til en Mathias Rank-koncert. Hun skal nemlig spille support for ham til hans kommende Danmarks turné. Nu skal vi høre musik fra Italien, Anna Mena og Lola Indigo her på

Og fra italienske rytmer til dansk musik lige om lidt, er der en ny dansk single på vej til dig fra Jonathan. Men inden vi når dertil, er der musik fra Malte August. Det her er hans nye single, den hedder Gå på vandet.

Den kun 18-årige sanger og sangskriver Jonathan har allerede fået et stort hit med den her Alle Mine Tanker, som vi i hvert fald har spillet en hel del her på kanalen. Nu er han aktuel med en ny single. En single, som også er en forløber til et kommende album, der udkommer til februar 2027 og måneden efter, altså i marts 2027. Ja, der gæster han altså store vægge og giver koncert der. Jonathan, han repræsenterer en ny bølge inden for musikken og inden for mandlig følsomhed i dansk pop. Det er nogle meget følsomme sange, og der er også en hel del, der ligesom kan spejle sig i hans sange. Det ser man både til hans koncerter og på sociale medier, hvor der er rigtig mange, der bruger dem i deres indhold. Nu skal vi lytte på den nye single fra Jonathan, en sang, der hedder Tyde Dine Intentioner.

Skønne poppede, soulede toner her fra den kun 18-årige Jonathan. Tyde dine intentioner, hedder den. Og han har allerede på trods af sin unge alder altså fået sig en fin succes med sin danske musik. Nu skal vi til nogen, der har haft succes rimelig længe. De hedder YouTube, og de er aktuelle med ny musik. Den her, den hedder Silencio.

her på 4 Trafik på E45 i nordgående retning ved Skanderborg, er der sket et uheld. Uheldet det er sket mellem 53 Skanderborg Syd og 52 Skanderborg Vest. Seneste melding er, at der er et spor farbart, men hurtigt voksende kø. Redning de er også på vej. Det er altså E45 i nordgående retning ved Skanderborg. Vær opmærksom på uheld mellem Skanderborg Syd og Skanderborg Vest. Køen møder I omkring Skanderborg Syd.

U2 har sendt et nyt album på gaden. Carnaval de Luz hedder det album, og vi fik altså her Silencio. Bremheim er aktuel med ny musik. Hun udsendte en ny single i sidste uge. Den hedder My Collection.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Sander Linnet. Den her sang, den hedder Tiden flyver.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og det har han ret i, altså, at tiden flyver, for tiden er fløjet 23 år frem i tiden. I hvert fald i forhold til den retro-hitliste, vi skal kigge på, eller som vi kigger på, i den her uge i P4 Play. Vi er nemlig tilbage i den 12. oktober 2003, og vi har jo lige hørt, for lidt siden i hvert fald, Blue Cantrell og Sean Paul på 14. pladsen med Breathe. Og det, jeg sagde, da jeg præsenterede den, det var jo, at vi var i sådan en R&B-æra der i startnullerne. Og den tanke skal du lige holde fast i, fordi nu hopper vi stille og roligt lidt længere op ad listen. 13. pladsen, Jokeren featuring Stygtan med Sulten. Vi fik også i 2003 en sang fra Carpark North, der hedder Kiss Me. Den lå på 12. pladsen. Westlife hittede også i 2003. Det gjorde de med en sang, der hedder Hey Whatever. Det var på en 11. plads. Og så var der den der R&B-tanke, du lige skulle holde fast i. Fordi på en 10. plads, der finder vi en ret stor popartist, altså en gigantisk popartist, som også brugte en hel del fra R&B-genren i sin musik. Hun hedder Christina Aguilera, og hun var virkelig stor der. Slut 90'erne, start 0'erne. I 2003, der havde hun slået sig sammen med Lil' Kim om en sang, der hedder Can't Hold Us Down, og den lå altså på 10. pladsen i 2003, oktober måned.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra E45 ved Skanderborg. For i nordgående retning ved det uheld, der er sket mellem 53 Skanderborg Syd og 52 Skanderborg Vest, der får vi nu meldinger om, at der er kommet redning frem. Seneste melding er også, at der skulle være et spor farbart forbi uheldstedet, og det er det venstre spor, I får lov til at passere i. Der er voksende kø, og derfor også nærmest fuld stop i øjeblikket, og det møder du lige omkring Skanderborg Syd. Det er altså E45 i nordgående retning ved Skanderborg. Fortsat uheld mellem Skanderborg Syd og Skanderborg Vest. Venstre spor er farbart, og du møder nærmest fuld stop og kø fra Skanderborg Syd.

Det her, det var virkelig et stort hit, også på floor tilbage i 2003. Dengang kaldte man det ikke floor, der var det bare ude på dansegulvet. Og der var den virkelig populær. Can't Hold Us Down. Altså en 10. plads på vores retro-hitliste fra oktober måned 2003. Og det her, det er så i en periode, hvor hun virkelig havde fået stor succes med sit gennembrudsalbum Stripped. Og også lige efter en sommer, hvor hun var taget på turné med Justin Timberlake, nemlig The Justified and Stripped turné, som hun var på i sommeren 2003. Mere fra retrohitlisten igen i morgen, lige her i P4 Play.

Han har altså fået rigtig godt gennembrud igennem lydmuren. Louis Henderson her var det superpige, vi lyttede til. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen i din P4 Play Radio. Lige om lidt er der hot med den gode Mikkel Bagger. Det er selvfølgelig efter en 14 radiovis, og så også lidt musik. Jeg har da lidt musik til dig frem til radiovisen. Det er fra Stella Lefty, Summer You Are Mine. Summer.

0: Vi har netop fået at vide, at Femernbyggeriet ved Rødbyhavn er ramt af det, selskabet Sund & Bælt beskriver som en cyberhændelse. Sund & Bælts pressechef Jens Vilmos oplyser på hjemmesiden, at de er i dialog med entreprenøren FLC og ikke på nuværende tidspunkt har yderligere oplysninger. Lufthavnen i Nürnberg i Tyskland har indstillet al flytrafik midlertidigt efter mistanke om en nødsituation i luften. Lufthavnen blev lukket kort før et fly fra den græske ø Korfu skulle lande, skriver nyhedsbureauet DPA. En talsperson for lufthavnen bekræfter, at flyet landede sikkert, men var ledsaget af to Eurofighter jetfly. Flere medier skriver, at der tidligere på dagen var flere meldinger om droneobservationer ved lufthavnen. Tre piloter har, uafhængigt af hinanden, rapporteret om et objekt, der kunne være en drone, oplyser politiet til det tyske medie Die Welt. En efterforskning blev herefter sat i værk, men der blev ikke fundet nogen drone. Det københavnske boligmarked, der har været brandvarmt, er blevet mere lunkent. Prisen på ejerlejligheder i København falder for anden måned i træk. I gennemsnit er kvadratmeterprisen faldet med 1,6%. Det svarer til et fald på 100.000 kroner for en lejlighed på 80 kvadratmeter. Derfor har Michael Telvi, der siden foråret har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager, også justeret prisen, og det er okay, synes han.
1: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Og Michael Telvi er ikke den eneste, der har måttet sætte prisen ned, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
2: Der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb.
0: Nu kan jægere skyde sikahjorte hele året rundt, men det ser de nej til. Sikahjorte kom oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Danmarks Skovforening er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte en stor del af året kan forveksles med dårdyr.
4: Og så har du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen. Det bliver mellem 10 og 15 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Vi havde fornøjelsen her af Medina. Og det her, det var en sang om jalousi.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Men om lidt, så skal det handle om, ja, jeg har lyst til at sige alt andet end jalousi, for vi skal nemlig et smut ind i dyrenes og musikkens verden, og hvordan det forholder sig, og hvordan det løber af stablen, det skal jeg selvfølgelig nok forklare dig om et øjeblik. Men allerførst, så velkommen til. Det her er jo altså Hot. Normalt så er der jo Poulsen og Holm, men det er efterårsferie, og derfor har jeg altså fået fornøjelsen af at være din vært her den næste lille times tid. Så lad os starte ud med noget mere god musik. Her er det Bruno Mars og On My Soul.

her på 4 Trafik med en opdatering fra E45 i nordgående retning ved Skanderborg. For redning de arbejder fortsat ved et uheld mellem 53 Skanderborg Syd og 52 Skanderborg Vest. Seneste melding er, at det fortsat kun er det venstre spor, der er farbart, og derfor er der også voksende kø på nuværende tidspunkt. Den møder I før Skanderborg Syd. Det er altså E45 i nordgående retning. Her er der fortsat uheld mellem Skanderborg Syd og Skanderborg Vest. Venstre spor er farbart, og der er kø fra Skanderborg Syd.

Bruno Mars og On My Soul her i Hots på P4, hvor vi jo nu igen i dag lige skal stikke hovedet ind i dyrenes univers. Og lige takken for et par gode, ja, man kan nærmest sige inspiration til, altså titler enten på sange eller også til band eller artistnavne. Vi har lejet det før her i Hot, og i går der væltede det altså ind med sms'er. Derfor vil jeg også starte dagens udsendelse med, ja, vel et lille hængeparti fra i går. For jeg fik som bekendt så mange beskeder, at jeg faktisk ikke kunne nå dem alle sammen igennem. Og jeg fik én besked, og det er måske også bare lige for at illustrere, ja, vi taler dyre navn, men det kan altså også godt lige grædbådes lidt. Det er jo frileg, det er efterårsferie i hvert fald for nogen, og derfor så må vi godt, ja, der er lidt højt i loftet, ikke? Så vi må godt sådan lige tænke lidt kreativt, kan man vel også tillade sig at sige. Og det synes jeg også, den næste var et godt bevis på. Der var nemlig en besked, som tjekkede ind i går, hvor der stod, hej Mikkel, spil noget fra Baggårdspumaen, altså Otto Brandenborg. Han må da være det mest aktuelle danske kunstner på den dyreliste. Jeg ved ikke, om han er den mest aktuelle, men han er i hvert fald, han er, altså det er faktisk, hvis man googler Baggårdspuma, så er der billedet Otto Brandenborg. Så meget er han etableret som den her Baggårdspuma. Så han er godtaget, han ryger med på listen, og når jeg tænker Otto Brandenborg, så er det altså svært at komme uden om den her perle, han sang. Så her er, når en sæler går

Der var tale om en baggårdspuma, og dermed altså også et dyr, som ryger med på vores liste over enten artister eller sange eller, ja, altså musik, der på en eller anden måde har en dyrereference. Og en baggårdspuma, det kan altså være Otto Brandenborg, som jeg vil tro, de fleste vil forbinde med ordet baggårdspuma. Og som sagt, hvis man altså googler bare ordet baggårdspuma, så er der billedet af Otto Brandenborg, som kommer op på det første. Der er faktisk også andre definitioner. Jeg vil bare lige tage det med, at der er inden, ifølge Dansk Sprognævn, så er en baggårdspuma en, som har søgt tilflugt langt fra storbyen København, efter at have brændt fingrene på kærligheden. Ja. Nå, grunden til, at jeg nævner det, det er jo altså også, fordi jeg gerne har nogle flere sms'er i dag. Og som altid, så er det dig, der kan sende mig en sms. Det kan du ved at tage din telefon og skrive til 1212, skrive på 4, lave et mellemrum. Og så er den artist eller den sang, som du synes, der har en dyrereference, og som skal med på den her liste. Og mens at vi venter på, at der kommer lidt sms'er ind til mig her i dag, så lad os tage noget mere musik. Her er det Timberland og One Republic på det nummer, der altså hedder Apologize. Og mens, som sagt, så er sms'en åben på 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Dreaming of You, Dreaming of Me. Det her, det var Jada. Du lytter altså til Hot. Vi skal til at se, om vi kan få nogle nye dyr til vores lange lister over navne artister med dyre, enten navne eller referencer. Og vi har faktisk kun været forbi en enkelt dyr i dag, og måske et dyr, som ikke rigtig findes, men alligevel som kom med på listen, nemlig baggårdspumaen, a.k.a. Otto Brandenborg, der er måske inspireret af den sang, altså også flere af jer, som har skrevet ind og nævnt Peter. Altså Peter Belli, ulven Peter Belli, og det er jo også et rigtig godt bud. Vi venter lige lidt med Peter Belli, fordi jeg synes, der var kommet nogle andre bud, som ikke nødvendigvis er bedre, men som er et andet sted i hvert fald. Der er Bat Out of Hell fra Meatloaf, og her der, altså, ja, der er jo Bat, som i Batman, eller i Flagermus, som det jo selvfølgelig er. Så er der også flere, som nævner det danske band Inside the Whale. De er altså med på dyrlisten, og vi har faktisk også hørt dem tidligere. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan høre dem, men det er ikke lige nu. Og så er der selvfølgelig også, men Scorpions er også et navn, som går igen. Og så er Lars, som selvfølgelig skriver til mig og siger, hej Mikkel, selvfølgelig skal vi høre det Flippert med Animal, og det er også et godt bud. Det næste er også et godt bud, det er nemlig Flemming, som har skrevet ind. Han har skrevet, hej P4, synes der bestemt er Counting Crows. Der vil jeg altså ude nogle fugle og nogle kraver, er det vel, med Mr. Jones passer helt perfekt til temaet. Så det vil jeg faktisk give dig ret i, Flemming. Lad os tage en fuglesang i form af Counting Crows her og Mr. Jones. Som sagt, sms'en er åben på 1212.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Jeg har ikke tabt mig. Jeg skal måske lige få med. Det er altså titlen på den sang, vi lige har lyttet til her fra Katinka. I kender det, men man har et standpunkt til, man tager et nyt. Jeg sagde lige før, at Peter Belli var der kommet et par bud på, og Peter Belli går jo også under øgenavnet Ulven, Peter Ulven. Og dermed kunne han jo også være en kandidat til listen. Jeg sagde, det var et godt bud, men jeg vil tage den anden dag. Men, og det er jo så her, det famøse men, det kommer ind. For der er jo altså kommet flere sms'er, som nævner Peter Belli, og så er det jo bare lige der, hvor kniven ligesom bliver sat ind, det er jo fordi, at der er flere af jer, som jo fuldstændig rigtigt nævner Blæksprutte-sangen. Så vi har jo altså både i artistnavnet, og vi har jo selvfølgelig også den helt klare dyrereference i sangen. Og så er det jo bare en altså vanvittig god sang. En sang, som jo er fra Benny Spadekar, en af måske de allerbedste børnefilm, der nogensinde lavet. Det er i hvert fald en af de mest syrede, og der er jo et helt univers, der foregår nede i, ja, sjovt nok, Benny Spadekar. Og en af de sange, man bliver mødt af, det er altså den her perle fra 1971, Bennys Badekar. Endnu en gang tak for jeres sms'er. Her er der jo nærmest, jeg ved dog nok, hvor vi skal sætte dem ind, og om det er under ulv, eller om det er under blæksprutte. Måske er det bare begge steder. Måske ligegyldigt. For vi skal bare høre den, skal vi. Benny Spadekar, Blæksprutte-sangen, lige er nu i hot.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt

her på 4 Trafik med en opdatering fra E45 i nordgående retning ved Skanderborg. For ved uheldet mellem 53 Skanderborg Syd og 52 Skanderborg Vest, der er der nu to spor farbare forbi uheldstedet. Det er det venstre og det midterste spor, I får lov til at passere i. Det har hjulpet en smule på køen, men der er fortsat lidt kø, og den møder I ved Skanderborg Syd. Oven i det, ja, så er I altså flere, der har søgt mod alternativer til motorvejen, og det betyder i øjeblikket, der har samlet sig en hel del kø på rute 409 Vrolvej ind gennem Skanderborg by. Så hvis du vælger den vej, så skal du altså også være forberedt på køkørsel.

Ja, men altså, det er altså skønt det her, og det var jo Ulven Peter, som jo også er en sang fra Peter Belli af. Og i det her tilfælde, der var der jo altså tale om Blæksprutte-sangen. Så det var et bud, som kom ind fra Preben i Odense, og der må jeg bare sige, Preben, tak for det. Det reddede hele min dag. Jeg får simpelthen ikke lyttet nok til Blæksprutte-sangen, det kan jeg godt mærke. Men i dag, der gjorde jeg, så ja, det er jo en af de herlige ting med at bede dig om at sende en besked herind til P4. Der kommer også nogle bud engang imellem, som man måske lige selv havde misset, og derfor er det skønt at lege den her leg. Vi fortsætter faktisk med flere dyr. Denne gang, der er der tale om gazeller, og det her, det er Moses Andreas.

0: der græder nu?
1: Hvem er det, der græder nu? Det her, det var altså Bav. Du lytter til Hot, og her i Hot i dag, der har jeg jo altså endnu en gang åbnet for sms-indbakken for gode bud på sange eller titler, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og et dyr, der går igen, er, eller der er ligesom to. Der er hundene. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi det er jo også menneskets bedste ven. Dem er der også lavet en del sange om, og vi kunne da godt lige runde en enkelt her senere. Men det dyr, vi skal til nu, det var faktisk også et dyr, som vi var forbi i går. Lidt større end de fleste hunde umiddelbart, men jo også et dyr, som ligger de fleste mennesker relativt kært og nært. Der er tale om hesten. I går der var vi på Horse with No Name. I dag der skal vi til nogle lidt andre heste, nemlig vilde heste, og det er også en sang, som er blevet ønsket, sidder jeg og siger, og trækker lidt på det, for jeg prøver at finde sms'en. Ligegyldigt hvad, så fik jeg en sms, hvor der stod, hej Mikkel, vi skal da høre The Rolling Stones med Wild Horses. Et fantastisk nummer. Og ja, ved du hvad, det har du da fuldstændig ret i. Fra albumet, som vidt jeg husker, så er det fra Stripped albumet. Det er jo sådan set også ligegyldigt. Godt nummer er det i hvert fald. Så her kommer det. Altså Wild Horses fra The Rolling Stones. Sidder du og har et godt bud på en anden sang, som har en dyrereference, så er det bare med at sende mig en sms. 1212. Starten er skov. P4. Lav den om.

Harry Styles og hans Dance No More. Jeg har altså igen i dag fået rigtig, rigtig mange sms'er, og tak for det endnu en gang. Jeg skal nok kigge på dem alle sammen, og det gode er jo, at der jo også er meget mere Hot Igen Morgen, så der leger vi videre, og jeg kan tage nogle af alle de sms'er, som jeg ikke når forbi i dag igen i morgen. Der er blandt andet, Carsten, som melder ind fra Vejle, at en anden god sang med en dyr reference, det er jo selvfølgelig White Horse med Laid Back, ja. Der er rigtig mange, som vi også var inde på lidt før. Der er mange sange, som refererer både til heste og altså også til hunde. Og så er der nogen, der sådan er lidt mere almene, altså sådan lidt bredere. Og det er sådan en sang, som Helle for Aalborg, hun har peget på. Hun skriver nemlig, hej Mikkel, Maroon 5 og sangen Animals. Jeg elsker Maroon 5 og har været til koncert med dem hele 3 gange. Så ved du hvad? Lad os tage ikke bare et, men en masse dyr. Jeg ved ikke, om vi nærmer sig ude i Nordsak. Det er også ligegyldigt. Her er det i hvert fald, som Helle har ønsket. Maroon 5 og Animals. Baby.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Vi nåede forbi hestesang og altså også en hundesang her i form af Gangway og Comeback as a Dog. Det var alt, hvad vi nåede for dag. Klokken den er 15, og nu er det tid til Radioavisen.
1: Supermarkedskæder som Salling Group og Coop følger situationen i Frankrig, hvor flere hundrede supermarkeder i går blev ramt af et cyberangreb. Termostater fra den danske virksomhed Danfoss blev hacket, og det betyder, at supermarkederne har måttet kassere mad for millioner af kroner. Hackerne havde skaffet sig adgang til softwaren i kølesystemerne og skruet op for temperaturen i frysere og køleskabe. Bulgarske redningsfolk leder stadig efter 11 besætningsmedlemmer, der var ombord på et af de to skibe, der i dag blev ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. 5 besætningsmedlemmer fra skibet blev reddet, skriver Reuters. I sidste uge var der en lignende hændelse, hvor 2 skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. I en tale på TV kalder Bulgariens premierminister Rumen Radev angrebet for fuldstændig uacceptabelt. Han tilføjer, at der ikke er klare beviser for, hvem der udførte angrebet, men at udkommet er til fordel for den russiske føderation, og han vil indkalde den russiske ambassadør. Kokain er blevet et problem på arbejdspladsen, det siger misbrugskonsulenter og pensionsselskabet Danica til Børsen. Ifølge pensionsselskabet er antallet af kokainmisbrugere i behandling de seneste år steget med 69% hos virksomhedskunderne. Den udvikling kan misbrugskonsulent Anne-Margrethe Overgaard godt genkende. Hun er leder af behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling Dertocare.
2: Vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget. Vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere.
1: Hun anbefaler, at ledere og ansatte har en tydelig samtale om rusmidler. Og den anbefaling har Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, taget til sig. Selvom problemet ikke er stort i min branche, er det vigtigt, siger han.
3: Vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
1: Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18. Loven har været et stridspunkt mellem Orbán-regeringen og EU. Men efter at den EU-venlige Peter Madjar i april vandt over Viktor Orbán og blev premierminister, er loven altså nu afskaffet. Udbredt regn kommer ind over landet fra vest i løbet af dagen. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: P4 Trafik, så lad os lige opdatere frisk på det uheld, der tidligere forårsagede en hel del kø, både på E45 i nordgående ved Skanderborg og 409'eren, altså igennem Skanderborg by. Det er praktisk talt overstået. Der er stadigvæk en lille bitte smule på 409'eren, altså ind omkring banegården i Skanderborg, men der er helt normaliseret på selve E45.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Der åbnede sådan en tirsdag med Heim og The Wire. Og som sagt er det blevet tirsdag i en efterårsferie. Det er der i hvert fald rigtig mange, der har. Og måske har du sukket efter tid med familien rigtig længe. Men nu hvor du har en hel uges fri, så ved du pludselig ikke, hvordan du og børnene skal bruge al den her tid, I føler, I har hele verden. En sikker vinder, det er jo at se den film på. Men hvis nu man gerne vil droppe skærmene, så kan man også tage ud til en af de mange aktiviteter, der er her i Østjylland i de her dage. Og en af dem foregår på Kappenhøj Naturcenter på Djursland. Og Johanne Marie Poulsen, der er du lige nu.
3: Det er jeg kommet hen til bålpladsen herude, fordi der er simpelthen kursus i nordisk friluftshåndværk her. Og man kan lave sine egne redskaber ud af naturmaterialer, som læder, træ, stål. Der er nogen, jeg kigger lidt rundt, der er nogen, der laver knive, der er nogen, der laver nøgleringe, der er nogen, der laver flasker. Der er sådan lidt forskellige muligheder. Så der er gang i den. Jeg havde egentlig håbet, at jeg skulle hjem med en ny paletkniv, fordi den, jeg har derhjemme, er plastik og er sådan lidt kedelig. Men jeg har så fået at vide, at det ved jeg ikke, om jeg kan nå på en time.
2: Okay.
3: Så jeg tror måske, jeg går efter at lave en rigtig fin nøglering i stedet. Det har jeg lige fået lidt intro til, og jeg tror, det er måske et lidt mere realistiske mål at sætte mig, så det håber jeg lidt kan blive min mission her den næste times tid.
2: Jamen, det lyder som en god plan, og det lyder også som om, der er andre end dig, Johanne, så det kan være, at vi kan høre lidt fra nogle af dem, som har valgt at bruge sådan en eftermiddag ude i det fri.

0: nyeste single fra Christoffer her, Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
1: P4 på mission.
0: Ja, hvad skal man lave i efterårsferien? Det kan måske godt være svært at finde ud af, så vi iler til med inspiration her den her tirsdag. For udover puslespil, film, kakao og popcorn, så kan man jo også tage udenfor og bruge naturen som et kæmpestort legerum. Og Johan Marie Poulsen, du er stadig ved Karpenhøj Naturcenter.
2: Det er jeg, og her ved sådan en træblok, hvor jeg skal til at i gang med min nøglering lige om lidt. Men inden jeg skal det, så skal jeg lige først snakke med dig, Kenneth Asmussen, ja. Fordi du er leder af den her workshop i Nordisk Friluftshåndværk. Ja. Hvorfor har I lavet det her kursus, som I afholder i dag?
3: Jamen det har vi, fordi at, det er jo vigtigt at få folk ud at lave noget med deres hænder. Det sker simpelthen alt for lidt, og det bliver bare værre og værre, kan man sige. Ikke? Så vi synes, at specielt som familiehåndværk, der kommer man ud, så hjælpes man ad for at lave en hel masse forskellige ting. Det er jo af naturmaterialer, og folk er virkelig fordybet. Det er simpelthen fedt at se, hvordan de synker ind i opgaverne, og lige pludselig kommer børnene til mig og spørger, hvad skal vi nu? Fordi at mor og far, de er kommet i flow, kan man sige. Ikke? Så det er fantastisk at komme ud. Lave bål. Bålkaffe, og så hygger vi med det. Og så er der en masse forskellige ting, vi kan lave. Fra gang til gang, så finder jeg på nogle nye ting, vi kan arbejde med. Og sådan, så. Men det handler simpelthen om at lave det så primitivt som muligt. Det handler om, at vi skal have gang i at bruge noget frisk træ, noget tørt træ, fordi det har nogle forskellige egenskaber i forhold til, hvad man skal lave.
2: Du siger det her med, at det handler om at gøre det så primitivt som muligt. Man kunne jo også se en film derhjemme, eller man kunne lave altså 100 ting. Hvad synes du det her med at komme ud, og det her med at lave noget primitivt, det kan?
3: Jamen det kan jo det, at det der med at se film og sidde med telefonen, det gør vi jo allerede alt for meget i forvejen. Ikke? Så det er det her, vi mangler. Det gør vi. Så ud i vildmarken og få hænderne ned i tingene.
2: Og hvad kan det der med at producere sit eget? Altså, nu har jeg er ikke begyndt på min nøglering nu, det skal jeg lige om lidt. Okay. Men jeg glæder mig lidt til at få den med hjem. Altså, hvad er det kan?
3: Jamen, det kan det, at man oplever, at folk de bliver simpelthen stolte over et produkt, de har lavet på en helt anden måde, end man... Man ser det sjældent efterhånden, ikke? Men jeg synes, de bliver bare vildt glade, når de er færdige med noget. Og heldigvis er det jo ligegyldigt, hvad det ender med at se ud som om, og sådan noget, altså mange gange, ikke? Fordi jeg kan godt have lavet nogle eksempler, og jeg har egentlig lært hen ad vejen, at det er vigtigt, at de ikke bliver alt for fine, fordi det er også lidt ambitiøst at sigte efter mange gange, ikke? Så smørkniv, de har alle tykkelser her ved os i hvert fald.
2: Og jeg skal jo i gang lige om lidt, og det er godt, du siger, at det ikke behøver at blive så pænt, fordi det er godt, at jeg ikke kan nå det, men har du nogen råd til mig nu, hvor jeg skal i gang?
3: Ja. Altså det handler i hvert fald først og fremmest om at høre rigtig godt efter, hvad man skal. Det er også det, jeg oplever her nogle gange, ikke? Fordi lige pludselig så folk er heldigvis kreative, så de finder nogle gange deres egen måder alligevel, selvom jeg har forsøgt at sige, ud fra min erfaring, hvordan det virker bedst. Her skal du jo lave en nøglering. Ja, du skal slå de der læderstykker ud af noget tykt læder i forskellige farver, og det gør man med sådan en hugpipe. Og her bruger vi en plastikhammer, for den er der lidt mere pondus i, end de her trækøller, vi også har liggende rundt omkring her. Så klipper du huller i dem, sætter dem på en lædersnor, og så lige pludselig så har man sådan en keyhanger, eller et eller andet, der kan hænge på sin skoletaske, eller i bakspejl på mors og fars bil, eller hvad det nu bliver. Så ja.
2: Det må jeg i gang med. Fedt, tak for introen her, Kenneth, i hvert fald.
0: Ja, Johannes skal i gang med at lave en nøglering, og som vi hører, den behøver ikke at blive alt for fin, og det tænker jeg, det er meget godt at have lidt, at vi ikke skal for højt op her til FMA, så det bliver for fint. Nå, men hvad har du af planer i din efterårsferie? Det kunne jeg godt tænke mig at høre her til eftermiddag. Skal du se en film? Skal du ud i det fri, og skal du ud og lave en krans af nogle nedfaldet blade? Hvad har du af planer i din efterårsferie? Øst, mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst.

0: Fiona Blacksmith og Magdes her på Saw You Dancing. Og Johnny Krohn, så vil du gerne have os med på E45 ved Skanderborg?
1: Ja, og forhåbentlig en sidste gang, fordi der var jo altså et uheld, som skabte en hel del kø på et tidspunkt, hvor en bil og en lastbil kolliderede. Der er altså fri bane igen, ikke i alle vognbaner, for det højre spor, det er altså stadigvæk blokeret af, jeg ved ikke om det er lastbilen, eller det er personbilen, eller det måske er en servicebil. Men heldigvis så er der færre biler på vejene i den her uge, så det føles som om, at der er normal flow i nordgående, så du kan altså roligt blive på motorvejen der. Og så skriver Vejdirektoratet, at der er tabt en spændestrop på en anden motorvejstrækning. Det er Silkeborg Motorvejen, og det er efter tunnelen mod den her frakørsel ved 27 Silkeborg Øst. Altså lige efter tunnelen i højre vognbane, der skulle ligge en spændestrop.
0: Og så er det altså fra Johnny Krohn, og ham kan du hjælpe, hvis du ser noget i trafikken ved at ringe på 70 100 110.

0: Cat's Eye og Animal på en tirsdag, hvor vi iler til med hjælp til, hvad man kan lave ude i det fri. Og det er jo dig, Johanne, der er ved Karpenhøj Naturcenter og i gang med en nøglering, kan jeg forstå?
1: Ja, præcis. En nøglering, som består af nogle læderdele og nogle trædele, og dem er ligesom ved at hugge ud sådan nogle runde nogle, og så skal de hænge på en snor. Og jeg er faktisk kommet godt i gang, synes jeg. Jeg er nemlig færdig med læderdelen, og skynd mig også lige videre, fordi at der er nogle søde børn, der skulle låne det redskab, som jeg nu har glemt, hvad hedder, men som man ligesom hugger læderen ud med, de skulle også låne den, for de skulle også lige nå at få nøgleringen hjem herfra. Ja. Så vi er mange, der lige prøver at se, om vi kan nå det her, inden workshoppen slutter.
0: Og det lyder også, som om du ikke er alene, så det kunne godt være, at vi lige måske på den anden side af de regionale nyheder kan fange nogle af dem, som er mødt op i dag, og høre, hvorfor de vælger at bruge i dag ude i det fri.

0: Så får du nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I hovedstaden er prisudviklingen på ejerlejligheder knækket, men i Aarhus stiger de fortsat i værdi. Alene i sidste måned steg prisen med 3,7%, og dermed er der sket en stigning på 23,3% på bare et år. Det viser nye tal fra boligsiden. Og det giver modsatrettede reaktioner på boligmarkedet, siger ejendomsmægler Kasper Bødker, der er indehaver af Danbolig Aarhus City.
3: Vi har nogle glade sælgere, og så har vi nogle købere, der bliver mere og mere presset på, hvad de har muligheder for at finde deres kommende lejligheder her i byen.
2: Kvadratmeterprisen er nu op over 50.000 kroner for første gang nogensinde i Smilets by, og de månedlige stigninger har været voldsomme.
3: Det er meget vildt. Jeg kan sige, jeg har været herinde i 15 år, og jeg har aldrig opnået noget lignende.
2: Men Kasper Bødker tror alligevel på, at lejligheder i Aarhus vil stige i de kommende år.
3: Der bliver næsten ikke tilført nogen nye ejerlejligheder i Aarhus de næste 5 år, og vi har en nettotilvækst på plus 5.000 om året. Og det tryk, der allerede er i forvejen er på udbuddet, jamen det forventer vi, det fortsætter. Så vi tror på, at det stiger.
2: Det bliver et nej ellers tak fra jægerne og en række jagtorganisationer, som ellers har fået mulighed for at skyde sika-hjorte hele året. Den oprindelige asiatiske hjort er nemlig erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjortene ikke formere sig. De største frie bestande af sika-hjorte findes på Djursland, men det er både uansvarligt og uetisk at skyde dem 365 dage om året, sådan lyder det fra Claus Lind Christensen fra Danmarks Jægerforbund, der har hovedkontor ved Kalø.
4: Vores bekymring med at have regulering hele året, er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
2: Samme toner kommer fra Danmarks Skovforening, hvor politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sika-hjorte også nemt kan forveksles med dådyr en del af året.
5: Og så har du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
2: På den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sika-hjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de danske hjemmehørende kronhjorte, og at de tager føde fra andre hjemmehørende arter. 3 personer i eftermiddag er blevet kørt på hospitalet efter en færdselsulykke på Østjyske Motorvej omkring Skanderborg. Det oplyser Sydøstjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. Politiet kan for nuværende ikke oplyse, hvor slemt de 3 personer er kommet til skade. En lastbil og en personbil er kollideret i det nordgående spor af I-45, oplyser politiet, der fik 4 anmeldelser kl. 13.37, og under oprydning på stedet er første vognbane spærret, fordi lastbilen skal fjernes fra motorvejen. Skyde og i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra, temperatur op mellem 10 og 13 grader og jævn til hård vind fra omkring syd.
6: P4
1: eftermiddag
6: med Anja Thordal.

0: Sia her med Cheap Thrills.
1: T4 på mission.
0: Det er vi nemlig, fordi det er jo dag 2, hvis man kan sige det, i hvert fald tirsdag i efterårsferien. Og det er jo meget dejligt, man har gået og glædet sig til, at man skulle have fri, hvis man har det, sammen med nogle af sine kære. Og så er det lige pludselig, at man tænker, nu har vi lagt puslespil, nu har vi spist popcorn, nu har vi set film, og hvad kan man så ellers finde på at lave i sin ferie? Og det er jo derfor, at vi har min kollega Johanne ved Karpenhøj Naturcenter i dag. Hun er ved at lave en nøglering om lidt, der skal vi lige høre, hvordan det går med den. Vi troede, det skulle være en paletkniv, men det ville tage for lang tid at lave, og det hele slutter altså kl. 16, så vi må se om lidt, om hun når den der nøglering. Så, men altså, en ting er jo, hvad Johanne, hun får tiden til at gå med sådan en tirsdag eftermiddag. Hvad med dig? Hvad laver du her i din efterårsferie? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre og få et lille indblik i. Det kan være noget, du laver med dig selv. Det kan være noget, du laver med nogle familier, medlemmer eller nogle venner. Det kan være noget, du laver lige nu eller skal lave de kommende dage. Så kan vi måske få sådan et lille inspirationskatalog til, hvad man kan lave, hvis I sender en sms til mig. Og det gør I jo som altid ved at skrive øst, så laver I et mellemrum, og så skriver I, hvad I laver lige nu, og måske også lige et navn, og hvor I skriver fra. Og så er det hele sted til 12:12. Øst, et mellemrum, og din besked er sted til 12:12. Så kan vi få det her lille inspirationskatalog, og så om lidt, så skal vi tilbage til nøgleringen, og Johanna, og se, hvordan det går.

0: time before you go.
1: Lucas Graham fik du her med Before You Go. Og så skal vi tilbage til Karpenhøj Naturcenter, hvor der i dag er mulighed for at lave forskellige redskaber af naturens materialer. Og det synes vi lød så spændende. Og som det kan lykkes, reporter Johanne Marie Poulsen, at lave en nøglering på forholdsvis kort tid. Johannes, hvordan går det med den nøglering?
2: Det går fremad, vil jeg sige. Jeg har jo fået ligesom lavet cirklerne af læder, og så har jeg nu også fået lavet et hul i midten, der hvor snoren ligesom skal holde de her dele, som nøgleringen består af. Men jeg har lige lagt det væk for en stund og sat mig ned til bålpladsen her, fordi jeg skal lige høre nogle af dem, der er her på workshoppen, hvad det er for en dag. Så jeg har fået fat i en morfar og et barnebarn. Det er jer to, Ingrid og John Mathiasen. Ingrid, jeg spørger lige dig først. Det er dig, der er... Hvor gammel er du nu? Du er
3: 11 år,
2: og du er her første gang i dag, og du har lavet en smørkniv, som du sidder med i hænderne. Har det været en god dag?
3: Ja, meget. Det har været sjovt.
2: Hvad er det, der har været sjovt?
3: At lave noget udenfor og sådan fordybe sig i noget.
2: Er du tilfreds med den smørkniv, som jeg synes er ret sej, som du sidder med i hænderne?
3: Ja, jeg synes, den blev ret god.
2: Har den været svær at lave, eller hvordan?
3: Det var ret svært sådan at få den glat.
2: Okay, men du er tilfreds her i sidste ende?
3: Ja.
2: Fedt. Skal den bruges i aften, eller hvordan?
3: Nej, for den skal lige have olie, og så skal den tørre.
2: Selvfølgelig. Og du har jo både mor og far, og en af dine søstre, jeg tror, hun kommer lige her, også nogle kusiner, og så også dig med, John, som er morfar. Ja. Hvorfor er du her i dag også?
4: Jamen, jeg blev inviteret til at tage ud af mine børn. For at være sammen med børnebørn og dem her til det arrangement og prøve at lave noget sammen. Så det har været dejligt at prøve.
2: Har du lavet dit eget, eller hvordan?
4: Nej, jeg har ikke lavet noget, men jeg har hjulpet en tre af børnebørnene med at lave noget.
2: Så... Ja, for du har 5 børnebørn her i dag. Har der været brug for hjælp?
4: Ja, der har været den helt lille på 4 år. Det er ikke så nemt at snitte og sådan noget. Men... Så vi har lavet det sammen, og det har været rigtig fint.
2: Det lyder dejligt. Hvordan er det at have morfar med i dag, Ingrid?
3: Det er hyggeligt, og han er meget god til sådan noget med at slibe og sådan noget.
2: Hjælper han dig i din slibefase?
3: Lidt.
2: Lidt. Du har også rigtig godt styr på det, fornemmer jeg. Lad mig lige høre. Jeg skal jo videre med min nøglering om lidt. Har du nogle tips til mig? Er der et eller andet? Altså, jeg ved godt, jeg tror ikke, du har lavet en nøglering i dag, men er der et eller andet, du har lært i dag, som jeg måske kan tage med mig videre?
3: Det kan være en god idé, at, sådan, at den bliver meget glat, og at sådan, det ser meget flot ud, hvis der er mange forskellige ting på den.
2: Og så skal jeg høre, det var jeres første gang i år. Jeg ved, at der er nogen, der har været her mange år. Kunne I forestille jer, at I kommer tilbage næste år, John?
4: Ja, jeg kunne godt tænke at komme ud igen. Det er meget hyggeligt. Og det er også mange andre ting, end sådan noget med at lave værktøj og sådan noget. Det kunne være sjovt at prøve noget andet, de har herude også.
2: Ja, hvad er det, det kan at være udenfor, synes du, sådan som familie flere generationer?
4: Ja, så når vejret er rimeligt, og det er det så blæst i dag. Altså, vi havde egentlig frygtet, at det ville blæse mere, men det er hyggeligt sådan at gå rundt sammen og lave sådan noget, man ikke er vant til at lave sammen.
2: Det kan jeg godt forstå, og det kan jeg allerede fornemme på det korte stykke tid, jeg har været her i hvert fald.
1: Det er hyggeligt at lave noget sammen, hører vi, Johanne. Hvad med din nøglering? Når du den inden kl. 16, hvor det lukker?
2: Jamen, jeg håber det. Jeg skal lige færdiggøre den, for jeg skal lige have bundet nogle knuder og lavet nogle perler og sådan noget. Men jeg håber, at jeg når det.
1: Og du har jo fået nogle gode råd af Ingrid, hørte jeg det?
2: Det har jeg.
1: Hvad skal du lave i din efterårsferie? Del det med mig på Øst, en mellemrum og din besked afsted til 12.12. Så kan vi få lavet et lille inspirationskatalog sammen her en tirsdag eftermiddag.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Det her er P4 Eftermiddag. P4.

0: Patina var det her med genstart år.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor vi er ude og trække noget frisk luft ned i lungerne, eller det vil sige, det er du, Johan Marie Poulsen. Du har ved Kappenhøj Naturcenter, har været det hele, eller i hvert fald den sidste times tid, nu skal jeg ikke sige hele eftermiddagen, det passer ikke, men til et arrangement, der gik i gang her på den anden side af middag. Og den der nøglering, altså nu er jeg spændt på, hvordan går det med den, og bliver du færdig med den inden 16, hvor det hele lukker?
2: Jamen, den mangler lige aller sidste step, men jeg er ret sikker på, at jeg når det inden 16. Nu hænger alle mine dele på snoren. Jeg har jo lavet sådan nogle cirkler af læder, både grøn og brun, og de hænger sådan, og så har jeg... Man kunne have lavet sin egen træperler, det er desværre ikke haft tid til, så har jeg snydt lidt og lånt nogle træperler, og så lavet sådan nogle knuder, så det sådan hedder brun læder, grøn læder, træperle, knude, og så er det sådan en mønster, der kører. Det kan være, det er svært at forestille sig, men jeg synes, at det er jo sådan lidt en... Også, jeg bliver lidt udfordret på min æstetik, men jeg synes...
0: Og nu hørte du Ingrid sige før, at man skal bare give den maks gas med alt muligt, ikke?
2: Ja, og det er det, jeg har prøvet at gøre. Nu den her peger lidt i forskellige retninger, den her nøglering, men den bliver færdig. Jeg skal bare lige have måske Kenneths hjælp her til sidst. Kenneth, som leder workshoppen i dag, han skulle lige vise mig, hvordan man lavede den der lykke, eller den der, sådan, hvor den, altså, som gør, at den ligesom kan hænge fast på ens nøglering til sidst. Det tror jeg lige, han må hjælpe mig med.
0: Ja, og vi skulle have dig til at lave nøglering på under en time, og så skulle vi også ligesom blive inspireret til at være ude i det fri. Hvad synes du, det har givet dig at være afsted i dag?
2: Men det er jo virkelig, virkelig skønt. Jeg også vil sige, allerede da jeg sådan kom frem til bålstedet, den her lille bålplads, som ligger her ved Naturcenteret, der falder jo sådan lidt sådan ro over en, og jeg tror også nogle gange næsten, jeg glemte, at jeg skulle være med i radioen, fordi man sådan, altså, tiden den går jo bare, og man skal ligesom arbejde med det, med de materialer, man nu har. Så jeg vil sige sådan en ro, og så nu er jeg jo kommet alene, men det kan godt nok noget, mange er kommet her i familie, jeg kan se, det er bare det er bare noget, de hygger sig med, de forskellige familier, der er her, så det kan virkelig noget.
0: Ja. Og ved du hvad, jeg har et forslag allerede til den her nøglering. Ja. Hvis du, altså, jeg ved ikke, er du blevet for gammel til at give hjemmelavede julegaver? Eller så...
2: Bliver man det? Det tror jeg ikke.
0: Så har du den første i hus.
2: Det er godt. Det er smart.
0: Jamen, jeg glæder mig til at se den. Kom du hjem igen?
2: Yes, det vil jeg gøre.

Malte Eber her i P4 Eftermiddag med Sæt det fri. Flere af Folketingets partier mener, at det bliver alt for dyrt at sætte de offentlige beskyttelsesrum i stand, så de vil finde på andre løsninger, det kan du høre i Radioavisen om lidt.

0: Ro og Nirvana. Så er der radioavis med Nina Høgsberg. Klokken er 16.
1: Et højspændingskabel er faldet ned over jernbanen og har kortsluttet kørestrømsanlægget mellem Odense og Holmstrup, der ligger omkring 10 km sydvest for Odense. Det betyder, at tog på strækningen holder stille, og at tog mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser. I forvejen er alle regionaltog på strækningen erstattet af togbusser, og har været det siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Nu er den resterende togtrafik på strækningen, med blandt andet Intercity Lyn og Intercity, også bremset. Banedanmark forventer, at arbejdet med at fjerne ledningen vil tage mindst et par timer. Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Beskyttelsesrummene er betonanlæg, typisk på grønne arealer, de fleste af dem over 60 år gamle, og ifølge Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flytkjær giver det ikke mening at renovere dem alle sammen.
2: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
1: Langt de fleste beskyttelsesrum i Danmark ligger i beboelsesejendomme og andre allerede eksisterende bygninger. Og det bør vi lade os inspirere af, siger de konservatives beredskabsordfører Marcus Knuth.
3: Jeg synes også, at vi skal prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det her moderne. Og i vores nabolande, der bruger man metrostationer, man bruger kældre, man bruger en masse tiltag, som er der allerede. Så det synes jeg selvfølgelig også, at vi skal kigge på.
1: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver et svar til Folketinget, at hun vil have undersøgt tilstanden i alle typer beskyttelsesrum, før hun tager stilling til, hvad der skal ske. Igen i dag er gaderne i den franske hovedstad Paris fyldt med 10.000 mennesker, der protesterer mod forholdene på landets skoler. En bevægelse, som de franske studerende har stået i spidsen for. De unge er blandt andet utilfredse med nedslidte skoler og udbredt mangel på lærere. Nu har vi fået selskab af dig, Stéphanie Surrugue, DR's internationale korrespondent med særligt kendskab til Frankrig. Den franske regering har forsøgt at imødekomme de store studenterprotester med en række indrømmelser. For eksempel 3.000 ekstra lærervikarer. Har det ikke haft nogen effekt?
4: Hvis man måler på deltagertallet lige i dag, så kunne den franske regering godt tænke sig at fortolke det som, at det har hjulpet en smule, for der er altså færre på gaderne nu, ser det ud til, end der var i sidste uge. Til gengæld så efterlyser eleverne de her 3.000 vikarer. De ville gerne have haft dem på arbejde i går, og det er lidt uklart, hvor de er blevet af.
1: Hvad har man ellers forsøgt sig med?
4: Altså, de unge, de forsøger at forhandle en investeringsplan. De vil simpelthen have, at staten investerer 10 milliarder euro i de franske gymnasier. Vi står med en undervisningsminister, som uden at blinke siger, yes, det er rigtigt, vi har kritisk lærermangel på 114 gymnasier for eksempel. Så de to parter forsøger ligesom at komme hinanden i møde, men der er lang vej fra 3.000 vikarer til en investeringsplan på 10 millioner, og derfor fortsætter de her demonstrationer jo.
1: Men protesterne har jo varet længe, så hvor længe bliver de ved?
4: Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Jeg tror, de bliver ved et godt stykke tid nu, fordi franskmændene har en tendens til at blive... Når de først bliver rasende, så bliver de også stedige, og derfor venter vi altså også en enormt stor demonstration på lørdag.
1: Lød det fra DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue. Her en måned efter, at vores svenske naboer gik til valg, er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og derfor skal medlemmerne af rigsdagen på torsdag stemme om, hvorvidt Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson skal stå i spidsen for en etpartiregering. Det fortalte rigsdagens formand Andreas Norlén i dag.
5: Eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier.
1: Bland de rødgrønne partier er der uenighed. Venstrepartiet og Miljøpartiet har sagt, at de vil stemme nej til en ren socialdemokratisk regering, mens Centerpartiet ikke har taget stilling endnu. Hvis der efter 4 afstemninger i parlamentet stadigvæk ikke er fundet en statsminister, skal de svenske vælgere ifølge grundloven til nyvalg. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før en svensk regering var på plads. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og den regn breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest ved kysterne op til Kuling, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader i nat. Maria Dohn er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: P4 Trafik. Vær lidt opmærksom. Der er der kører i nordgående retning E45 fra Skanderborg mod Aarhus. Kort efter 52 Skanderborg Vest. Ja, der er højre vognbane fortsat spærret. Det er fordi, man lægger sidste hånd på oprydningen af det uheld, der er sket endnu tidligere på eftermiddagen. Så der er altså lige nedsat hastighed til omkring 80 km i timen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og her taler Swift og You Need to Calm Down. Som du lige kunne høre i radiovisten, så er den gal med togtrafikken på Fyn, og det har også betydning for os her i Jylland. Så hvis du går og venter på nogle gæster, der skal komme med tog, så kan det være, at du lige skal tjekke op med dem, hvor langt de er kommet. Det er en nedfaldet højspændingskabel, der driller, og hvad det mere præcist betyder, det fortæller her min kollega Anne-Sophie Krohmann fra P4 Trafik.
3: Det betyder, at passagerer mellem Odense og Fredericia, der hvor togtrafikken er indstillet, ja, der skal man altså med togbus i stedet for tog. DSB er lykkedes med at skaffe togbusser til at køre pendulfart mellem Odense og Fredericia, og derudover så har de jo altså i forvejen togbusser til at køre i stedet for regionaltog mellem Odense og Fredericia efter de problemer, vi har haft siden i fredags, hvor der var brand i en sikringshytte. Så man slipper ikke for en tur med togbus, hvis man skal mellem landsdelene, eller i hvert fald passere Vestfyn. Oven i det, ja, så betyder det jo selvfølgelig også endnu flere forsinkelser og også nogle aflysninger på Intercity og lyntog mellem landsdelene, for det er klart, at den øvrige togtrafik både mellem Sjælland, Fyn og Jylland selvfølgelig er påvirket af, at togtrafikken er indstillet på Vestfyn.
2: Det er her fra Anne-Sophie Krohmann. I den her næste halve time, der skal det også handle om beskyttelsesbunker, og du kan sådan helt eksklusivt komme med ned i en af dem om lidt.

0: Quincy Abrams her med Hit the Wall. Vi hører jævnligt, at beskyttelsesrummene rundt omkring i landet skal findes frem og gøres klar, hvis katastrofen rammer landet. Men hvordan står det til med de mange beskyttelsesrum rundt omkring, og hvad bliver de egentlig brugt til? Min kollega Jakob Jørgensen har været forbi et i Aarhus.
1: Her på graven midt i det centrale Aarhus, ja, der sidder folk stadig udenfor, selvom det er blevet lidt efterårskoldt. Og det er jo et sted, man kommer og socialiserer og hygger her, men midt i det hele, der er der sådan en stor metallåge her, som fører ned til et meget mystisk rum. En betondækningsgrav, som du, Troels Buus Thomsen, lejer. Du er ejer af den bar, der hedder La Coq, som er lige overfor. Først og fremmest, hvorfor har du og I lejet det her rum?
2: Jamen i tidens morgen, der havde jeg jo en drøm om at lave en fed vinkælder, som var tilknyttet restauranten. Så da muligheden bød sig for at lege det, så sprang jeg på. Den har jo været dækket med betonklodser, så man ikke kunne komme ned i den i, jeg ved ikke, måske 15 år efter den havde været besat. Og så myndighederne har simpelthen spærret den af, så man ikke kunne komme ned i den.
1: Så, ja. Skal vi ikke prøve at gå ned så?
2: Jo,
1: vi står foran, prøv at åbne metallågen her.
2: Er det en tung en?
1: Og så, yes, bare træde ned, ja. Troels, så følger jeg efter her. Vi kommer ned i mørket. Der er ikke noget lys hernede, så vi har en lille lampe med, så vi kan se. Nu går vi ned ad sådan en trætrappe herned. Og nu ændres akustikken også. Det kan man nok høre, der er lidt genklang hernede. Troels, hvad bliver det brugt til lige nu?
2: Jamen altså, lige nu står det tomt. Vi laver en gang imellem nogle pop-up arrangementer. Vi har haft nogle kunstnere, som har lavet nogle events hernede, udstillet lidt kunst, digtoplæsning, masser af kulturelle ting. Så, men lige nu altså, har den ikke nogen funktion ud over, at vi låner noget i gang imellem.
1: Og det er, altså, det er et rum, som består af ja, meget sådan, faste betonmure, er det vel?
2: Ja, det er armerede betonmure, som kan stå imod nogle store kanonslag op fra toppen af.
1: Ja, og der er også nogle tegninger på væggene fra dengang, det var besat hernede. Der er alle mulige skøre tegninger, blandt andet også en sådan missil eller en bombe med et stort kryds henover. Der er nogen, der ikke synes, det var helt ordentligt at gøre sådan noget. Det er også noget med, i din kontrakt står der noget, altså i lejekontrakten står der noget omkring det her rum.
2: Jo, altså sker der det, at der nu at Beredskabsstyrelsen de har behov for at benytte bunkeren, lad os sige i tilfælde af krig eller noget, så skal jeg rømme den i løbet af 48 timer. Det er jo ikke det store problem lige i øjeblikket, fordi vi har ikke rigtig nogen ting hernede. Men sker det, så skal vi selvfølgelig gøre det.
1: Men ja, standen af det kunne også måske være bedre, ikke? Der er fugt, meget fugt i det loftet, det driver ned langs væggene. Hvad tænker du om, at det nu måske er blevet mere aktuelt, altså med de her beskyttelsesrum og betondækningsgrav?
2: Jamen, det er jo lidt, vildt, at man i løbet af 2026 står i en situation, hvor det faktisk kunne blive aktuelt, at vi skulle til at tage dem i brug. Det håber vi selvfølgelig ikke sker, men at den her ting, som er blevet transformeret til en kulturel område ovenpå, hvor man nærmest har en lille have midt inde i Aarhus, en lille grønt stykke græs, hvor folk sidder og hygger, at nu skal den til at have funktion af at blive beskyttelsesrum igen. Så det er lidt skørt.
1: Vi håber på, at det ikke sker i hvert fald. Tak for det.
2: Ja, selv tak.
0: Og jeg tror, du kan se billeder fra den her bunker, fordi man bliver lidt nysgerrig på, hvordan det ser ud. Det kan du senere i dag i vores TV-aviser. Og det var min kollega Jakob Jørgensen, der havde været forbi.

0: godt nummer også på en tirsdag. Det var The Cure med Friday I'm in Love. Og Johnny Krone, du har lidt forskelligt at berette til os.
1: Vi skal i hvert fald lige starte i Åbyhøj ved Aarhus, cirka midt på Silkeborgvej, nemlig for enden af Christian Wintersvej ved tankstationen. Der er der sket uheld, og det påvirker trafikken udadgående. Det kan lade sig gøre, og passere faktisk i begge retninger, men det går altså langsomt, så det skal du også lige være forberedt på. Og så skal du også forberede på, at hvis du skal ud og købe med tog, ja, eller måske venter på en gammel tante fra Amager, der skal af trinbrættet i, ja, i Skanderborg måske,
0: så kan der være forsinkelser.
1: Ja, så kan der være, at hun kommer senere til Skanderborg, for der er simpelthen ingen togtrafik i øjeblikket mellem Odense og Fredericia, det vil sige omkring Tommerup. Og det er, fordi en køreledning er ramt eller simpelthen skvattet ned på en eller anden måde. Og så kører der simpelthen busser i pendulfart i begge retninger. Og det vil jo påvirke den samlede rejsetid, hvis du skal ud og købe med tog.
0: Ja, og det er i hvert fald også noget, vi følger, ved jeg, inde på DR.dk. Vi har kolleger på Fyn, der er på banegården der, hvor folk de skal med de her togbusser. Lad mig bare sige, der er nogen, der synes, det er rimeligt træls, har jeg kunne læse mig til. Folk, der egentlig helst ville køre med toget, nu er de kommet en lille smule mere i tvivl. Så ind på DR.dk, hvor vi hele tiden opdaterer om

situationen med togbusser og manglende tog på Fyn. Og så husk også selvfølgelig at tjekke din rejseplan. Det er nok faktisk et af de smarteste steder at kigge forbi, hvis man går og venter på nogen, der skal komme med et tog. Vi skal have mere musik oven på alle de ord. Her er det Gops og 1-2 med igen og igen. Du som en sommer.

0: Så er det nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvordan duftede der egentlig i 1500-tallet, eller måske endda i år 900? Det kan man opleve, når Museum Østjylland i Randers her i efterårsferien åbner dørene op for en spritny, men historisk duftoplevelse. Ved ikke bare at se eller røre, men faktisk også dufte, kan tilskuerne nemlig forestille sig livet for flere hundrede eller tusind år siden. Det siger duftspecialist Silja Bertelsen.
3: Det helt særlige ved vores lugtesans, det er faktisk, at det har en direkte rute ind til vores limbiske system, hvor vi har vores hukommelsescenter og vores følelser. Og her kan det altså udløse en øjeblikkelig minder eller erindringer eller en eller anden følelse.
2: På turen rundt i udstillingerne får deltagerne duftdispenser om halsen og bruger deres sanser til at se, lugte og opleve forskellige tidsalder. Og for Anna Abildgaard på 9 år er det et hit at komme på duftrejse til fortiden.
4: Mega sjovt. Det kan anbefales i hvert fald. Det er vildt sjovt at kunne få så mange forskellige dufte fra gamle dage.
2: Og den skarpe røgluft i en af duftdispenserne fik Anna til at tænke over, hvordan det var at sidde om bålet i jægerstenalderen.
4: Ja, altså jeg synes, det var sådan meget hyggeligt, og man følte faktisk, man var med i det. Og jeg ved faktisk okay meget om det, fordi min far fortæller mig alle mulige historier om det.
2: En 71-årig kvindelig cyklist blev alvorligt kvæstet, da hun i aftes blev ramt af en bil i krydset Olaf Rudes vej, Rosenvangs Allé i Højbjerg. Østjyllands politi rykkede kort efter kl. 19 ud til færdselsuheldet, fremgår det af døgnrapporten. Her var den kvindelige bilist blevet ramt af en bil, da bilisten havde foretaget et venstre sving i krydset, hvor cyklisten skulle lige ud. Kvinden blev indlagt med alvorlige skader, men er meldt uden for livsfare, oplyser politiet. Den 26-årige fører af bilen blev sigtet for at have forårsaget trafikuheldet. AGF forlænger kontrakten med midtbanespilleren Kevin Jakob, der i sommer spillede VM for Irak for et år. Kontrakten med den 26-årige Kevin Jakob løber nu frem til sommeren 2028, oplyser Superliga-klubben på sin hjemmeside. Jakob blev skadet i en kamp mod Lech Poznan i kvalifikationen til Champions League og skal efter en operation gennem et længere genoptræningsforløb. Nu bliver Kevin Jakobs kontrakt forlænget, så han kan få ro til sin genoptræning, fortæller fodbolddirektør i AGF, Carsten V. Jensen. Kevin var en afgørende spiller for os, da vi vandt mesterskabet, så det er helt naturligt for os at tilbyde ham den kontraktmæssige sikkerhed, han har brug for, når han skal igennem sit genoptræningsforløb, siger han. Skyet højere her i løbet af eftermiddagen, udbredt regn vestfra, temperatur op mellem 10 og 13 grader og jævn til hård vind fra omkring syd. I løbet af dagen drejer den så til sydvestvinden.
5: P4
1: eftermiddag
5: med Anja Thordal.

0: Scarlet Pleasure her og Windy.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi jo lidt tidligere på eftermiddagen var en tur forbi Karpenhøj Naturcenter, hvor min gode kollega Johanne Marie Poulsen, hun fik lov at lave en nøglering. Det er nemlig sådan, at man herover middag kunne komme gratis og deltage i nogle forskellige aktiviteter. Og det var der altså en del mennesker, der havde gjort ud og være sammen med familien og få noget frisk luft ned i lungerne. Rigtig mange bruger også lejligheden her til i efterårsferien til at tage en tur i Djurs Sommerland. Der har vi også været forbi, og jeg står lige og klipper et lille indslag, som en af mine kolleger har været forbi og optage. Så inden klokken bliver 17, jamen, så skal vi til Djurs Sommerland. Her er Sørenbror og My Body Isn't Ready.

0: Sanne Salomonsen her, hvis du forstod. Og så er der ellers pyntet op her i efterårsferien med græskar og masser af uhygge i Djurs sommerland. Og hver dag der er der klædt ud konkurrence kl. 15, og min kollega Thomas Bol har været forbi.
1: Og ingen efterårsferie uden lidt uhygge, i hvert fald ikke her i Djurs sommerland, lige rundt om mig. Der er gang i den helt store udklædningskonkurrence, hvor børnene de skal se, hvem der kan få et sæsonkort ved at have den mest uhyggelige udklædning. Julie Larsen, du arbejder herude som områdemedarbejder. Hvad er det, der gør det særligt at være her i efterårsferien?
2: Jamen, det er den her forvandling fra grøn sommer til orange efterår. Vi har jo 40.000 græskar herude. Det er helt fantastisk. Det er mega fedt, vi kan få lov til at male os, ligesom vi har lyst til med ansigtsmaling og skabe en uhygge og en stemning sammen med gæsterne.
1: Er du malet som en tiger, eller hvad er du
2: i? Ja, jeg er en farlig tiger i dag. Ja. Det er også mega fedt, at vi har fået det her After Dark-koncept. Altså med rutsjebanerne, de kører i mørke, og der er alt muligt forskellige lys og farver. Og det skaber bare en helt anden stemning, som der bare ikke er om sommeren.
1: Man kan godt mærke, at det er en anden stemning. Altså alle de medarbejdere, vi går forbi, de har skøre hatte, skeletansigter og alt muligt. Altså hvor stor en uge er det for jer herude i Djurs Sommerland, den her uge 42?
2: Den er kæmpestor, og vi går tit og snakker om, vi synes, at dagen det er noget helt andet. Altså fordi, at vi får lov til at lave så mange andre sjove ting, som vi ikke er vant til. Og vi har jo et mega højt besøgstal i den her uge, så vi har også rigtig travlt.
0: Lød det her fra tieren Julie Larsen. Og en af de udklædte er 10-årige Nelly Vestergaard Vinter.
1: Altså prøv lige at fortælle, hvad er du udklædt ud som?
3: En middelalderdame, der ikke har sovet flere dage.
1: Og hvordan kan man se det på dig?
3: Ja, det ved jeg ikke.
1: Jeg er lidt med øjnene.
3: Ja.
1: I er jo mega sejt klædt ud i jeres familie. Hvor lang tid har I lige brugt på det her?
3: Det ved jeg ikke. Det er noget, vi har købt. Det var på fængslet, vi fandt det.
1: Okay.
3: Middelalder.
1: Og hvorfor har du valgt at være middelalderdame?
3: Jeg synes bare, det er lidt uhyggeligt. Med blod og alt det.
1: Det synes jeg også.
3: Ja.

0: Søren Toppegård Lund her med, festen stopper aldrig. Det gør togene desværre, fordi der er den her nedfaldende højspændingsledning, som stadigvæk driller, så der er ingen tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet, melder Bane Danmark nu. Det skriver også DSB, som oplyser, at man arbejder på at skaffe flere togbusser til strækningen, ud over de 40 togbusser, der altså i øjeblikket kører mellem Odense og Fredericia. Så går du og venter på nogen, der skal komme fra Sjællands siden Odense Fyn med et tog her til det østjyske, så gå lige ind og tjek rejseplan.dk eller ring til dem og hør, hvor langt de er.
1: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
2: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
3: Jeg mener slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
4: Ja, æblet falder ikke langt.
5: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
4: Er vi det?
6: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
4: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
2: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
2: Nu på DRTV.

Bas på Persuade her med Miley, og havde hun ikke engang Cyrus? Jo, men det har hun nu fjernet fra alle sine officielle platforme, og blandt andet er hendes brugernavn på blandt andet Instagram blevet ændret til det korte Miley. Også hendes officielle hjemmeside har skiftet adresse til mileyofficial.com. Hun har med dette rebrand valgt at følge i fodsporene på andre ikoner som Madonna, Beyoncé, Cher og Adele, der også kun optræder under et enkelt navn.

der også bare har et enkelt kunstnernavn her, var det Jada og Lonely. Og som jeg fortalte lige før, ja, så er alt togtrafik med Modens og Fredericia indstillet, og den kommer altså ikke i gang resten af døgnet. Det er der mere om i radio.

0: Formandet Mina Okabe blev det tid til en radiovis. Klokken er 17.
1: Det kører ikke rigtigt på skinner for Banedanmark og DSB, der de seneste uger har været ramt af mange problemer. Og nu er den gal igen. På strækningen mellem Odense og Fredericia er alt togdrift sat på pause, efter at et højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Så nu er mange togrejsendes hadeobjekt nummer et, togbusser, sat ind på strækningen. På Tommerup station, hvor mange rejsende er blevet sat af, fordi togene ikke kan komme videre, står man og venter på en bus. Og det er noget, at der får det værste frem i mange, fortæller Cindy Frid og Gitte Helbo.
2: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
3: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første mølle og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
1: Banedanmark siger, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Banedanmark oplyser, at et af Energinets højspændingskabler er faldet ned over jernbanen, og at det desværre har ødelagt kørestrømsanlægget. Banedanmarks teknikere på stedet arbejder på højtryk for at udbedre skaderne. Foreløbig er prognosen, at togdriften vil kunne genoptages i morgen tidlig. Energinet, som tabte højspændingskablet, beklager meget. De 1700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Bull.
4: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Bus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
5: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
4: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
5: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
4: Der er kendt bedre dage.
5: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra loft og fra alle steder.
4: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
5: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
4: Selvom Troels Bus Thomsen erkender, at det er ret fugtigklamt.
5: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
1: Lisbeth Bech-Nielsen skriver i svar til Folketinget, at hun også vil have undersøgt tilstanden i alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, før hun tager stilling til, om der skal bruges penge på at renovere de fritliggende beskyttelsesrum. Femernbyggeriet er blevet ramt af det, der betegnes som en cyberhændelse, oplyser Sund & Bælt til DR, og det bliver bekræftet på Femernbyggeriets hjemmeside. Femernforbindelsen er en 18 km lang tunnel under Femern Bælt, som skal forbinde Danmark med Tyskland. Rikke Stockholm, du er i Rødbyhavn. Hvad kan du se der, hvor du står?
6: Jamen, jeg står op ved udsigtspunktet Pilen, og der er altså stadig noget arbejde i gang, kan man se, ved den tunnel eller den rampe, som fører ned i tunnelen. Så der er altså stadig arbejde, der pågår, for det helt store spørgsmål er, hvor meget er egentlig ramt af den her cyberhændelse? Hvordan er det ramt, og hvorfor er det ramt? Det vi ved, det er, at det er FLC, altså en af hovedentreprenørerne på det store Femernbyggeri, som altså er blevet ramt af den her cyberhændelse. Og det er altså et stort sådan, multinationalt konsortium, som består af flere internationale selskaber, blandt andet fra Holland, fra Belgien og fra Tyskland, og altså også fra Danmark. Men hvem er de virksomheder under FLC, som er blevet ramt af cyberhændelsen? Og hvor meget det altså påvirker det arbejde, der altså påvirker den her arbejde med tunnelen, det ved vi ikke endnu.
1: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne har på kistebunden. Det viser en analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Når der måles i kroner per indbygger, ligger Københavns Kommune helt i toppen med tæt på 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende ligger kommuner som Hjørring, Sorø, Thisted, Lolland og Aalborg. Her er der mellem ca. 3.100 og 4.400 kroner i pengekassen per indbygger. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og det breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest, og det bliver ned til mellem 8 og 12 grader i nat.
7: P4 Trafik. Ja, vi hører, at vi har masser af våde veje i vente, men indtil da, så har vi altså ikke nogen akutte udfordringer. Vi hører selvfølgelig også, at togtrafikken er lammet, eller i hvert fald påvirket. For jer, der skal ud og køre med tog, så hop ind på rejseplan.dk og tjek dit tog ud. Men altså, biltrafikken, den opfører sig eksemplarisk.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Der her gav dig Pil og Dronningen af Månen i tredje og sidste time af vores eftermiddagsradio her på P4. Hvor jeg må indrømme, at jeg står og bliver en smule småsulten. Det er gode kolleger på P4 Midt og Vest, der er ude og lære at lave simreretter og simremad. Og i den anledning har spurgt deres lyttere, det kan jeg nemlig se i vores sms-inbox, som nogle gange kommer de lidt forkert, de der sms'er. Nå, men der er en, der simpelthen elsker noget, jeg også er helt vild med. Ossobuco med kartoffelmos. Åh, det er en god simmerret. Så er der også svinehjerter i flødesovs med kartoffelmos. Den er jeg også med på. Og så er der en grydestegt kylling, græsk stifado, kalvehaler, kogt kalvetunge. Den sidste har jeg ikke prøvet, men jeg ved, jeg kender nogen, der også er glad for den. Så er der nogle simmerretter. Jeg tænker, det kan da godt være, at vi skal kigge på simmerretter en af de kommende dage. Så kan I allerede nu gå lidt i tænkeboks over, hvilke simmerretter, der er jeres yndlings. Så kigger vi på det senere på den måske.
3: For

Hugorm her med forfra sårbare Hugorm, der jo har Simon Kvam som forsanger. Og faktisk ligger der lige nu inde på DR.dk en lidt sjov historie om, at Simon Kvam hjælper Klit Møller med et nyt klubhus. Hvordan hænger det så sammen? Jo, det er Klit Møller EF, der sælger klubtrøjer med bandet Hugorms logo for at skaffe penge til et nyt klubhus. Og Simon, han optræder gerne i klubtrøjerne for Klit Møller EF, når han spiller sammen med bandet Hugorm, kan man i hvert fald se på et billede, der ligger inde på DR.dk. Men hvis man ikke lige selv er medlem af Klit Møller IF, hvem gider så at købe en klubtrøje? Det gør en hel del faktisk. I løbet af et par måneder har foreningen solgt 500 trøjer. Og det skyldes altså, at idrætsforeningen spiller sammen med Simon Kvam og bandet Hugorm. Foreningen har fået lov at sætte Hugorms logo på ryggen af de her trøjer. Det kan man også se på DR.dk. Det er nok noget af alt afgørende, at vi fik lov til det, siger Michael Konradsen, formand i Klit Møller IF. Og forhandlingerne om rettighederne, de har været overkommelige, og nok fordi Simon selv har boet 4 år i surferbyen. Simon er også tidligere stjerne på vores Old Boys hold og nåede også at få en enkelt CR2-kamp, så det var en ret let forhandling, siger altså Michael Konradsen. Overskuddet for det her trøjesalg går til et nyt klubhus, og det er ifølge formanden tiltrængt, fordi det ene omklædningsrum er fra 70'erne, og det nyeste er fra 1990, og nogle gange bliver holdene mødt med den her besked. Desværre er der ikke omklædningsmuligheder i dag. Du må gå i bad, når du kommer hjem, og så er det en rigtig god idé, hvis du er klædt om, når du kommer. Hugorm logoerne til trods rystede formanden lidt på hånden, da de afgav ordre for 250.000 kroner på de her trøjer. Men de blev nødt til at satse. Og jeg ville nok have stået med røde ører, siger Michael Konradsen, hvis vi ikke havde solgt mere end 50 trøjer. Men så var der også lige det med størrelserne på trøjerne. Vi er jo sprunget ud i en ny branche, og hvis man ikke i forvejen vidste, at det nok var svært som tøjforhandler lige at ramme de rigtige størrelser, der blev efterspurgt, så kan det da nok være, at man har fundet ud af det, siger altså samme Michael. Men Hugorm bør have mange flere små fans, altså small, mener formanden. Vi håber, at der er nogen, der har nogle børn, som godt kunne bruge en trøje. Og ifølge formanden, så regner han med, at klubben kommer til at tjene omkring 100.000 kroner på trøjerne, så der er stadig lang vej op til de 10 millioner, det nye klubhus kommer til at koste. Men de håber stadigvæk, at de kan tage første spadestik i starten af 2027. Her er Alanis Morissette og Ironic i P4 Eftermiddag.

0: Alanis Morissette her med Ironic. Skal de her efterhånden meget omdiskuterede elløbehjul være lovlige at suse rundt på? Måske har du hørt det i løbet af dagen, men de fleste af os siger nej. En ny rundspørger, opinion har lavet for os her i DR, der vil 44% af os danskere ikke have de lydsvage tohjulede fortovsraketter på vejene. Vi har været på gaden i Aarhus, og her mødte vi blandt andet Alfred Lund. Han går i 7. klasse, og han var sammen med sin far Johan. Og til spørgsmålet, om det skal forbydes, det her løbehjul, siger Alfred.
1: Nej.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at det, jeg føler det fint, at de er sådan inde i byen, hvor man kan leje dem. Så kan man bare køre hurtigt frem, uden sådan, ja, uden at, sådan, at kunne gå mega hurtigt, og det kan jeg ikke. Men jeg glæder mig til, at jeg bliver 15, hvis det...
2: Så du kan bo?
1: Ja.
2: Og hvad siger farmand?
3: Jeg har det fint med dem. Min kone, der læser, synes, at der er lidt mange, der kommer galt afsted på dem. Det tror jeg også, der er. Jeg har det fint med løbehjulene.
0: Ja, lad os lige tage en lille hurtig overflyvning over emnet. Det har været historie om, at fodgængere bliver påkørt af dem. Unge under 15, der kører på dem uden morfar i nærheden, selvom man skal være over 15. Og cykelhjelm, der lige er blevet glemt i farten, selvom det er et lovkrav. Og historie om, at der suser nogle af de her raketter afsted med alt for høj hastighed på op mod 100 km i timen, hvor grænsen den er altså bare på 25. Men hvad siger politikerne? Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg, han er åben for at se på et forbud mod el.

0: vi skal have kigget på.
1: Og Rådet for Sikker Trafik mener heller ikke, at et forbud er vejen frem, siger vicedirektør Karina Petersen. I stedet bør man lave enklere regler.
2: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden der skal man slet ikke køre på elløbehjul.

0: Ja, du giver det. Rasmus Seebach og søn her på Sprækker. Johnny Krohn, ordet er dit.
1: Jamen, det kan gøres meget kort, fordi vi får ikke rigtig nogen kald lige i øjeblikket, og det tyder også på, at når jeg sidder og kigger på satellitkortet, der ikke rigtig er noget trængsel eller noget, men jeg kan også se på DMI's radar, at der går ikke ret lang tid, så får vi en ordentlig vasker.
0: Så, kan du se, om den kommer før, at jeg er på cykel? Jeg skal hjem kl. 18.
1: Jeg synes bare, at du skal overnat. Du kan låne en jakke, så kan du lægge dig til at sove. Så er du fri for at tage turen hjem. Jeg kan se, at lige nu, der... Ej, du er godt nu at komme hjem. Det kan jeg.
0: Det tror du?
1: Jeg ved, hvor du bor, hun. Ja, så det kan du.
0: Det er godt sagt.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Fra albumet Vejen Væk, der er udkommet tilbage i 1988, fik du her Thomas Helmigs Nu Hvor Du Har Brændt Mig Af. Så er det gået hen og blevet tid til 17.30 nyhederne med Flemming Nielsen.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det kan koste op mod 3 milliarder kroner at gøre landets knap 1700 offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Størstedelen af betondækningsgravene i større byer som Aarhus skal nemlig ifølge fagbladet Licitationen behandles for skimmelsvamp og skadedyr, fordi de ikke har været brugt i mange år. En af betondækningsgravene ligger under Hipsterhøjen midt i Aarhus, hvor restauranten Le Coq har lejet sig ind og altså bruger det. Det forklarer restauratør Troels Bus Thomsen.
3: Vi laver en gang imellem nogle pop-up arrangementer. Vi har haft nogle kunstnere, som har lavet nogle events dernede, udstillet lidt kunst.
2: Men Le Coqs lejekontrakt er helt klar.
3: Sker der det, at der nu at Beredskabsstyrelsen de har behov for at benytte bunkeren, lad os sige i tilfælde af krig eller noget, så skal jeg rømme den i løbet af 48 timer.
2: At Hipsterhøjen faktisk rummer et beskyttelsesrum er et paradoks, mener Troels Bus Thomsen.
3: At den her ting, som er blevet transformeret til en kulturel område ovenpå, hvor man nærmest har en lille have midt inde i Aarhus, et lille grønt stykke græs, hvor folk sidder og hygger, at nu skal den til at have funktion af at blive et beskyttelsesrum igen. Så det er lidt skørt.
2: I hovedstaden er prisudviklingen på ejerlejligheder knækket, men i Aarhus stiger de fortsat i værdi. Alene i sidste måned steg prisen med 3,7%, og dermed er der sket en stigning på 23,3% på bare et år. Det viser nye tal fra Boligsiden. Og det giver modsatrettede reaktioner på boligmarkedet, det siger ejendomsmægler Kasper Bødker, der er indehaver af Den Bolig Aarhus City.
4: Vi har nogle glade sælgere, og så har vi nogle købere, der bliver mere og mere presset på, hvad de har muligheder for at finde deres kommende lejligheder her i byen.
2: Kvadratmeterprisen er nu op over 50.000 kroner for første gang nogensinde i Smilets by, og de månedlige stigninger har været voldsomme.
4: Det er meget vildt. Jeg kan sige, jeg har været herinde i 15 år, og jeg har aldrig opnået noget lignende.
2: Men Kasper Bødker tror alligevel på, at lejligheder i Aarhus vil stige i de kommende år.
4: Der bliver næsten ikke tilført nogen nye ejerlejligheder i Aarhus de næste 5 år, og vi har en nettotilvækst på plus 5.000 om året. Og det tryk, der allerede er i forvejen er på udbuddet, jamen det forventer vi, det fortsætter. Så vi tror på, at det stiger.
2: Sagde altså Kasper Bødker fra Danbolig. I aften bliver det skyet, og efterhånden kommer der regn. I løbet af natten klarer det sig op for vest, men dog med spredte byer. Temperaturen ned mellem 8 og 11 grader og jævn til hård vind fra vest. I morgen først enkelte byer med skyet, ellers tørt med lidt eller nogen sol omkring 12 grader.
5: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Jamie Miller var det her med Baby Doll. Det er stadig sæson for svampe, men som du måske har hørt i nyhederne i løbet af dagen, så er det langt fra alle, der har styr på, hvilke svampe man kan spise. Og spørger man AI, altså kunstig intelligens, så får man ofte det svar, at man skal kontakte Giftlinjen, hvis man er i tvivl. De har de seneste uger haft dobbelt så mange svampeopkald i forhold til de travleste uger sidste år, lyder det fra Anja Husum, hun er ledende overlæge på Giftlinjen. Min kollega Camilla Sjæl var forrige søndag på svampetur sammen med Thomas Laursen. Han er sankeekspert, kok og kogebogsforfatter og indehaver af profilen Wild Fooding. Det tænker jeg godt, vi kan tåle og genhøre lidt af for at blive klogere på svampe. Vi kommer ind der, hvor de lige er gået ind i skoven.
1: Jamen, det er jo en kæmpe verden at træde ind i, og hvad skal man sige, nu er vi jo bare parkeret her på lige ved siden af indgangen til skoven, og vi kan se, at der er nogen, der har været på tur tidligere, som har kigget på nogle svampe og vurderet dem, de skal ikke med hjem. Men der er virkelig, virkelig mange, afhængig af, hvor småt man tæller med, så kan man måske komme helt op i nærheden af 40.000 svampe, som man kan finde. Hvis man bare går efter det, som de fleste andre, Karl Johan, kantarel, trompetsvamp, piksvamp, trakkantarel, så er man i konkurrence med alle. Og konkurrence, det er der i skoven, fordi der er flere og flere, der gerne vil ud i skoven og samle svampe.
2: Okay, og jeg kan se, altså vi står jo som sagt kun lige indkant til skoven, der står jo allerede en hel bunke svampe her. Altså, hvad tænker du altså? Hvad skal vi kigge efter, når vi går ind i skoven her om lidt? Hvordan holder man øje med de her svampe?
1: Altså, nu er det noget med at gå langsomt og starte med at rose dig, fordi du er jo ikke helt åndssvagt. Du har simpelthen opdaget, at der er svampe i skoven. Og de er ikke nemme at se. De er jo sådan til dels sådan kamufleret og har samme farve som de blade, der ligger i skovbunden. Altså noget af det første, jeg kigger efter, jeg kigger, hvilke træer der er her. Fordi der er mange af de svampe, som vi rigtig godt kan lide at spise, som faktisk laver et samarbejde med træerne. Og ingen af svampene kan lave sukker. Og mange af svampene af dem, vi samler, de kan godt lide sukker. Så de laver et samarbejde og en byttehandel nede i jorden med træerne, så de får sukker af træerne. Så for eksempel den svamp, som jeg tror er den, du har set derovre, det ved jeg fra afstand, at det er en egemælkehat. Jeg ved, at hvis vi samler den op, og det synes jeg lige, vi skal gå over.
2: Ja, lad os lige gå over og kigge en gang. Der er jo lidt forskellige her.
1: Vi står her, og vi er altså vel at mærke bare på parkeringspladsen.
2: Ja.
1: Og så står der sådan en lille brunlig svamp her.
2: Det ligner lidt en brun kantarel, synes jeg, men det synes du nok ikke.
1: Nej, jeg synes, vi er meget langt fra en kantarel, og jeg kan sige noget om det. En kantarel har ribber, den her har lameller, der kan bevæges, og det er en væsentlig forskel. Der er sådan en ridser, den her hen over lamellerne,
2: ja.
1: Så kommer der hvid mælk ud.
2: Nå ja, det kan jeg godt se, ja.
1: Og den hvide mælk er en indikation på, at det er en mælkehat.
0: Ja, en mælkehat, så langt, så godt. Og så er der et andet råd til, hvor man skal køre hen, hvis man gerne vil samle svampe.
1: Du skal i en skov med gamle hjemmehørende træer. Træer, som har været i Danmark længe. Eg og bøg og birk og fyr og gran er gode værtstræer til at lave samarbejde. Så skal du i en skov, hvor det har regnet, i hvert fald en uge inden. Sådan er det alle steder nu. Mulighederne er rigtig gode. Hvis de kommer op af jorden, og de bliver våde, så kommer der skimmel på dem ret hurtigt. Men hvis der er tørt, og men vandet er nede i jorden, så er det perfekt, så vokser de så hurtigt og stort og flot. Og der er masser af rørhatte derude stadigvæk.
0: Lidt altså her fra Thomas fra Wild Fooding, da vi gik en tur med ham i skoven for et par uger siden. Og så er det store spørgsmål til, hvordan man genkender en spisesvamp fra en giftig svamp. Her skal du nok allier dig med en svampekender og en svampebog, og ikke kun spørge AI, og heller ikke bare ringe til Giftlinjen, udover hvis man altså tror, man har spist en giftig svamp.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden
6: anden. Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

Joey Moe og hvileløs. Hvis du går sådan lidt hvileløs rundt og venter på nogen, der skulle komme med tog fra Fyn og Sjælland, og ikke kan forstå, at folk ikke er kommet nu, så er det måske, fordi togtrafikken mellem Odense og Fredericia er indstillet, og det er den på grund af et højspændingskabel, der er faldet ned i et kørestrømsanlæg. Og det er Energinet, der ligesom havde været i gang med noget arbejde, kan jeg læse nu inde på DR.dk. Og som deres kommunikationschef siger, så er det en af den slags fejl, der ikke må ske. Under et planlagt arbejde på Fyn er der være sket det her. En af vores ikke-førende strømledninger er faldet ned på Danmarks kørestrømsanlæg, og det har desværre gjort, at det er blevet kortsluttet, og det har beklageligvis haft en stor effekt på togtrafikken, og det vi er ked af, siger altså Anders Bakkor fra Energinet. Og det tænker jeg også, at de er alle de mennesker, man kan se på nogle videoer på DR.dk, som står og venter på at komme med en togbus. Seneste nyt er, at togtrafikken genoptages med dieseltog. Det oplyser DSB på deres live-blog, at der vil blive kørt dieseltog mellem Odense og Fredericia. De første tog fra Odense mod Jylland forventes at køre 18.08, mens det første tog fra Fredericia mod Fyn og Sjælland forventes at køre en halv time senere. Efter midnat forventes man at kunne genoptage togtrafikken med eltog. Men man kan også ind på DR.dk læse, at der er for eksempel en Agnete Højgaard for Holte. Hun skulle have været til familiefest i Jylland, men måtte opgive efter flere timers venten på Odense Banegård, har hun nu forladt køen til togbusserne, og i stedet for vil hun tage toget tilbage til København.

0: Erika Jane og Death of Me. Når jeg er her i P4 Eftermiddag, om ikke så længe har spillet den sidste sang, og du har hørt en radiovis, så åbner Britt Berglund for P4 Aften. Og der er kommet en hilsen til dig fra Aftenstudiet.
1: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radiovisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

To farlov og en sang om vind og vejr. Så har jeg ikke så forfærdelig meget mere til dig den her tirsdag eftermiddag. Ha' nu en rigtig dejlig aften, og jeg tror, du skal huske regntøj, hvis du skal ud. Jeg synes, det lyder som om, der er noget uvejr på vej mod det østjyske. Frem mod radioavisen, Annabelle.

0: Så er der radioavis. Klokken er 18.
1: Nu kommer der igen til at køre dieseltog mellem Odense og Fredericia. De bliver sat ind, fordi den sædvanlige togdrift stoppede, da en af Energinets ledninger tidligere på dagen faldt ned og ødelagde kørestrømsanlægget. Det første dieseltog ventes at køre 18.08 fra Odense mod Jylland, og så var der køre et tog i timen, og der er også indsat togbusser. Drop tanken om at renovere alle Danmarks 1700 offentlige beskyttelsesrum i parker og grønne områder. Sådan lyder det fra en ekspert, efter at minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, har sagt, at det vil koste 2-3 milliarder kroner, hvis alle rummene skal gøres klar til en nødsituation. Det giver ikke mening at bruge så mange penge, siger lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg.
2: Måske skal man overveje at bruge en halv til en hel milliard på den halvdel, som er i nogenlunde stand. Men resten, det lyder altså for mig som at smide gode penge efter dårlige.
1: Der er beskyttelsesrum til omkring 4,5 millioner personer her i Danmark. De fleste beskyttelsesrum ligger i forbindelse med etageejendomme og andet eksisterende byggeri. Men rundt om i parker og på grønne arealer er de næsten 1700 offentlige beskyttelsesrum, der kan rumme 113.000 personer. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen stiller ikke op til interview om sagen i dag. Boligkøbere er ikke længere så villige i varmen efter at få fingre i københavnske ejerlejligheder. For efter lang tid med prisstigninger bliver hver anden ejerlejlighed nu solgt med afslag. Daniel Enhus fortæller.
3: Og lad mig lige begynde med at slå fast. Det koster stadig spidsen af en jetjæger at blive boligejer i hovedstaden. Men noget har ændret sig. Vi er på Østerbro for at se på lejlighed sammen med Jeanette Bækmark.
4: Ja, det er virkelig veludnyttet, det må man sige.
3: Og Jeanette er netop billedet på det, der har ændret sig.
4: Jamen, det er meget gennemført.
3: Hun er nemlig ikke klar til at betale de 8.495.000, som sælger beder om for sine 86 kvadratmeter store lejlighed.
4: Det lyder jo umiddelbart som en høj pris, men det er jo også en lækker lejlighed. Men det er nok ikke lige det, jeg vil give.
3: Nej, der skal pruttes om prisen. Og det bliver der lige nu gjort langt oftere på de københavnske ejerlejligheder.
4: Lige nu, det er købers marked. Altså, vi har jo netop solgt vores egen lejlighed, og de købere, der har købt den, jamen altså, de lagde jo også et bud, og der var noget forhandling.
3: Efter år, hvor man bare bød prisen, eller måske over, så bliver flere nu solgt med afslag. Og for anden måned i træk falder priserne på hovedstadens ejerlejligheder efter en lang periode med stigninger. Men Jeanette Bækmark frygter ikke, at den lejlighed, hun snart skal til at købe, bliver en dårlig forretning.
4: Så hvis man ser det over tid, så mener jeg ikke, at der er noget at bekymre sig for. Erfaringen er, at priserne går opad på det københavnske boligmarked.
1: På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Tusinder af utilfredse franskmænd demonstrerer igen i dag i store dele af Frankrig. Den senere tid har der været næsten daglige demonstrationer, hvor især studerende protesterer mod forholdene på landets skoler. Utilfredsheden går især på dårlige og nedslidte skoler. En af demonstranterne er 17-årig Léa Marie Tavera. Der er elever, der går på gymnasier, hvor loftet falder ned over hovedet på dem, og lærerne er også helt udmattede. De får ikke nok i løn. Vi er her virkelig for skolesystemet og for det franske system generelt, siger hun. Lav Svensson, vores mand i Paris, er Léa Marie Taveras udsagn generelt for den utilfredshed, du møder i dag.
5: Jeg er helt bestemt, at hun lige undskylder, hvis jeg snøfter lidt. Der er ganske meget
1: tårgas
5: i luften lige nu. Det har bestemt været en gennemgående overskrift, at man taler om dårlige fysiske forhold på skolerne, lange skoledage, mangel på lærerne. Og nu har det også stået på i noget tid, så man kan se i dag, at der er flere, der tilslutter sig, eleverne, sundhedspersonale, lærere og forældre.
1: Lav, det lyder jo voldsomt. Hvordan? Hvad sker der lige nu?
5: Ja, men egentlig er det i det store hele forløbet ret roligt i løbet af dagen her. Der har været 2 demonstrationer her i hovedstaden i Paris. Samlet sig her, så er der begyndt at opstå tumult, og politiet de svarer igen med tåregas.
1: Tak skal du have, og pas godt på dig selv. Vi får udbredt regn i aften, men det klarer op fra vest, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader. Maria Don havde sat radioavisen sammen i studiet Nina Høgsberg.
6: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4 Aften.
1: God aften, jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22. Jeg har glædet mig, for jeg kan godt lide at stå her og læse alle de mails og sms'er, der kommer ind. Sådan lige tjekke ind, hvad sker der rundt om i landet på sådan en helt almindelig tirsdag aften, som jo ikke er så almindelig igen. Der er jo rigtig mange, der har efterårsferie. Uanset om du har ferie eller ej, så er du altså velkommen til. Hvis du har lyst at skrive til mig, det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive til mig, det er selvfølgelig et forslag til noget musik, som du synes, vi skal høre i aften. Hvilket popnummer synes du skal med på aftens playliste? Helst udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Send det i en mail. Meget gerne lige skrive din mail, hvorfra du sender den. Også gerne, hvis det er fra udlandet. Fordi nogle gange, så kommer vi jo med på ferie. Det kan vi godt lide her i P4 Aften. Men uanset om du er i Danmark, udlandet eller hvor du er, så er du altså velkommen. Du kan også sende mig en sms. Det skal du gøre til 1212. Du skal skrive P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og meget gerne lige skrive dit navn, bare dit fornavn. Og igen, hvorfra du sender din sms, og så sender afsted. Så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt. Og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Det første nummer lige efter Nina Høsbergs 18 radioavis, det kom fra Maroon 5. Det var Sugar. Og vi bliver lige et øjeblik derovre i det amerikanske. Nu med Stella Lifty.
0: Du lytter til P4 Aften.

Sean Kingston med Beautiful Girls, og før Sean Kingston Stella Lefty, og det var med Boston. Og så skal vi have aftens første forslag. Det er på mail, det er kommet. Det er Sander, der er en tur hjemme på Bornholm og er på besøg hos Momse og bedstefar. De hygger sig, de kunne godt tænke sig at høre denne i P4 aften. Det er en klassiker. Det er Carl Emil Petersen og de næste 4 minutter. Amager Forbrænding.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Casey Musgraves med Dry Spell før Carl Emil Petersen. Det var Sander på Bornholm, der havde foreslået Amager-forbrænding. Så skal vi til en mail, der er kommet fra Norma Palma, Christina og Anders. Der skriver, vi på vej hjem af E20 efter en fantastisk efterårsferie i København. De har godt en time tilbage i bilen, og alle store som små kunne godt bruge et Christoffer-nummer. Det nummer, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

sang, Christoffer, lige om lidt, der skal du have genhør med Kvadron og det store hit, som de havde for efterhånden en 12-13 år siden. Men først så tager vi endnu en fra forslagsbunken. Det er Anna, der skriver fra København K, altså Indre By København. Her der står den på oprydning, udsmidning og maling. Slut med overspringshandlinger og vente til i morgen. Jeg har, skriver Anna, inviteret til et stort middagsselskab i begyndelsen af næste måned, så jeg er simpelthen nødt til at få gjort alt det her. Og så er hun faldet pladask for denne her sang, som vi så skal have med på aftens playliste. Det er Andreas Odbjerg, der er sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

et nummer ude på dansegulvet. Dernede fra årtusindskiftet genhør med Mojo og Lady Hear Me Tonight. Og nu skal vi så op til nutiden, for der er kommet en sms fra Karin, der skriver, vi sidder i et sommerhus på Langeland, og vi nyder efterårsferien. Og efterårsferien, den begyndte med at høre at pakke i parken, og derfor synes de selvfølgelig, at vi skal have gutterne med på aftens playliste. Og det skal være med det her nummer, som vi nu skal høre, det hedder Flue i et spænd.

Alpaka, som du også kender fra Smelte under månen og blandt andet også En drøm om et menneske. Her var det med Flue i et spændende forslag, der var tækket ind på sms'en fra Karin. Tusind tak for det. Har du et forslag, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender afsted til 1212. Efter altså, at du har skrevet dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Du er også velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og mens du skriver, så gør du det til Lis Sørensen, og du tænder lys.

Et stykke Lis Sørensen i P4 aften, hvor vi lige bliver lidt ved det danske musik, dog så skal vi lidt ned i tempo. Der er kommet en sms fra Gita i Faxe, der skriver, hun kunne godt tænke sig at høre denne her. Det er en smuk sang, synes hun, og derfor så skal den på aftens playliste. Rasmus Seebach er sammen med Artie Artie.

0: Rasmus Seebach var sammen med Arti Arti på Sandheden, og her Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og mellem linjerne, der er kommet hilsener fra Eva, der skriver, at jeg har haft en mor-datterdag med min fantastiske datter Marie, mens mine to seje drenge, det er Walter og Viggo, de har cyklet 18,5 km på mountainbike i skoven sammen med deres mormor. Nu er alle børn så hjemme hos mormor i Ramløse og lytter til B4, ligesom Eva gør, mens hun er hjemme i Helsinge, da hun skal en tur på arbejde i morgen. Og så synes Eva, at vi skal have et særligt nummer med på aftens playliste. Det er nemlig et nummer, som er datteren og Evas fællessang. Det er Willow Sage Hart, der sammen med Mor Pink på Cover Me in Sunshine.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. En person mere, der er med på dit tirsdagshold her på B4, det er Daniel Enhus, og ham kan du møde om 3 minutter. Daniel, det er ham, der sørger for at holde dig opdateret med nyheder i radioavisen. Og sådan en kommer altså om lige under 3 minutter. Det er lige efter denne sang, der kommer fra Blæst. Det er den, der hedder Den Nye Pige.

0: Køreledninger, der ikke vil stå, signaler, der signalerer forkert og sporskifter, der ikke skifter. Fejlene på det danske jernbanenet har hobet sig op den seneste tid, og nu er den så gal igen. Et højspændingskabel fra Energinet er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn og er skyld i, at al togtrafik har været sat på pause mellem Odense og Fredericia. Her til aften er man så begyndt at køre med enkelte dieseltog, samtidig med, at der er indsat togbusser. Og netop togbusser er noget, der kan skabe kaos og få det værste frem i os. Så lyder det fra nogle af de utilfredse passagerer, som vi har talt med på Tommerup station, hvor hundredvis af togrejsende blev sat af, da toget ikke kunne komme videre.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første mølle og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne taktes lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Fortæl det her, Gitte Helbo, og før det var det Cindy Frid. Og ifølge DSB og Bane Danmark, så vil togene forhåbentligvis køre normalt i morgen tidlig. Mens priserne på ejerboliger er bremset op på det københavnske boligmarked, så fortsætter priserne på huse op i resten af landet, viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel så huspriserne i Nord- og Vestjylland steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger, sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre offentlige beskyttelsesrum klar til brug. En af dem, det er Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flydtkjær.
4: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
0: Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet vestfra. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til P4 aften. SMS til os på 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at holde os opdateret med radioviser. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Daniels 19'er, ja, det var Carl William, og det nummer, der hedder Blind Igen. Jeg skal da love for, at vi var flyvende i den første time af P4 Aften. Lige så flyvende som en vis Faduma af Tobias Rahim. Hold nu op, der er kommet gode mails og sms'er, som ligger og venter på at blive spillet i P4 Aften. Der er stadigvæk plads til flere, så send du bare din mail, hvis du har lyst. p4aften@dr.dk på noget nyere popmusik, du synes, at vi skal have med i aften. Netop det har Helena fra Silkeborg gjort, der har sendt en mail. God aften. Jeg kunne virkelig godt, skriver Helena, bruge Save Us, og det skal være med Traitors, fordi så vil hun skråle med for fuld hals og gøre ungerne dybt pinlige.

Savers med Traders Lars og Inge skriver hej P4 Aften. Vi tager hele vejen fra Jylland til København, og derfor så kunne vi godt tænke os at høre sangen af samme navn. Den hedder så Hele Vejen med Omar og Mumle, og den skal vi selvfølgelig have på aftens playliste, så den finder frem, og så kommer den efter. Det her, det er debut-singlen, der er kommet fra Timber City. Den hedder Self Aware.

Sammen med Mumle her på hele vejen, der er kommet nyt fra Marie K. Jeg har tænkt mig at spille Du holder mig vågen. Det gør jeg om 3 minutter. Allerførst, så skal vi have det her forslag, der er kommet fra familien Ravn Rasmussen. Der har været en tur i Aarhus, hvor de har været på efterårsferie shopping. Nu er de 5 så i bilen på vej hjem mod Haderslev, og de kunne godt tænke sig. Og selvfølgelig høre denne søn af Aarhus. Det hører sig næsten til, når man har været en tur i Smilets by. De peger specifikt på nummeret Stupid Man. Her er Thomas Hemmel.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
8: Mors dreng.
9: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
8: Nu på DR TV.

Efterhånden nogle år siden, at den her udkom, vi spiller den stadigvæk i ny og næ her på P4. Kasper Winding var sammen med Lars Muhl på Sjæl i Flammer. Du hørte den lige her i P4 Aftenprogrammet, som du kan lytte til frem til kl. 22, hvor vi er sammen om at danne en playliste. Og det her, det er Martin i Solrøds forslag. Han synes, vi skal høre The Minds of 99 og sangen om Emil.

En kort sag fra The Minds of 99, sangen om Emil. Og hvis du endnu ikke har opdaget det, så ligger der i DR Lyd. Der ligger der faktisk efterhånden en del udsendelser med og om The Minds of 99, som du kan kaste over, hvis du for eksempel skal ud og gå en lang tur eller træne eller noget andet. Nu skal vi en tur til det amerikanske. Det bliver sammen med Ariana Grande.

Ariana Grande i P4 Aften. Ida, Laura, Sara og Emilie skriver, at de er taget en tur til Bornholm i sommerhus, hvor de går og hygger og laver sådan lidt lækker mad, og så vil de elske at høre den her i P4 Aften. Det er Jada med Dreaming of You, Dreaming of Me.

Og med Coldplay, der ikke så tit finder vej til B4, men det gjorde det i aften. Du hørte The Scientist. Susanne fra Valsø er kommet hjem fra frivillig job i Valsø Bio, og der skal laves lidt mad. Og god musik, det er jo altid fremmende for arbejdet, skriver hun. Og det gode musik, det skal komme fra bifald, sætter alt på spil. Du får den lige efter denne her.

Forslaget kom fra Susanne i Valsø. Det var bifald og sætter alt på spil. Der kom en sms fra Flemming og familien. Jeg ved ikke, hvor i landet de er. De skriver, at det er skidt kørevejr her i Danmark. Jeg står i København, jeg står på Amager. Der er det sådan, det er fint, det er tørvejr. Det blæser lidt, men det er tørvejr. Men jeg kunne forestille mig måske, at Flemming og familien er vest for Storebælt med noget regnvejr eller noget. I hvert fald, så kunne de godt bruge en sang til at peppe det hele lidt op. Og den sang, den skal komme fra Denne Gut. Vi skal genhøre med George Ezra og Shotgun.

Det var endnu et succesfuldt album, han udgav dengang for 8 år siden, Staying at Tamara's, hvor fra det her nummer, det kommer fra, det var Shotgun, du hørte med George Ezra. Det var Fleming og familien, der synes, at vi skulle have det nummer.

0: der siger, ja, det var en god dag. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
3: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse i. Det har nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

Kvinden, hvis høje toner nærmest kan få glas til at sprænge, det var Mariah Carey, du fik igen hør med Fantasy. Du lytter til P4 Aften lige om lidt. Om 3 minutters tid, der skal vi have en radiovis. Det er Daniel Enhus, der giver dig den. Og inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig også have et forslag, og det er fra Charlotte, der skriver: Hej, jeg er omgivet af 40 flyttekasser, der skal tømmes, og ting og sager skal have ny plads. Det går bare meget lettere med P4 Aften som underholdning. Tak, tak. Og så skriver Charlotte: Jeg vil nyde så meget, hvis du vil spille Tim Skovs udgivelse Nobody Says I Love You. Jeg skal høre Tim live på lørdag på Hotel Cecil i København, og det bliver top godt. Mange hilsner fra Charlotte og flyttekasser, der er i Aarhus, og vi tager den altså frem til radiovisen, der kommer om lige over 2,5 minutter.

0: Igen i dag har DSB ikke kunne køre tog på Banedanmarks skinner. De seneste uger har der været flere forskellige uheld og fejl, der har betydet store forsinkelser og indsatte togbusser. I dag var det så et højspændingskabel fra Energinet, der faldt ned over et kørestrømsanlæg på Vestfyn. Og det betød, at al togtrafik mellem Odense og Fredericia blev stoppet, og der blev dannet kilometerlange menneskekøer for at komme på togbusserne. Vores reporter Helle Smistrup har her til aften spurgt DSB's informationschef Tony Bisbeskov, om man godt kan forstå, hvis de rejsende er ved at miste tålmodigheden med togdriften.
1: Vi forstår godt, at for kunderne så er forsinkelser, og uagtet om det er den ene eller anden årsag, jamen så er det for kunderne jo ensbetydende med, at de får en mere bøvlet rejse, og det er vi ikke tilfredse med, det er de selvfølgelig heller ikke, og derfor glæder vi os selvfølgelig også over, at det ser ud til, at vi kan køre normalt igen fra i morgen tidlig. Det er i hvert fald den seneste melding.
2: Men vi står jo altså her med passagerer i denne her omgang bare, der har stået og ventet længe, og de mangler også information. Og det er jo trods alt jeres ansvar. Har I gjort det godt nok, synes du?
1: Vi har jo gjort det den her gang, at vi har oprettet blandt andet en live-blog på vores hjemmeside, så man hele tiden har kunne gå ind og se, hvordan ser det ud. Vi skaffede 40 togbusser, vi har skaffet...
2: Er det nok?
1: Det var nok i den her situation. Vi kunne sikkert godt have brugt endnu flere. Men nu har vi kunne begynde at køre tog igen. Nu kører dieseltog igen. Og det vil sige, at nu begynder det faktisk at blive bedre for vores kunder. Men når det lige sker, jamen, så er der jo altså en periode, hvor det kniber med at få folk frem. Det kniber med at få busser frem. Men vi kommer selvfølgelig til at evaluere på, om der er ting i den her hændelse, vi kan gøre bedre.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post, og det sker efter en række anklager om korruption, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Det er ikke længere muligt for afghanere at lytte til FM-kanaler fra BBC, det skriver BBC. Dermed så har styret lukket for adgangen til den sidste internationale nyhedskanal i landet. Ifølge en talsperson for Taliban, så er BBC blevet suspenderet på grund af gentagne overtrædelser, men det bliver ikke uddybet, hvilke overtrædelser der er tale om. Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aften så klarer det op i Jylland og ud på natten i resten af landet. Temperaturer mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Daniel Enhuses 20-radiovise, det var det gamle Dieters Liter-nummer. I nye forklædninger, et nummer, som Hjalmar lavede en coverversion af for efterhånden en 7 år siden. Det var dig og mig. Velkommen indenfor denne aften. Jeg hedder Britt Berglund. P4 Aften i din radio frem til kl. 22, og det er altså Daniel og jeg, der sørger godt for dig frem til dig før natten på P4. Og det er jo blandt andet med, at vi sammen finder ud af, hvilken musik vi skal mødes om i aften. Det her, det var mit bud. Lige om lidt, der skal vi have et bud, der er kommet fra Anne, der bor i Haderslev, fordi hun har haft en fantastisk tur til Manchester, hvor det stolte fodboldhold Manchester United har hun set spille. Hun har været på rundtur på stadion, og så kunne hun jo godt tænke sig at høre lidt Robbie Williams, fordi han er jo sådan næsten fra Manchester. Ikke helt, men han kommer lige sydfra. Og hun synes, at vi skal have et nummer, der sætter gang i festen. Det er Rock DJ, og hvorfor ikke en fest på en tirsdag aften? Den skal vi have om ganske få minutter. Allerførst så fortsætter vi lige lidt med den danske musik med et lille kort nummer fra Mille, der hedder Gør Noget.
2: Du lytter til P4.

Seneste var han hovednavnet på Smukfest her for et par måneder siden i Skanderborg. Her der var han så i B4 aften. Det var Anne i Haderslev, der synes, at vi skulle have en lille fest på sådan en helt almindelig tirsdag aften på P4. Robbie Williams og Rock DJ. Du er velkommen til at sende mig en mail med netop det nummer, som du synes, vi skal høre. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du starter med P4, og så husker du at skrive dit navn og gerne hvorfra du sender din sms.

19 år efter denne her udkom, så kom der en coverversion, der blev lavet af No Doubt, som havde Gwen Stefani i forgrunden. Men her, der var det altså originalen tilbage fra 1984, Talk Talk, It's My Life. Der er kommet en, lad os bare sige, meget, meget kort sms-budskabet. Det er ikke til at misforstå. Det er familien Lovring, der er på vej hjem fra Hamburg, der synes, at vi skal høre Scarlet Pleasure og Limbo.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Lige om ganske få minutter, der smider vi ørerne til det svenske, for der er kommet en single fra Victor Leksell og Molly Sandén, de er sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Men allerførst, der skal vi hjem til dansk musik, et nummer, som vi har spillet hen over hele sommeren her på B4. Det er det skønne nummer, der hedder Badebro med Emma Sehested Høgh. Det er ikke den, vi skal høre nu, men vi skal have fat i hende som kunstner, og så skal vi helt ned i gear. Der er sendt en sms fra Lukas og Alma, der skriver, vi står her i køkkenet i Vandløse med lasagne i ovnen og forsøger at have et romantisk øjeblik. Og det kan hjælpe med denne her.

Emma C. stod i hø sammen med vokalensemblet Vigtigt her på Øjeblik. Det var Alma og Lukas i Vandløse, der smed det her nummer ind på aftens playliste. Tak fordi vi fik sat et flueben ved det her fine nummer. Skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. P4 som det allerførste i din sms. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så gør ligesom Lukas og Alma lige skriver dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og nu skal vi så til det svenske og den der sang.

pågår med Honey I'm Home. Der er kommet hilsner fra Ella-familien, der holder efterårsferie. De er på vej til deres skønne sommerhus i Grærup efter 2 timers benhård svømmetræning i Odense. Og så kunne de rigtig godt tænke sig at høre det, der er deres yndlingssang. Det er Wiz Khalifa, der er sammen med Charlie Puth på See You Again.

Det var Dasha, som du hørte med Austin, og før hende, der var det jo altså Wiz Khalifa, der var sammen med Charlie Puth på den, der hedder See You Again. Anne Kirstine i Køge skriver, vores aften står på pakning inden turen i morgen tidlig går til Helsinge, hvor vi skal se vores to ældste børn i aktion ved Europamesterskaberne i Team Gym. Needless to say, vi er ret stolte herhjemme, og til at sende os godt afsted og sende lidt god energi afsted til ungerne, så synes hun, vi skal høre The Weeknd og Blinding Lights.

touch. Et forslag fra Køge, det var The Weeknd og nummer, der hedder Blinding Lights. Nu skal vi have et nummer, der ligger på min liste. Vi skal hjem til den danske musikscene og til Medina og klokken 10.

Her er P4 Trafik på E45 Østjyske Motorvej i sydgående retning, der er sket et uheld mellem 54 Ejer Bagnerhøj og 55 Horsens Nord. Der er en personbil og en lastbil, som er involveret i uheldet, og det højre spor er spærret. Personbilen vender med tændte lygter i den modsatte retning, så vær gerne ekstra opmærksom, hvis du skal forbi her. Politi og redning, de er også på vej. Og det var på E45 i sydgående retning, at der er sket et uheld mellem 54 Ejer Bagnerhøj og 55 Horsens Nord.

0: Lucas Graham sammen med G-Eazy på Share That Love. Maria med børn i Ballerup skriver, vi på vej hjem i mørke og blæsevejr. Vi har brug for lidt let stemning, og det skal komme fra denne her.
1: Hey, yo, big wave. Den er mig kommet.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Nick & Jay med København eller KBH. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Det er Daniel Enhus, der kommer i studiet og præsenterer den for dig. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Det er familien Christiansen, der er på vej hjem fra Sverige, der skriver, at de kunne godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Olivia Rodrigo. Så frem til radioavisen, der skal vi mødes om denne her, der hedder Stupid Song.

Her er P4 Trafik med en rettelse til E45 Østjyske Motorvej. Uheldet mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj er sket i nordgående retning og ikke i sydgående retning, som tidligere nævnt. Det højre spor er fortsat spærret, og kør gerne ekstra forsigtigt, hvis du skal forbi her. Politi og redning de er på vej, hvis de ikke allerede er fremme. Og det var på E45 i nordgående retning, at der er sket et uheld mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj.

0: De 1.700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Buhl her.
1: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Buus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
2: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
1: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
2: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
1: Der er kendt bedre dage.
2: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra luft og fra alle steder.
1: Der er 1.700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
2: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
1: Selvom Troels Buus Thomsen erkender, at det er ret fugtigklamt.
2: Hvis man kommer mange mennesker herned, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
0: Nu skal tilstanden af alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, undersøges, før at Lisbeth Nielsen hun vil tage en beslutning om, hvad der skal ske. Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere passagerer, der følte sig dårligt informeret og som var træt af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse ting, der sker, som det skete i dag.
3: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Der er begyndt at køre et dieseltog i timen på strækningen, suppleret af togbusser. Banedanmark forventer, at der kan køre tog som normalt fra i morgen tidlig. Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18 år. Loven den har været et stridspunkt mellem den tidligere Orbán-regering og EU. Vejret her i aften overskyet med udbredt regn vestfra. Sidst på aftenen klarte op i Jylland, og i løbet af natten klarte op i hele landet. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er ikke den eneste på dit tirsdagshold. Daniel Enhus er her også, og det er os, der sammen med dig frem til kl. 22, og derefter der er der før natten på P4 i aften med Sofie Bobby Kroning. Men inden da, der skal vi jo have det allersidste brygget på aftens playliste. Der har været rigtig gode forslag i aften. Tusind tak for alle mails og sms'er. Der kan være flere grunde til, at jeg ikke lige har grebet fat i dit ønske. Det kan være blandt andet, fordi jeg ikke har adgang til al musik, der er udgivet i hele verden. Men der mangler stadigvæk at blive brugt nogle af de forslag, der er tækket ind. Blandt andet det her fra Jane. Hun skriver, at hun er på vej fra Laurbjerg til Horsens i øsende regn. Og så peger hun på et nummer, som hun synes, at vi skal have med i aften. Jeg kan ikke helt genkende titlen. Jeg tror måske, det er fordi, der lige er blevet forvekslet noget med noget. Jeg tror, jeg har fundet den rigtige sang, den som Jane peger på. Det er en sang med Claus Hempler, som vi skal have med på aftens playlist. Det er lang tid siden. Ham skal være med i aften, og det skal vi med det nummer, der hedder Navnet er Hempler. Den kommer om ganske få minutter. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og bare husk, at du ligesom Jane gør, lige skriver bare dit fornavn og meget gerne, hvorfra du sender din sms, inden du smider den afsted til 1212. Navnet er Hempler. Den skal vi have lige efter Damiano David med Born with a Broken Heart.
0: Det her er P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering til E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning. Politi og redning er fremme ved uheldet, som er sket mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bagnehøj. Det højre spor er fortsat spærret, men det ser ud til, at trafikken glider helt fint forbi uheldet. Der skulle gerne være helt farbart igen inden for den næste times tid. Og det var altså på E45 i nordgående retning, at politi og redning spærrer det højre spor mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bagnehøj på grund af et uheld.

Claus Hempler med navnet Hempler. Det var Jane, der synes, at vi skulle have ham med i aften. Og tak for det forslag. Det er lang tid siden sidst. Nu skal vi lytte til en kunstner, der for ikke så forfærdeligt længe udgav en ny single. Vi skal høre hende med det nummer, som hun debuterede med for 18 år siden. Så nu skal vi en tur til 2008. Og ja, det er Sys Bjerre og sangen om Malene.

0: med mig.
1: Sang Søs Bjerre. Der er kommet en mail fra Bente i Bryrup, der skriver, hun er ved at lave mad til i morgen aften, hvor Bentes mand kommer hjem efter næsten et halvt års cykeltur rundt i Tyskland. Og fordi hun så fra i morgen af ikke længere er alene, ja, så skal vi selvfølgelig have denne her, Mads Langer, You're Not Alone.

0: din drøm.
1: I tirsdags der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Virkelig tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd. I got that break
5: up. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

lytter til P4 Aften, og har du netop tændt for din radio, så velkommen indenfor her i det her univers, hvor vi jo er sammen om at finde ud af, hvilken musik vi skal lytte til i aften frem mod kl. 22. Det her, det var fra min liste, og det er det næste faktisk også. Og det er sådan en sang, der til trods for, at det i år kan fejre 40 års jubilæum, så kan fylde et hvert dansegulv, uanset om det er sådan ægte voksenfest eller teenagefester. Her der er det Dodo and the Dodos, og det er med Vågner i natten.

Titelnummeret fra det succesfulde album, der udkom for, ja, det efterhånden 4 år siden fra Andreas Odbjerg, det var Hjem fra Fabrikken. Vi bliver lidt ved dansk musik, ved nyere dansk musik. Vi skal lytte til en forholdsvis ny kunstner. Hendes navn, det er Berg. Hun har faktisk Svea S. med på kor på den her sang, som du skal høre nu. Hvem er det, der græder nu?

Med i karrierekanonen i DR. Hun har banket på alle pladeselskabers døre. Hun fik nej alle steder. Der var ikke nogen, der ville udgive hendes musik. Men det tog ikke mod fra hende. Hun blev ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Og i dag der har hun så en pladekontrakt, der laver musik på fuld tid. Hendes navn det er Berger her. Du har hørt hende med det nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Der er kommet en sms. Det er Kim, der skriver, at han er på vej hjem fra en lang dag på jobbet. En time på E45 kunne gøres meget kortere med denne her fra Magtens Korridorer.

0: Kim, der har en lang køretur foran sig, synes, at vi skulle have Magtens Korridor med i aften. Tak for det. Det var med nummeret, der hedder Vandet under broen. Maj-Britt og Emma er mor og datter, der er på vej hjem fra to skønne dage i Hamburg, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det nummer, der hedder Sweater Weather, der er udgivet fra The Neighborhood. Så den finder jeg frem, og så får vi den lige her i P4 aften om ganske få minutter. Allerførst, så skal vi lige lidt længere tid tilbage i tiden til det her kæmpe hit, som vi fik tilbage i nullerne, der er tale om Jason Mraz, I'm Yours.
1: Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til slætspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd. Det er ikke

Det var Rosa, som du hørte med min ven næstsidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og den kommer Daniel Indhus i studiet og præsenterer for dig om 3,5 minut. Og når du så har fået nyheder og en vejrudsigt, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni i Før Natten på B4. Det skal du resten af den her tirsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund. Tak for i aften. Det sidste nummer, som vi når frem til Radioavisen, kommer fra The Minds of 99. Det er en engel.

0: kører togene igen som planlagt mellem Odense og Fredericia. Tidligere i dag der faldt et højspændingskabel fra Energinet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn, og det var skyld i, at al togtrafik blev sat på pause, togbusser blev indsat, og der var kaos på perronerne. Og der var stor frustration blandt dem, vi talte med på Tommerup station på Fyn, hvor hundredvis af togpassagerer blev sat af, fordi toget ikke kunne komme længere.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
0: Og lyder det fra Cindy Frid. Næsten halvdelen af os mener, at elløbehjul skal forbydes. De er simpelthen for farlige, svarer 44% af de danskere, Epinion har spurgt. Nu skal du møde en kvinde, som godt kunne tænke sig et forbud for de tohjulede køretøjer.
2: De kom bare derfra med to piger på.
3: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klat.
3: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et elløbehjul.
2: Jeg synes, det var chokerende at opleve.
3: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: Jeg kunne ikke se fjernsyn om aftenen. Jeg fik ondt i hovedet.
3: Og så har det sat sig som en skræk i hende for de hurtige løbehjulstrafikanter.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
3: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
4: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
3: Hun er glad for sit løbehjul.
4: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
3: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
4: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
3: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Det var Pernille Stisdal, der fortalte. Fodboldklubben FC København kan være på vej på nye hænder. FCK de skriver på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet Parken Sport & Entertainment har besluttet at se sig om efter muligheden for helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter. Ifølge bestyrelsen så er det ikke sikkert, at der sker et salg, men man vil undersøge, om en køber kan bidrage til at styrke den fortsatte udvikling af fodboldklubben. Opklaring fra vest i de senere aften- og nattetimer, dog stadig med spredte byer og så temperatur, der holder sig mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og her var der Ariana Grande med Interview, vi lyttede til. Med det velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat. Og vi skal i dag forbi samme titel, ny sang. Vi skal høre en helt ny sang, og så skal vi høre en helt gammel sang, har jeg lyst til at sige. Vi skal i hvert fald høre to sange, der hedder det samme, men kommer fra to helt forskellige perioder. Alt muligt andet er der også selvfølgelig en skulderklapsang i næste time. Og lige her er det Malte Ebert, vi skal høre på Sæt det fri. Velkommen til.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

smukke nye toner fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Lige om lidt skal vi høre samme titel, ny sang. Og lige lidt mere musik til dig. Blæst, hvor du med elsker dig så meget lige efter Elton John og Dua Lipa.

0: Samme titel, ny sang.
1: Ja, vi skal høre to sange, som hedder det samme, men kommer fra helt forskellige tidsperioder. Den første, vi skal høre, den kommer fra 2026, og den anden, vi skal høre, den kommer fra 1981. Den ene er fra Tøsedrengene, den anden er fra Sira Jovina. De hedder begge to Sig, du kan lide mig.

Samme titel, ny sang. Vi har hørt sange med titlen Sig du kan lide mig fra Sira Jovina, som er en helt ny sang her fra 2026 på hendes nye album, Det man vander vokser. Og så hørte vi altså også Tøsedrengenes version fra et album, der hedder Tiden står stille fra 1981. De begge hedder altså Sig du kan lide mig. Nu skal vi høre Depeche Mode, og den der hedder Enjoy the Silence.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

August Højen, her var det, jeg kaster mig ud i. Jeg kaster mig ud i en radioavis, og jeg overlader gode kollegaer til at præsentere den for dig. Jeg sidder her til gengæld på den anden side af en 23 radioavis med meget mere skøn musik til din tirsdag aften. Du skal få Fleetwood Mac her frem til radioavisen med

0: Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere, der følte sig dårligt informeret, og som var trætte af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse det, der skete i dag.
1: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Og togene er igen begyndt nu at køre som planlagt. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
2: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, og Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Og herfra skal vi til en vejrudsigt. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den drejer til vest og bliver let til frisk, ved kysterne op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der bliver det først på dagen, endnu enkelte byer over de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein. P4. Du

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og DNCE her på Toothbrush. Det er vist også ved at være den tid på dagen, hvor vi skal have børstet vores tænder. I hvert fald, hvis vi er på vej i seng, som de fleste nok er på denne her tid. Medmindre du er sådan en, der arbejder eller ikke har efterårsferie, eller har efterårsferie, så er du længe op. Whatever. Du er velkommen til at hænge på her frem til midnat. Jeg har masser af dejlig musik til dig. Jeg har også en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. Lige her, der tager vi Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig.

Unwritten her fra Natasha Bedingfield. Christoffer har længe gjort sig i engelsk musik nu, og han kaster sig over dansksproget sange, og det har altså også vist sig at være en rimelig stor succes, blandt andet denne her Ringer om natten.

0: helt for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og

Se, nu har jeg den her fra Marie K. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Lidt mere musik skal vi lige forbi inden der, Elvis. Sammen med JXL. Vi skal her med A Littlest Conversation. Men først her, Somber. My Body Is

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal sende lidt god energi ud i universet, og det gør vi altså bedst her i før natten, i hvert fald med en dejlig sang. Og her til aften skal vi høre musik fra en artist, der hedder Chappelle Roan. En meget modig artist, et forbillede for rigtig mange. Hun fik et stort gennembrud med den her, der hedder Good Luck Babe.

Good Luck Babe, aftens skulderklapsang fra Chappell Roan. Har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er indbakken altså åben hver eneste dag. Hele dagen. Natten@dr.dk

Cyndi Lauper her, hvor The Girls Just Wanna Have Fun. Vi fik også Gracie Abrams med Hit The Wall, og TV2, for dig kunne jeg gøre alting. Og nu skal vi have Mille. Den her hedder Beholder Mit Tøj På.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Eva!

The Arena, her var det The Script. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borvikone, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen. Lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en midnatsradioavis lige om et øjeblik, og så er der natradio med masser af musik frem til i morgen tidlig. Nu skal du få musik fra Seal. Den her, den hedder Kiss from a Rose.

0: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at have ledet et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de store ubesvarede spørgsmål i sagen, det er altså, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen den er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
2: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedal er der i den her sag udefrakommende ting, som også rammer.
2: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor er det ifølge Mads Duedal på sin plads, at regeringen træder ind og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, på engelsk kaldet fraternity houses, resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag, ifølge nyhedsbyrået AP. Forbuddet det kommer efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på en opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Ved kysterne kan der være hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt bliver det med nogen eller en del sol. Og temperaturen den bliver altså mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg, der begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Udover den mistænkte ukrainer, lægger den tyske anklagemyndighed en række beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet noget kendskab til sagen. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryk.
5: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
2: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Donald Trump. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat. Dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne bliver det op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers bliver det tørt og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, eller